radosť, nadšenie. Možno niekto hovorí, ja mám zábavu, ja sa teším, život je krásny. Možno, že niekto povie, ale život je jedna veľká tragédia. A keby sme mali priestor na zdieľanie, tak by sme možno každý povedali niečo iné. A možno je to to momentálne, čo prežívame teraz, v túto chvíľu. Ja mám taký pocit, že život je ťažký a život je boj. Život je jeden veľký zápas. Neviem, či by ste s tým súhlasili, s tým výrokom, že život je boj. Život je jeden veľký zápas. Pre judského kráľa Jošafata, o ktorom sme pred touto piesňou 415 Hľaď len na Ježiša, o ktorom sme čítali, tak pre ňoho to asi platilo, keď dostal Jošafat to hlásenie: mohutný dáv spoza mora a zo Sýrie sa valí proti tebe. My sa z kontextu dozvedáme, že išlo o veľkú vojenskú operáciu rozsiahlej aliancie Moabčania, Amončania, Meúnci. A je to niečo, čo by sme mohli povedať, že veľká pohroma sa valí na Judsko. Nemôže to dobre dopadnúť. Jošafat nemá v dispozícii takú armádu, aby mohol im úspešne čeliť. A on ako král nesie tú zodpovednosť, ako to celé dopadne. Preto sa mu nemôžeme ani čudovať a diviť sa, že mu nie je dvakrát do spevu. A skúsme sa vžiť do tej situácie Jošafata. Možno každý z nás prežívame niečo, možno ani povieme, ani nepotrebujeme sa vžiť do tejho situácie, ale to, čo my prežívame, je ako keby všetky armády a všetky vojska útočili proti nám. Niekedy to môže byť stretnutie s človekom, ktorý nás zaskočí a možno nám niečo vyčíta, možno nás zraní, možno niektoré naše nenaplnené túžby, ktoré máme a z toho vzťahu, ktoré vyplývajú s tým človekom, niečo nás môže hlboko zraniť a zrazu cítime, ako keby medzi mnou a týmto človekom stala veľká priepasť alebo veľký múr. Niekedy to môže byť nepríjemná správa o človeku, na ktorom nám veľmi záleží, ktorého milujeme, možno na našich deťoch alebo na našich rodičoch, a dozvieme sa niečo veľmi, veľmi nepríjemné. Možno to je nejaká úloha, ktorá je pred nami. Možno niečo, čo cítime ako veľké bremeno, ako veľkú zodpovednosť. A možno je to pokušenie, ktoré prichádza a máme pocit, že my nemáme dosť síl odolať a tak padáme, zlyhávame, prehrávame. Ako odpovedať na tento tlak? Na taký tlak nepriateľa? Apoštol Pavol v liste Rímanom 13. kapitole v 12. verši hovorí: noc pokročila, deň sa priblížil, vyzlečme preto skutky tmy a oblečme si výzbroj svetla. Čítal som dva texty. Čítali sme ten text z knihy Kroník a čítali sme ten text z knihy Zjavenia. A práve preto som zvolil aj tú knihu Zjavenia. Možno ste rozmýšľali, ako to súvisí, tie dva texty. Ale práve preto som čítal knihu Zjavenia, pretože Ján, keď písal tieto slova, tak nám priblížil Krista, Pána Ježiša, ako bojovníka.
bojovník, ktorý vstupuje do tejto krajiny, do našej zeme, do celého sveta preto, aby maril diablové skutky. 1. Jána 3.8. On sám na kríži vybojoval veľké víťazstvo. Jeho smrť na kríži, jeho vzkriesenie, to všetko urobilo, spôsobilo to, že nepriateľ bol odzbrojený. A hoci tá rozhodujúca bitka už bola dobojovaná, my to cítime, že vojna sa ešte neskončila. A vystihoval to a vystihuje to veľmi pekne práve brat kazateľ Fazekáš, ktorý často hovorieval ten známy výrok: Stalingrad je už za nami, ale Berlín pred nami. Tá rozhodujúca bitka už bola vybojovaná. Tá už je dobojovaná. Ale ešte nie sme v cieli, ešte nie sme úplne pri tom víťazstve, pri kapitulácii, pri tom okamihu, keď už to všetko bude naozaj definitívne rozhodnuté. A tak si uvedomujeme, že tí, ktorí sú Kristovi, tak sú bojovníci, ktorí toto Kristové víťazstvo nad temnotou, nad hriechom, nad zlom, nad pokúšením majú v svojom živote každý deň potvrdzovať. Môj život, aj tvoj život, má byť súčasťou toho veľkého zápasu. Otázka je na nás, že či to prijmeme. Takže to je taký prvý bod. Uvedomujeme si ten kontext, uvedomujeme si ten tlak nepriateľa, uvedomujeme si, v akej pozícii, v akej situácii sa nachádzame. To druhé je tu otázka, ako máme odpovedať nepriateľovi. Život nasledovníka Pána Ježiša Krista je boj. Ja to tak vidím, ja to tak vnímam a nebojme sa to pripustiť. Tento príbeh, Jošafatov príbeh, je úžasnou lekciou, ktorú nám Pán Boh dáva a ukazuje nám, ako máme prejsť aj cez takéto boje a takéto zápasy. Poďme si túto lekciu prejsť. To prvé, s kým riešil Jošafat to, keď sa dopočul zlú správu? Jedna z prvých vecí, ktorú urobil, bolo to, že svoj zápas zverejnil pred celým ľudom. A všetci judovci tam boli. Aj manželky, ženy, deti, synmi, všetci sa tam zišli a zveril sa im s tým, čo prežíva. Zveril sa im s tým vnútorným zápasom a hovorí, toto je niečo, čo nedokážem zvládnuť ja ako král. A tak vyhlásil pôst, celonárodný pôst vyhlásil a ľudia zareagovali veľmi ústretovo. Nevyčítali Jošafatovi, no my sme si teba zvolili za kráľa. Rob niečo. Ty si král, ty si v moci postavený. Prečo sa nás pýtaš? Nevyčítajú to, že sa bojí, nevyčítajú mu to, že si nevie rady, ale pripájajú sa k nemu, aby hľadali Hospodina. 4. verš 20. kapitoly. Tedy sa zhromaždili judovci, aby hľadali pomoc u Hospodina i zo všetkých judských miest ho prišli vzývať. Z tohoto ľudu sa stávajú jeho spolubojovníci. Spolu prichádzajú k Pánu Bohu. Jošafát sa v zhromaždení Božieho ľudu modlí. A táto jeho modlitba je jasným vyznaním o tom, ako rozumie sebe a ako rozumie Pánu Bohu. To je to vyznanie, ktoré tu je o Bohu, je jasné. Boh vládne. Boh je zvrchovaný pán. On je zvrchovaný vládca.
Ako vidí seba? Beznadejne. Nemáme silu. Nemáme schopnosti. Nevieme, čo máme robiť. Preto ideme k Tebe, Bože. Ty nám pomôž. Je to pokorujúce pre človeka priznať, že ja neviem, ako ďalej. Je to pokorujúce priznať slabosť, bezradnosť, závislosť. Ale ako príbeh ukazuje, zápasom o pokoru sa začína víťazný boj. Ten Jošafatov príklad je veľkou výzvou aj pre nás, pre zbor, pre cirkev. Nájdi spolubojovníkov, nájdi spolubratov, nájdi spolusestry. Neboj sa zboru, neboj sa cirkvi, neboj sa ľuďom povedať o svojom zápase, ktorý vedieš. My máme niekedy strach sa zdieľať. Máme strach sa odhaliť. Ja mám ten strach. Vy máte strach. Odhaliť všetky svoje slabosti. Odhaliť svoje slabé miesta. Ale práve tento príklad Jošafata ide nám krásnou výzvou, aby sme takýchto bratov a takéto sestry našli. Aby sme neboli osamotení v boji. Aby sme neboli osamotení v zápase. Sme cirkev, sme spoločenstvo ľudu, Božieho ľudu. Nie sme tu jednotlivci, ktorí sme prišli si len tak sadnúť a vypočuť si a ideme ako individuálne osobnosti preč odtiaľto, každý do svojho života, ale sme jedna veľká Božia rodina. Sme telo Kristovo. My patríme jeden druhému. Potrebujeme sa navzájom. Pán Ježiš hovorí, ameň vám hovorím, ak dvaja z vás budú na zemi jednomyselne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Tak to je Jošafat, ktorý prichádza a otvoril svoje srdce pred ľudom a pred Pánom Bohom, alebo spolu s ľudom otvorili sa Pánu Bohu. A potom prichádza Božia odpoveď. Prichádza to, že Boh odpovedá, nenechal na seba dlho čakať, ale hovorí. Objavuje sa zrazu neznámy muž, Jachaziel, to meno znamená Hospodin vidí, a jeho si Pán Boh použil k tomu, aby odpovedal na to Jošafatové hľadanie. Na tú túžbu po pomoci je vystrojený Duchom Svätým, je naplnený Božím duchom a prináša odpoveď. Moja otázka, počul by Jošafat túto Božiu reč, keby mlčal o svojich obavách, keby o tom nepovedal svojmu ľudu?

Všimnime si to, že Pán Boh hovorí preto, lebo Jošafat nemlčal o svojich problémoch, o tiesni, o trápení, o zovretí ducha, ktoré on prežíval. Preto Pán Boh poslal Jachaziela, aby k nemu prehovoril. Máš svojho Jachaziela, bratsestra? Toho, ktorý ti hovorí, ktorý ti pomáha, ktorý ťa vedie? Možno čakáš, že Pán Boh pošle za tebou svojho posla. Dobre čakáš, Pán Boh ho posiela a je aj dnes tu. Ale nemusí byť v bielom ruchu s krídlami na chrbte, ale môže to byť v podobe obyčajného človeka, obyčajného brata a sestry, ktorý je v tomto zhromaždení. Môže to byť aj ten, ktorý ti je možno nesympatický, alebo ten, s ktorým nemôžeš aj vnútorne súhlasiť a keď ho vidíš, tak sa ti možno otvára nožik vo vrecku a najradšej by si bol, aby to bolo nejako oddelené, aby si sa nevidel. A možno práve tento človek, tento brat, táto sestra môže priniesť Božie slovo pre teba. Božie posolstvo. Jachaziel je neznámy prorok. Preto je tam aj, ak si to všimli, taký dlhý rodokmeň, sú vymenovaní tam viacerí. Nie je tam len bol otec, jeho sa volal tak a tak, ale niekoľko pokolení tam je, aby to bolo potvrdené, že je z toho levítovského pokolenia a že to je človek, ktorého Pán Boh posiela. Takže tá Božia odpoveď Pán Boh posiela Jachaziela. To druhé, Pán Boh dáva úlohu. To slovo Jachazielové najskôr ukazuje na tú Božiu úlohu a hovorí, toto nie je váš boj, to bude Boží boj. A to je dôležitá pravda. Izrael sa už o tom presvedčil, keď vychádzali z Egypta. Celý ten exodus, ktorý bol, tak to bolo niečo, kde ľudia len stáli s otvorenými ústami a pozerali, čo Boh robí. A toto bola druhá situácia, ďalšia situácia, ktorá znamená, že Boh bojuje za svoj národ. Veď to je vlastne aj Izrael, význam mena Izrael. Boh bojuje. Sme ochotní pripustiť, že ten náš boj, nie je náš, ale je to Boží boj. To znamená, že v ňom nejde o našu povesť, že nejde o nás, ale ide o Boha. Ide o Božiu povesť. Moja prehra je hanbou Boha. To znamená, ponižujem Božie meno. Víťazstvo, ktoré sa je viditeľné v mojom živote, nie je moje víťazstvo, ale je to Božie víťazstvo. Má to byť na slávu Pána Boha. Toto je dôležité vlastne si uvedomiť a pripustiť, že keď hovoríme o tomto boji a o zápase, že toto nie je náš boj, že to nie ja bojujem, ale je to Boh, ktorý bojuje za nás. Čiže to je tá Božia úloha. Naša úloha, tu Jachaziel vymedzuje pomerne jasne úlohu kráľa a úlohu ľudu, ktoré nasledujú 17. verš. V tomto prípade nemusíte bojovať. Rozostavte sa a zostaňte stáť. Uvidíte, ako vás Hospodin zachrání. Judovci, Jeruzalemčania, nebojte sa, nedeste sa. Zajtra vyrazíte proti ním a Hospodin bude s vami. To je taký dvojznačný príkaz. Vojsko má výsť, má sa postaviť do tej vojnovej línie, ale nemá bojovať. Nemajú zostať doma pod perinou pri flaške nejakého dobrého nápoja, pri televízii, surfovaní na internete, ale majú výsť. To je jednoznačné, majú
sa postaviť a možno by sme mohli povedať v úvodzovkách iba postaviť a stáť. To boisko, tá vojnové územie sa totiž stane pre nich iba amfiteátrom, kde oni zaujmú úlohy divákov. Veľkým tajomstvom našich zápasov je táto rovnováha. Postaviť sa do bojovej línie, ale prenechá to všetko na Pána Boha, aby On bojoval ten náš boj. Pán Boh chce, aby sme boli prítomní v tom boji, aby sme tam boli, aby sme to videli. Nenechá nás doma sedieť, nenechá nás pod teplou perinou. Neutečieme pred tou výzvou nepriateľa, nevzdáme sa, ale zároveň prenechávame Pánu Bohu priestor na uskutočnenie Jeho víťazstva. Ako to vlastne vyzerá v praxi? To je to, čo sme mohli vidieť v tomto príbehu o Jošafatovi. Boh prehovoril, Jošafat sa mu poklonil a spolu s ostatnými bratmi a sestrami ho uctieva. Pán Boh nás učí, že nemáme zostať doma, máme posluchnúť Boží príkaz, máme ísť. Máme sa zoradiť do boja. To druhé, král uskutočnil bojovú poradu, v 21. verši tam to čítame, ale zvláštna porada bola v tom, že neurčil, ktorí bojovníci, ktorí opevnenci budú stáť v popredí, ale král rozmiestnil spevákov, tí, ktorí išli pred tými bojovníkmi a spievali: Ďakujme Bohu, ďakujme Hospodinovi, lebo na veky trvá jeho milosť. Ak niekto môže hovoriť o milosti, tak to bol práve Jošafat. A nie to, čo videl, čo sa stalo, ale to, čo ešte malo len prísť, čo malo nasledovať. A táto akcia kráľa, vojska, spevákov prináša neuveriteľný zvrat v dianí. Nepriateľská aliancia sa rozpadla. V zmetku bojuje jeden proti druhému a celú aktivitu tých judských bojovníkov charakterizuje výrok písma: a Judejci videli na zemi už len mŕtvoly. Nič iné, len mŕtvoly. Sú svedkami veľkolepého víťazstva, Božieho víťazstva. Podobne ako mnohokrát predtým, aj dnes, pre nás je to stále ukryté, je to tajomstvo, akú stratégiu Pán Boh zvolil. Čo sa tam stalo? Zlý dohovor medzi tými spojenými vojskami, alianciou, zlé signály, zlé nejaké označenie, zmena politiky, nevieme, čo sa stalo. Jedno vieme, bolo to Božie víťazstvo. Boh zvíťazil. Božie slovo nás neustále vyzýva k rozhodnosti, statočnosti v našich zápasoch. Máme sa pripraviť do boja. Tam je naše miesto, ale to, čo my môžeme urobiť, je to, čo sme počuli aj v príhovore pre deti. Máme oslavovať Pána Boha. Máme ho uctievať. Máme spievať piesne chvál na Božiu slávu s dôverou, že On je ten, ktorý je víťaz, On je ten, ktorý porazí našich nepriateľov, On je ten, ktorý dokáže zvrátiť všetky aj tie situácie, ktoré sú pre nás už takmer porazené. Celý príbeh o Jošafatovi je pozoruhodne prešpikovaný jedným obyčajným slovesom, ktoré hovorí stáť. Minimálne 6-krát sa tu vyskytuje v
tej 20. kapitole. Nepriateľ sa usiluje, aby Jošafát a Judsko padlo, preto vytiahol do boja. Boh však chcel, aby oni stáli, aby pevne stáli. Apoštol Pavol to píše v liste Filipanom 4.1. Stojte pevne v Pánovi, moji milovaní, moji bratia. A my vieme, že všetko, čo má pevne stáť, potrebuje minimálne 3 body. Vtedy, viete, keď máte horolezcov a keď lezú, keď zdolávajú nejaké výšiny, musia mať 3 oporné body. Tento príbeh nám hovorí ešte aj o štvrtom ukotvení. To prvé je postaviť sa tvárou voči pravde. Nesmieme sa vyhýbať nepríjemnej skutočnosti boja, nepríjemnej skutočnosti bezradnosti, bezmocnosti, závislosti na Pánu Bohu. V boji nie sme sami. Mocný, dobrý Boh stojí za nami. To je pravda, na ktorej máme stať. To je jeden oporný bod. Ten druhý oporný bod je postav sa na svoje miesto. Naše miesto nie je niekde v pivnici, niekde pri počítači, niekde v záhradke. Naše miesto je na bojisku. Ale naša úloha je tam len zostať stáť. A ten tretí oporný bod je povstať ku chvále. Je treba prenechať Bohu priestor k boju. Ten boj nie je náš, to je Boží boj. A my to, čo môžeme urobiť, uctievať Ježiša ako víťaza. Jemu vzdať chválu. On tú rozhodujúcu bitku už vybojoval. Preto máme pred sebou aj tento kríž, aby nám stále pripomínal, že Pán Ježiš zomrel na dreve Golgotského kríža. Aby nám pripomínal miesto Kristovho víťazstva. A preto vždy, keď pozeráme na kríž, vždy máme byť naplnení vďačnosťou voči Pánovi Ježišovi Kristovi. My žijeme v dobe, ktorá je naplnená symbolmi a symbolikou a my potrebujeme tieto veci vidieť pred sebou, aby sme si uvedomovali a stále pripomínali, že Ježiš je víťaz. A Ježiš je hodný tej chvály. Viete, niekto si urobí uzlík na vreckovke, aby na niečo nezabudol. Už sa to dnes veľmi nerobí, už sa nosia väčšinou papierové vreckovky, len staromodní nosia tie textilné vreckovky, ja ju ešte stále nosím. A už ani si nerobíme uzlíky, ale píšeme si poznámky do mobilu, do iPhoneov a do počítačov, aby sme náhodou na niečo nezabudli. Jedna dôležitá pripomienka, na čo nemáme nikdy zabudnúť, je Kristus je víťaz. Pán Ježiš porazil Satana. Priniesol nám slobodu, priniesol nám víťazstvo. Preto treba povstať ku chvále, preto treba vzdať Pánovi Ježišovi Kristovi úctu. Krista kráľa oslavujme. Štvrtý bod, na ktorom máme stať, je dôvera, viera v Hospodina. V tých slovách kráľa Jošafata k bojovníkom je to vyjadrené akousi ich slovnou hračkou. Verte v Hospodina svojho Boha a obstojíte. To slovo veriť a obstojíte má v hebrejčine rovnaký slovný základ. A možno by sme mohli povedať, upevnite sa v Hospodinovi svojom Bohu a On vás upevní, budete pevní. To je štvrtý prvok tej našej stability alebo toho bodu štvrtého, na ktorom máme stáť. Tri veci počítajú s našou aktivitou, ale tá štvrtá nepočíta s tým, čo urobíme my, ale čo urobí Boh. Ak nemáme padnúť, musíme sa držať Boha.
A Pán Boh nám v Pánovi Ježišovi Kristovi potvrdil, že je spoľahlivý, dôveryhodný, ten, ktorý išiel do toho boja za nás, ten, ktorý zvíťazil nad nepriateľom, tým hrozným nepriateľom, ktorého zbraňami je smrť, strach, hriech. Pán Ježiš ho porazil. Ale tá vojna ešte doznieva, ešte tie dozvuky sú tu, to Kristove víťazstvo sa v nich má a môže prejaviť a potvrdiť v našom živote. Vďaka Pánovi Ježišovi Kristovi môžeme každý z tých našich zápasov, z našich bojov, ktoré bojujeme, niesť k tomu víťazstvu. A preto, bratia a sestry, stojme pevne v Pánovi. Amen.

0: Tri otázky. Pobožnosť sa skončila a návštevníci pomaly opúšťali miestnosť. Evangelista sa pozeral zamyslene za nimi a vo svojom srdci sa zamestnával otázkou. Sklíči semeno Božieho slova, ktoré bolo dnes zasiaté? Naraz k nemu pristúpil slušne oblečený mladý človek a požiadal ho o rozhovor medzi štyrmi očami. Rečník ochotne súhlasil. Za chvíľu sedeli oproti sebe a mladík hovoril.
1: Dovolte, vážený pán, počúval som vašu reč s najväčšou pozornosťou a o všetkom som dobre uvažoval. Uznávam, máte tie najlepšie úmysly a rád by ste ľuďom pomohol. Mýlite sa však. Vaša zvesť je zbytočná a nesprávna. Ak pôjde ľudstvo do večného zahynutia, čomu ja vôbec neverím, je za to zodpovedný jedine Boh. On nesie vinu za zatratenie úbohých. Pokiaľ sa mňa týka, predložil by som tomu veľkému Bohu v súdny deň tri otázky a potom uvidím, či ich odpovie. Tak, vy chcete Bohu predložiť otázky? A mohol by som vás poprosiť, aké sú to otázky? Veľmi rád. Povedal by som, o veľký Bože, keď si vedel, že budem večne zatratený, prečo si mi teda daroval život? Veľký Bože, keď si poznal moc hriecha, prečo si ma predal pod jeho moc, skôr ako som poznal rozdiel medzi dobrým a zlým? Veľký Bože, keď si to všetko teraz dopustil, prečo ma teraz zavrhuješ od svojej tváre do večného zahynutia? V izbe zavládlo ticho. Takmer víťazoslávne pozeral mladík na evangelistu. Ale netrvalo to dlho. A odpoveď prišla. Milý priateľ, veľmi sa mýlite. Na súdnom dni sa nebudete pýtať vy, ale Boh. Pred jeho plameným zrakom zanemujú každé ústa a akékoľvek otázky. Dajme tomu, že Boh by vám dovolil predniesť vaše otázky. Viete, čo by sa potom stalo? Potom by zostúpil jeden z trónu v podobe syna človeka s nasledujúcimi slovami. Vidíš tieto jazvy na mojich rukách a nohách a tieto rany na mojom boku? To som vytrpel pre teba, aby som ti vydobil večný život. Nechala som sa zajať, bičovať a mučiť pre teba. Bol som zhrdený od Boha. Bol som učinený hriechom, od neho opustený, aby si ty mohol byť spasený, vykúpený a úplne oslobodený. Moje telo sa stalo obeťou smrti, aby si mohol vykúpený do večného života vstúpiť. Prečo si ma neprijal? Prečo si opovrhol mojou milosťou? Prečo si opovrhol tak ľahkou, bezpečnou cestou spasenia? Máš nejakú výhovorku? Môžeš sa ospravedlniť? Opäť zavládlo v izbe ticho. A čo nasledovalo? Ten mladý muž, ktorý si bol zdánlivo svojou vecou istý, zhrozil sa svojej smelosti. Boh mu ukázal jeho hriešnosť a jeho stratený stav. A ešte toho večera učinil pokánie. Odovzdal svoj mladý život spasiteľovi. Svätý Duch mu ukázal Golgatský kríž, kde pán Ježiš trpel za jeho viny. A teraz nemohol uniknúť láske Kristovej a pohrdnúť jeho dielom. Uveril v neho a dosiahol odpustenie hriechov a vzácny pokoj. Milý priateľ, Nechcel by si i ty tejto predivnej láske otvoriť svoje srdce a spojiť sa vierou s týmto slávnym spasiteľom hriešnikov? Veď tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby každý, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život.

119. žalm, 9. verš. Ako zachová mladík svoj chodník čistý, keď bude zachovávať tvoje slovo? Veľa ťažkostí, ktoré ako kresťania zažívame, môže byť spôsobených nedostatkom štúdia a čítania Biblie. Nemali by sme byť spokojní s preletením biblickej kapitoly, len aby sme uspokojili svoje vedomie. Slovo Božie si ukry vo svojom srdci. Malá, ale dobre strávená dávka Božieho slova má pre dušu väčšiu hodnotu, než narýchlo nahádzaná veľká porcia. Nenechaj sa znechutiť tým, že všetkému nerozumieš. Pokračuj v čítaní. Počas toho ti Duch Svätý bude jednotlivé pasáže osvecovať. Čítanie Biblie má na srdce a myseľ očisťujúci účinok. Modlitba dňa. Nech sa osvietenie bohatstva tvojho slova zahalbí do mojej duše, Pane.

Poslanie z raja. Tam v raji, Pane, všetkému si dal svoje poslanie. Vták dostal hlas, aby na chválu spieval. Kvety dostali vôňu, aby ňou naplnili zem. Slnko dostalo lúče, aby svietilo a hrialo. Tam v raji, Pane, stvoril si človeka a povedal si, že nemôže byť sám. Toho druhého na pomoci mu učinil. Preto nás je plná zem, preto nepatríme sebe. Ale vták spievá tak, ako si mu v raji rozkázal. Kvety voňajú tak, ako si im v raji rozkázal. Slnko svieti tak, ako si mu v raji rozkázal. Len ľudia, jeden druhému na pomoc učinený, stoja v dave ľudstva každý sám. Premenili sme poslanie z raja. Na seba myslíme, pre seba žijeme. Zabudli naše ústa chváliť. Zabudli naše ústa rozprávať svedectvo o tebe tak, aby ich bolo počuť ako spievajúceho vtáka. Zabudlo naše srdce milovať. Zabudlo naše srdce na lásku, ktorú by bolo cítiť ako voňajúce kvety. Zabudlo naše kresťanstvo, že má byť účinné. Zabudlo naše kresťanstvo svietiť ako hrejúce slnko. A predsa máme smelosť povedať? Nič nie je ešte stratené. Prišli sme ku tebe. Veď tebe je daná všetká moc na nebi, všetká moc na zemi. Veď milosť si sadla na trón Boží. Prišli sme ku tebe.

Ondrej Betko, Šťastný človek. Niekto si myslí, že som šťastný človek. Že mi nič nechýba. Že všetko mám. Že život môj je samá radosť a bolesť vôbec nepoznám. A ja, keď príde večer, keď som sám, nestačím slzy zotierať a tíšiť bolesť, ktorá hryzie. Chcela by srdce roztrhať. Ja roním slzy hriechmi štvaný, ktorými denne zomieram, ktoré mi ako ostré šípy spôsobia denne toľko rán. Ja roním slzy, že som slabý. Keď príde diabol v bojoch dňa, keď príde Satan usmievavý a pýta srdce odo mňa. Niekto si myslí, že som šťastný človek. A ja som v skutku ním, veď na môj pláč mi odpovedel

Kedy vstaneš zo svojho spánku? Ešte trochu pospať, ešte trochu podriemať, trochu ruky zložiť, ležať a tvoja chudoba ťa prepadne ako tulák a nedostatok ako ozbrojenec.

List Židom, 12. kapitola, 2. verš. Hľaďme na Ježiša, pôvodcu a dokonávateľa viery, ktorý napriek radosti, čo ho čakala, pretrpel kríž, pohrdol potupou a posadil sa na pravici Božieho trónu. Nie vždy to, čo začnem, aj dokončím. Prednedávnom som si začal doma upratovať svoju kanceláriu, ale nie celkom som upratovanie dokončil. Vyzerala úplne inak, no zo pár malých kôpok tam ostalo. Neprešlo veľa času, keď som si uvedomil, že tie malé kôpky začínali znova rásť. Svoju kanceláriu som neupratal správne. Potreboval som ju upratať úplne. Nedokončil som to, čo som začal. Keď apoštol Pavol opisoval, ako vyzerá obrátenie, povedal, že sa obrátime od tmy ku svetlu a od diabolskej moci k Bohu. Skutky apoštolov, 26. kapitola, 18. verš. A predsa niektorí ľudia prejdú len polovicu cesty, podobne ako som ja upratal kanceláriu. Vyhlásia: budem nasledovať Ježiša, ale mám tu zo pár malých kôpok, ktoré si nechávam pre seba. Z malých kôpok sa stanú veľké a oni čoskoro zistia, že sa nezmenili natoľko, ako by mali. To, čo povedal Boh Izraelitom, v princípe platí aj pre nás. Aj hľa, predkladám vám dnes požehnanie i kliatbu. Požehnanie, ak budete poslúchať prikázania Hospodina svojho Boha, ktoré vám dnes dávam. A kliatbu, ak nebudete poslúchať prikázania Hospodina svojho Boha, odbočíte z cesty, ktorú vám dnes prikazujem, a pôjdete za inými bohmi, ktorých nepoznáte. 5. kniha Mojžišova, 11. kapitola, 26. až 28. verš. Túto voľbu máme pred sebou každý deň. Môžeme si zvoliť požehnanie, ak sa rozhodneme nasledovať Boha, alebo si môžeme vybrať kliatbu, ak ho nasledovať nebudeme. Možno sa vo svojom živote nachádzaš v štádiu, keď ti veci nedávajú zmysel. Zdá sa, že je tu mnoho otvorených koncov, mnoho nezodpovedaných otázok. Boh má vždy plán. On má začiatok, stred a koniec. A vždy dokončí to, čo začne.

Kríž. Človek a kríž sú vždycky blízko seba. Viac, než by človek dobrovoľne chcel. S krížom sa azda každý už aj narodil. Lež nevie o tom od malička, kým ešte dobre je mu, kým v náruči ho niekto veľký hýčka a odmetá mu z cesty všetky smeti. No niekedy aj deti nesú si svoje ťažké kríže. Padajú s nimi niekde uprostred. Nevie nik prečo a nie je na to odpoveď. Kríže na tele, kríže na duši, slzy, čo nikto nesuší, až je z nich veľké slané more. Pritom však jedno stačí, v pokore niesť svoj kríž a stále pozerať sa hore.

0: Rádio Pokoj.
1: Ale ak sme zomreli s Kristom, veríme, že budeme s ním aj spolu žiť. Epištola Rimanom 6:8.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 39. kapitola.
1: V tom čase babylonský kráľ Merodach Baladán, syn Baladánov, poslal Chyskijovi list a dar. Počul totiž, že bol chorý a zotavil sa. A Chyskia sa tomu potešil a ukázal im klenotnicu, striebro a zlato, balzamy a vzácny olej i celú svoju zbrojnicu a všetko, čo sa nachodilo medzi jeho pokladmi. Nebolo nič, čo by im Chyskia nebol ukázal vo svojom paláci a v celej svojej ríši. Vtedy prišiel prorok Izaiáš ku kráľovi Chyskijovi a povedal mu: Čo hovorili oni mužovia? Odkiaľ prišli k tebe? Chyskia odpovedal: Z ďalekej krajiny prišli ku mne, z Babilónie. A on povedal: Čo videli vo tvojom dome? Chyskia odpovedal: Videli všetko, čo je v mojom dome. Nebolo ničoho v mojich pokladniciach, čo by som im nebol ukázal. Na to Izaiáš povedal Chyskijovi: Počuj slovo Hospodina mocností. Aj hľa, prídu dni, keď odnesú do Babilónie všetko, čo je v tvojom dome a čo tvoji otcovia naodkladali až po tento deň. Nezostane nič, hovorí Hospodin. Aj z tvojich synov, ktorí budú z teba pochodiť, ktorých splodíš, poberú a budú eunuchmi v paláci babylonského kráľa. Vtedy Chyskia povedal Izaiášovi: Dobré je slovo Hospodinovo, ktoré si povedal. Pomyslel si však: Bude pokoj a bezpečnosť, dokiaľ ja budem žiť.
0: Izaiáš, 39. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.
2: Pre tento čas nech je vašim spoločníkom

Keď som bola malá, z času na čas som chodievala so starkou do cirkvi. Potom som trochu nariasla a viac som nechcela ísť s ňou, keď ma volala. Vždy som mala nejaké výhovorky, že nemôžem ísť. Začala som vychádzať, opíjať sa, striedať chlapcov. Hľadala som šťastie a lásku, ale som ju tam nenašla. Všetko to bola len maska, ktorá prikrývala môj skutočný stav. Good is a heart living without you. Nepopierala som Božiu existenciu. Verila som, že on postojí. Rozmýšľala som o tom, že budem chodiť do cirkvi trochu pozdejšie, keď budem staršia, keď ma prestanú baviť vychádzať.

Jeden večer, keď som sa vracala domov, zrazu vybehlo auto predo mňa a málo chýbalo, aby ma zrazilo. Niekoľko dní pozdejšie zahynul môj dedo. Zrazilo ho auto presne tak, ako čo mňa mohlo zraziť pred niekoľkými dňami. Starka mi povedala, že niekoľko dní pred ako čo dedo zahynul, že sa ho pýtala, či nechce ísť s ňou do cirkvi. Povedala, že pôjde, ale nie ešte. To sa ma veľmi dotklo, tak som sa opýtala starku, či môžem ísť s ňou do cirkvi. Povedala, že môžem, tak som šla. Začala som pravidelne navštevovať služby Božie. Boh mi prehováral cez slovo, ktoré bolo hovorené na službách. Krok po krok ma menil. Spoznala som nových kamarátov a pekne sme sa kamarátili aj bez toho, aby sme si vypili nejaký alkohol. Prestala som vychádzať. Nie preto, že by mi to niekto bránil, ale ma prestalo to baviť. Bolo mi dobre pri Božom slove a v spoločenstve s veriacimi ľuďmi.

Odako som odovzdala svoj život Bohu, môj život sa zmenil. To, čo som hľadala, som našla. Hľadala som lásku a našla som ju. Hľadala som šťastie a našla som ho. Hľadala som prijatie a našla som ho. Ježiš zomrel na kríži, aby nám boli odpustené naše hriechy. Ak Boh mohol zmeniť môj život, dokáže zmeniť aj váš. Zložte svoje starosti a problémy pred Boha a On sa postará pre všetky vaše potreby. On nás miluje a nechce, aby sme zomreli v hriechu, ale aby sme žili v ňom. On dal svoj život pre nás, teraz sme my na rade, aby sme žili pre Neho. Neodkladaj rozhodnutie slúžiť Bohu na zajtra.

Obnov vo mne ducha pevného. Vstúpte. Farár sa otočil k dverám. Trochu vzrušene vstupovala vyššia pani a hneď začala. Počula som, že vraj nechcete konfirmovať moju neter. Najprv sa posaďte, upokojil ju farár. Tak, teraz by som vám chcel celkom pokojne vec vysvetliť. Pozrite, vaša neter býva od smrti svojich rodičov iba pri vás, je veľmi duševne postihnutá. Chodí predsa do osobitnej školy pre menej nadané deti. Pokúšal som sa dieťa učiť, ale nenaučila sa ani jednu pieseň. O katechizme ani nehovoriac. A tu musíte pochopiť, že ja toto tak slabo nadané dieťa nemôžem konfirmovať. To je všetko pravda, prerušila ho žena. Ale teraz vám chcem povedať, že Boh toto úbohé slabé dieťa použil ako nástroj, aby premenil celý náš dom. Ako sa to mohlo stať? Prekvapene na ňu pozeral farár. Neviem, či o tom viete. Vlastníme malý hostinec. Musím otvorene povedať, že u nás vládol zlý, ľahkovážny duch. Keď moja sestra pred rokom zomrela, prijala som jej dcérku do svojho domu. To úbohé dieťa som ľutovala. Tiež som nemala mnoho voľného miesta, ale dala som ešte jedno lôžko do veľkej komory, kde spávajú obe dievčatá, ktoré pracujú v hostinci. Vtedy sa stalo niečo mimoriadne. Keď to dieťa v prvý večer išlo s dievčatami spať, zložilo si ruky a modlilo sa jediným textom, čo vedelo z pamäti. Srdce čisté stvor mi, ó Bože, a obnov vo mne ducha pevného. Je to z 51. žalmu, 12. verš. Môžete si domyslieť, že sa jej obe dievčatá začali chichotať a posmievať, ale malá si z toho nič nerobila, zaspala. A v nasledujúce ráno sa pomodlila slovami svojho známeho verša znova. Opätovne sa obe z toho posmievali. Keď sa však malá večer znova modlila a jedno z dievčat sa začalo posmievať, povedalo druhé vážne: Ty, to dieťa má pravdu. To je to, čo nám chýba. Čisté srdce. O Bože, to mi chýba. Pomodlím sa s ňou. A naozaj, dievča sa modlilo tiež. Srdce čisté stvor mi, o Bože, a obnov vo mne ducha pevného. Po troch dňoch sa modlila aj tá druhá o Ducha Svätého. A vy to viete, pán farár, lepšie než ja, že keď niekto o Svätého Ducha prosí, on potom príde. Chcem len stručne poznamenať, moje dievčatá sa celkom zmenili. Čo sa to stalo, že ste teraz také iné? Pýtala som sa ich. Vyrozprávali mi všetko a zdôraznili, ak tu v dome bude vládnuť taký ľahkovážny duch, tak odchádzame. Nuž, vydesila som sa, mali pravdu. Vtedy som sa začala aj ja tajne modlievať. A teraz je u nás všetko iné. Môj manžel má s nami každé ráno pobožnosť. Kde kedysi panoval zlý duch, vládne teraz nový, Boží duch. A to všetko sa uskutočnilo vďaka tomu dieťaťu. Farár pozorne počúval. Milá pani, povedal hlboko dojatý, to dieťa bude konfirmované.

stvor mi srdce čisté, o Bože, a obnov priamého ducha v mojom vnútri. Nezavrhni ma spred Tvojej tvári a nevezmi odo mňa svojho ducha. Navráť mi radosť svojho spasenia a podopri ma dobrovoľným duchom. Žalm 51, 12. až 14. verš. Čisté srdce. Čisté srdce, prosím, potrebujem, chcem, obdivujem. Čisté srdce strácam, hľadám, čistím, zaň orodujem. Stvor mi srdce čisté, môj Bože, stvor ho vo mne, v mojom vnútri. Nech nepočuť iba ústa v tichej piesni. Nech prehovorí čistá krása, čo len Ty vieš stvoriť v ľudskom vnútri. Pravda Tvoja, Božia pravá, ktorá duši uľaví, ktorá srdcu krídla dáva, krídla pokoja a slobody. Stvor srdce čisté vo mne, Bože môj. Stvor ho vo mne, v mojom vnútri. Aj ducha priamého daj, nech sú ako múr tak pevný, ako presná, jasná značka, nech nezabulúdim na ráz cesti. Srdce čisté, poklad nad poklady. Nevyvážiš striebrom, zlatom ani drahokam. Diamant či perlá cenu stratí, keď Boh čisté srdce darom dá ti. Čisté srdce, aj duch priamy. To je radosť, oddych pri pramení. To je pokoja a sily zdroj. Večná vďačnosť zo záchrany. Tak bojuj ten dobrý viery boj o čistotu a o pokoj, o priamosť, spásu, Boha dar. Nech svet spozná a zatúži mať tiež tento jeho dar. A práve preto, práve teraz aj vás prosím, spolu so mnou pozdvihnite svoje srdcia aj svoj hlas. A spolu prosme Boha nášho o ten jeho veľký dar. Stvor vo mne srdce čisté, môj Bože, a obnov ducha priamého v mojom vnútri. Amen.

Carol Grant Jean, Orano. V dnešnej dobe žijú milióny takých detí, ktoré by dali všetko za trochu lásky. Jedným z nich bol Orano. Písateľ tohto príbehu bol dobrým priateľom nevidiaceho Orana. Často a dlho sa s ním rozprával. Načúval jeho životnému príbehu. Precítil a verne podáva to, čo všetko prežíva nevidiaci človek, ktorý nepoznal ochranu a bezpečie v rodine ani rodičovskú lásku. Boh však má moc zmeniť aj takéto ľudské životy, hojiť rany duše a prostredníctvom milujúcich ľudí všetko nahradiť.

0: Vítame, milí poslucháči Rádia Pokoj, vypočuť si 17. časť spracovania príbehu, pozostávajúcu z dvoch častí, Sám s gangstrom a Veľký biely vták. Prajeme vám nerušený a obohacujúci čas.
1: Sám s gangstrom. Skauti sú úžasní. Majú oddiely aj pre nevidiacich. Prihlásim sa. Tak sa teda Orano stal skautom, keď ho nahovoril jeden nadšený priateľ. Skaut. Hrdo nosí rovno šatu. Nevadí, že sa nevidí, hlavne, že ju iní vidia na ňom. To prinieslo trochu zmeny do jeho ústavného života. Orano ide často spolu s viacerými nevidiacimi skautmi na objavnú cestu po Paríži. Raz ho odvedú k víťaznému oblúku. Jednu nedeľu vyšli na Eiffelovú vežu a skúsili si predstaviť mesto rozprestierajúce sa pod nimi. Chlapci sa naučili cestovať autobusmi a metrom a ukuli mnoho pekných plánov. V júni majú nevidiaci 2 dni voľna. Víkend by chceli stráviť so skautmi na vidieku. Viacerí z vidiacich sľúbili, že budú sprevádzať nevidiacich. 2 dni a 1 noc v tábore, aké úžasné dobrodružstvo. Orano odišiel skoro ráno spolu s kamarátmi z ústavu. Jeden skaut ich sprevádza až na to miesto, kde sa stretnú jednotlivé skupiny. Najprv idú metrom, potom von z mesta vlakom. Potom nasleduje dvojhodinová pešia túra, na ktorej ich sprevádzali nádherné vône, polí a lúk. Konečne sa zíde celá spoločnosť. Cieľom je čistinka na okraji lesa v blízkosti jednej samoty. Začali sa zariadovať. Tí, ktorí patria do mojej skupiny, nech idú so mnou. Ukážem vám stodolu, kde budeme nocovať. Uvidíte, aká výborná vec je spať na slame, aj keď nie tak pohodlne, ako v posteli. Orano tomu rád uverí, ale ťažko vie zaspať. Najprv je mu úzke spacie vrece, potom mu je horúco a slama šušti pri každom pohybe. Nakoniec ho premôže spánok. A už je tu ráno. Začína nový, nádherný deň. Chlapci pripravujú hry a poriadajú medziskupinové súťaže. Z času na čas sa stretne celá skupina na lúke, kde im rozdajú nové pokyny. Zvolajú spolu aj vedúcich. Kolibrík, kolibrík, kde je vedúca skupiny? Veď tu bola ešte pred 5 minútami. Uvažuje Orano, pomáhala mi uviazať viazanku. Každý volá kolibríka, ale ako keby ho zhltla zem. Treba ju hľadať. Každá skupina dostane vedúceho a pohnú sa rôznymi smermi. V tieni stromov je príjemný chládok. Rozviazala sa mi šnúrka na topánkach, zastavím sa na chvíľu. Zavolal Orano a kľakol si. Len choďte, rýchlo vás dohoním. Rýchlo vybral kamienok, ktorý ho dovtedy trápil na každom kroku. Tak a teraz poďme za ostatnými. Idem už, volal a opatrne hmatal vystretou rukou. Náhle zastal. Z pravej strany začul celkom zblízka nejaký zvuk. Kto si stúpil na suchý konárik? Zastal a načúval. Potom zase niečo, ako keby to boli suché listy. Nie je žiadnej pochybnosti, kto si sa tu pohybuje. Možno nejaká zver? Ako by bolo dobre, keby ju teraz mohol vidieť len na chvíľu. Ale nie je času snívať. Zase počuje celkom jasne šramot.
2: Jaj, čo je to? Dajte mi pokoj. Pomôc.
1: Kto si ho zozadu bleskové schytil, sľučkou mu stiahol dozadu ruky a zaviazal povrazom. Orano sa chcel brániť, ale čo mohol urobiť zviazaný a nevidiaci? Pomoc, pomoc, napadli ma, reval. Výkriky sa ozývali v tichom lese. Teraz je tu celkom sám, zajati nejakého zlodeja. Aké hrozné. Darmo sa pokúša vyslobodiť. Keby to bol len sen. Ale nie. Srdce mu skoro vyskočí od strachu. Myšlienky sa mu len tak preháňajú v hlave. A kolibrík? Asi aj ona tajomne zmizla. Asi aj ju tak isto zviazal tento zlodej. Čo sa s ňou stalo? A čo bude s ním? Nie, kamaráti ho musia počuť. Pomoc! Nejaká ruka mu zakryla ústa a ozval sa hlas. Poď, Orano, nevzrušuj sa. Poznáš ma? Kolibrík? Prirodzene, malý hlupáčik. To bola len hra. Nezablúdila som a nechcem ťa zabiť. Orano sa už cíti lepšie. Pekne si ma vylakala. Rýchlo ich obklopili kamaráti a až sa tak váľali od smiechu. Aj oni odišli nepozorovane s vedúcou. Potom im povedala, čo sa budú hrať. Preto neodpovedali na Oranovo volanie. Podarený žart. A Orano sa zľakol vedúcej. To musel počuť ešte veľakrát, než sa vrátil do Paríža.

Veľký bielý vták. Konečne, zvolal Orano a od radosti vyskočil. Už dávno čaká povolenie na toto zvláštne dobrodružstvo. Poručníckému úradu však nie je naponáhlo. Konečne sa nevidiaci chlapec dozvie, že so skautmi kamarátmi bude letieť 4 hodiny na vetroni. Bol to nápad jednej vedúcej družstva. Toto povolenie pre chlapcov dostala vďaka dobrým kontaktom. Teraz bol len potrebný súhlas rodičov alebo poručníkov. Druhý deň sa stretla celá skupina na súkromnom letisku na Parížskom predmestí. Chlapci sú vzrušení. Jeden za druhým letia s pilotom 4 hodiny. Orano, jediný nevidiaci, nasleduje pred posledným Krištofom. Hurá, hurá, kričia skauti, keď sa veľký bielý vták dvíha do vzduchu. Orano púšťa fantáziu na slobodu. Pozorne počúva ostatných a vytvára si vlastný obraz o bielom vtákovi. Niekoľkokrát pristane, znovu ho vyťahnú na vrchol kopca, odkiaľ zase vyletí. Takto ide celé odpoludne. Ty nasleduješ, Krištof, volá vedúca skupiny. Choď namiesto mňa, Orano. Ja ostanem radšej dole, šepka Krištof smrteľne bledý. Či je tento chlapec, ktorý vedel byť taký dobrý priateľ, taký zbabelec? Aj on bol nadšený, keď videl let ostatných. Ale teraz, keď mal nasledovať, nemá smelosť, aby zveril svoj život pilotovi tohto krehkého lietadla. Ale poď, Krištof, uvidíš, aké je to úžasné. Z vrchu uvidíš celý kraj. Všetko je zbytočné. Krištof nemá dôveru. Nechce letieť. No, tak poď ty, Orano. Chlapec je skokom na nohách. Nedá sa dvakrát ponúkať. Možno preto, lebo nevidí ani lietadlo, ani veľkú vzdialenosť, ktorá ho o chvíľu oddelí od pevnej zeme. Možno. V každom prípade už sedí v stroji. Dôveruješ mi, Orano? Pýta sa pilot, ktorý ho chce skúšať. Samozrejme. Dobre, tak letíme. Vysvetlím ti, čo sa stane. Teraz dám znamenie ťahačom. Jemné myknutie, potom šuchot, vetroň sa začína šmýkať po tráve a už je vták vo vzduchu. Teraz je Oranov život v rukách pilota. Rád by poznal tajomstvo lietania na vetroni, rád by vedel, ako využívajú silu vetra. Pilot riadi skúsenou rukou elegantné plachtiace lietadlo ticho vo vzduchu, využívajúc vzdušné prúdy. Je ako nejaký obrovský vták, ktorý sa ľahko vznáša vo výške. Orano sa cíti dobre. Niekedy cíti, ako sa dostanú do vzdušného víru a lietadlo sa zľahka zatrasie, ale nebojí sa. Nakoniec jeden malý otras a vták dosiahol zem. Orano celý šťastný z neho vystupuje. Ďakujem pekne, hovorí pilotovi a potrasie mu ruku. Nikdy nezabudnem na toto úžasné cestovanie.

Vypočuli ste si 17. časť príbehu Samuela Grangina Orano. Zajtra vás pozývame vypočuť si 18. časť príbehu v dvoch častiach Teplo v zime a Krok do neznáma v rovnakom vysielacom čase. Do počutia, milí priatelia.

Všetko, čo svetlo odhaľuje, stáva sa zjavným, lebo všetko, čo sa stáva zjavným, je svetlo. Preto hovorí, prebuď sa, kto spíš, staň z mŕtvych a zaskvie sa ti Kristus. Prísne teda dbajte, ako obcujete, nie ako nemúdri, ale ako múdri. Nekupujte čas, lebo dni sú zlé. Preto nebuďte nerozumní, ale rozumejte, čo je vôľa Pánova.

0: Milí poslucháči Rádia Pokoj, so slovom pozbudenia sa nám prihovorí Janko Šerfel.
1: Ale ten, kto sa chváli, nech sa chváli Pánom. Lebo nie ten, kto sám seba odporúča, je dokázaný, ale ten, koho Pán odporúča. 2. Korintianom, 10. kapitola, 17. a 18. verš. Čím sa chválime? Starší veriaci brat mal rozhovor s istým mládencom. Ten sa veľmi chválil svojim obratením. Bola to samochvála o tom, ako sa zmenil, že je iný, ako bol. Starší brat sa ho opýtal,

ani umierajúci Lotor. Brat sa pýtal ďalej. Si zamestnaný? Som. A dávaš zo svojich príjmov na Božie dielo? Nedávam, veď ani Lotor na kríži nedal nič. Brat sa na mladence úprene zahľadel a povedal. Máš pravdu. Lotor na kríži nemal svoje shromaždenie na zemi, ale bol pripojený k shromaždeniu zosnulých svätých v raji. Umierajúci Lotor na kríži mal iba jednu možnosť vydať svedectvo o Pánovi Ježišovi a to aj vykonal. Karhal druhého Lotra, ktorý sa Pánovi Ježišovi posmieval a hovoril, či sa nebojí Boha, pretože je v rovnakom odsudku. My pravda spravodlivo trpíme, lebo berieme hodnú odplatu za to, čo sme pachali. Ale tento neurobil nič zlé. To bolo svedectvo jediné Lotra. Lotor na kríži nemal príležitosť, aby prispel na Božie dielo. Môj milý priateľ, keď si sa vo všetkom porovnával s umierajúcim Lotrom, poviem ti, aký je medzi vami rozdiel. Na kríži bol umierajúci Lotor, ktorý už nič nemohol len veriť. Čo mohol, to urobil. Ty si živý a nerobíš nič. Ako by sme my odpovedali na tieto otázky? Zamyslíme sa, moji milí. Pán Boh dal do našho života prácu, službu, preto naše životy zasvetme jeho službe, jeho práci. Spievame v piesni.

sám. Môj on pastier stály vodca, jemu len sa vodiť dám.

Evanjelium podľa Jána, 1. kapitola, 14. verš. A to slovo stalo sa telom. Bolo plné milosti a pravdy. Na obale Biblii býva napísané Svätá Biblia. Viete, prečo je Biblia svätá? Prečo by sa mala volať svätá, keď v nej nachádzame tak veľa žiadostivosti, nenávisti, chamtivosti a vojen? Je to preto, lebo Biblia nám hovorí pravdu. Hovorí pravdu o Bohu, o človeku a o diablovi. Biblia učí, že zamieňame Božiu pravdu za diablovú lož, napríklad o sexe, drogách, alkohole a náboženskom pokrytectve. Ježiš Kristus je základná a konečná pravda. Navyše, on hovoril pravdivo. Ježiš prehlásil, že on sám je pravda a že pravda nás vyslobodí. Modlitba dňa. Všemohúci Bože, ďakujem Ti za pravdu, ktorú si mi dal skrze svojho milovaného syna, Ježiša Krista.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. Prvý list Pavla Korinťanom, 12. kapitola.
1: Nechcem, bratia, aby ste zotrvávali v nevedomosti o duchovných daroch. Viete, že keď ste ešte boli pohanmi, ťahalo vás to k nemým modlám, ako ste boli k tomu vedení. Preto chcem, aby ste vedeli, že nikto, ak hovorí v duchu Božom, nepovie prekliatý Ježiš. A nikto nemôže povedať Ježiš je Pán, iba ak v duchu svetom. Lebo rôzne sú dary milosti, ale duch je ten istý. A rôzne sú aj služby, ale Pán je ten istý. A rôzne sú aj účinky moci, ale Boh je ten istý, ktorý pôsobí všetko vo všetkých. Každému je však daný prejav ducha na spoločný úžitok. Jednému sa totiž dostáva skrze ducha slovo múdrosti, inému však podľa toho istého ducha slovo poznania, inému zas viera v tom istom duchu a inému dary uzdravovania v jednom a tom istom duchu. Inému schopnosť konať divy, druhému prorokovať, inému dar rozlišovať duchov, inému zas rôzne druhy jazykov a inému schopnosť vykladať ich. No toto všetko spôsobuje jeden a ten istý duch, ktorý každému udeľuje dar, ako chce. Lebo tak, ako je jedno telo a má mnoho údov, a všetky údy tela, hoci je ich mnoho, tvoria jedno telo, tak aj Kristus. Veď my všetci sme boli pokrstení jedným duchom v jedno telo, či Židia, alebo Gréci, či otroci, alebo slobodní, a všetci sme boli napojení jedným duchom. Lebo telo nie je jeden úd, ale mnoho údov. Keby noha povedala, keďže nie som ruka, nie som z tela, či za to nepatrí k telu? A keby ucho povedalo, keďže nie som oko, nie som z tela, či za to nepatrí k telu? Keby bolo celé telo len okom, kde by bol sluch? A keby bolo celé sluchom, kde by bol čuch? Preto Boh usporiadal v tele všetky údy tak, ako chcel. Keby však boli všetky údy jedným údom, kde by bolo telo? Takto je teda mnoho údov a predsa jedno telo. Preto oko nemôže povedať ruke, nepotrebujem ťa, ani hlava nohám, nepotrebujem vás. Ba skôr je to tak, že tie údy tela, ktoré sa zdajú slabšími, sú nesmierne potrebné a tým údom, ktoré sa nám zdajú menej cennými, preukazujeme väčšiu poctu a keďže sú neslušné, dostáva sa im o to starostlivejšieho zaodenia, zatiaľ čo naše počestné údy to nepotrebujú. Boh však usporiadal telo tak, že slabšiemu údu dal viacej cti, aby nebolo v tele roztržiek, ale aby sa údy vzájomne o seba starali. A teda, ak trpí jeden úd, spolu s ním trpia všetky údy. Ak sa dostáva cti jednému údu, radujú sa s ním všetky údy. Vy ste telo Kristovo a jednotlivo ste údy. A v cirkvi niektorých ustanovil Boh najprv apoštolov, po druhé prorokov, po tretie učiteľov, potom mocné činy, potom dary uzdravovať, pomáhať, spravovať a rôzne druhy jazykov. Sú azda všetci apoštolmi? Sú azda všetci prorokmi? Sú azda všetci učiteľmi? Sú všetci divotvorcami? Majú azda všetci dary uzdravovania? Hovoria všetci jazykmi? Všetci ich vykladajú? usilujte sa však ešte o väčšie dary. A okrem toho ukážem vám cestu, ktorá je nadovšetko.
0: Prvý list Pavla Korinťanom, 12. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.
2: Radujte sa v Pánu vždycky. Znovu říkám, radujte sa. Vaše mírnosť ať je známá všem lidem. Pán je blízko. Netrapte sa žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.

Na križovatke stojím a čakám. Stále červená. Aj tak sa neviem rozhodnúť. Priamo alebo doprava, na blízko a či na diaľnicu, kam nasmerovať svoju púť. A s kým sa stretnem v cieli cesty, kde nájdem to, čo hľadám. Bezpečie, pokoj, trochu šťastia, priateľstvo, radosť, lásku a zda. Pred sebou vidím veľa ciest. Rozhodnúť sa je veľmi ťažké. Viem len, že prednosť dávam láske. Skutočne živej, bez klamu, čo z neba sprchne ako dážď. Až naskočí mi zelená, môj Bože, prosím, pomôž mi k takejto láske najlepšiu cestu nájsť.

Ty si vymazal dlhy našich vín, ty si zlomil naše okovy, ty si trpel, ty si zomrel, ty si z mŕtvych vstal. Ty si v sláve rovný Otcovi, ty si Boží, Boží.

istých indiánskych kmeňoch bolo jednou zo skúšok dospelosti, alebo toho, čo keď chlapec prichádzal do obdobia dospievania, že keď sa už naučili loviť, keď už naučili chytať ryby, keď sa už naučili stopovať, tak bolo to, že vo večer svojich 13 narodenín zobrali mladého chlapca so zaviazanými očami hlboko do lesa, kde ho nechali celú noc až do rána. Tu ako keby tento chlapec bol prvýkrát odrezaný od spoločenstva a musel teda vzdorovať alebo teda čeliť všetkým tým šuchotom, zvukom, ktoré tam boli svojmu strachu. A až kým teda neprišlo ráno a kým sa prvé lúče slnka nepredrali cez stromy, tak si vydýchol, keď v tom zbadal postavu človeka ozbrojeného s lukmi a so šípmi, s lukom a so šípmi, a na svoj údiv, keď prišiel bližšie k tomu človeku, zistil, že to bol jeho vlastný otec, ktorý bol len pár desiatok metrov od neho, ktorý ho celú noc, zatiaľ čo on sa možno bál, strážil. Tak neviem, nakoľko sa z vás väčšina považuje za hrdinou, alebo nie. Ja určite asi sa za hrdinu nepovažujem, a keď ste ako ja, tak len málo kedy naozaj cítime to, že by nás Pán Boh chcel použiť v niečom veľkolepom alebo v nejakom svojom úžasnom pláne. Skôr naopak sa cítime asi nehodný, skôr sa cítime nedostatočný a s minimálnou túžbou vôbec riskovať, pripomínajúci tie svoje zlyhania, ako by už má len Pán Boh mohol použiť, si možno kladieme túto otázku, ale ja sa chcem takto opýtať na úvod. Neviem, či so mnou budete súhlasiť, možno ani nechcem povedať otázku, ale skôr chcem povedať vyjadrenie, že ja verím jednej veci, že práve si to ty sám, kto nakoniec rozhoduje o tom, ako ho Pán Boh použije. Lepšie povedané, tomu, o čom si presvedčený, tomu, čomu veríš. Viera je napísané v Biblii, že je základom a podstatou toho, v čo dúfame, alebo na čo sa spoliehame, alebo na čo sa nadejame. A to, na čo sa nadejame a dúfame, by sme mali rozumieť, že to je fakt skvelé, na čo sa nadejame. Vlastne je to to najlepšie, čo môže byť. Viera to nie je len nejaký optimizmus, viera to nie je len nejaké pozitívne myslenie. Očakávanie najlepšieho je vlastne vloženie svojej dôvery v Boha, že všetko má pod kontrolou, že to, čo hovorí, je pravda a všetko, čo sa deje, má svoj zmysel aj práve pre môj vlastný život. Tak ako to možno hovorí král Dávid, že poučím ťa, ukážem ti cestu, po ktorej máš kráčať, poradím ti, budem ťa mať na očiach. Toto je tá dôvera. Viete, keď som rozprával s ľuďmi počas sviatkov, počul som vyslovených mnoho neistôt, obáv aj otázok rôznych typu. Prečo by som ja mal očakávať od Boha niečo dobré? Keď sa mi, a doplňte si, stalo toto, urobilo, alebo prihodilo toto, dovolte mi vás vziať na chvíľočku do dejín starého Izraela, konkrétne do chvíle, kedy Saul a izraelskí muži sa zhromaždili, utáborili sa v údolí Ela a zoradili sa proti Filištíncom. Filištínci zaujali postavenie na svahu jedného vrchu, Izraeliti zase postavenie na svahu druhého vrchu a medzi nimi bolo údolie. Z filištínskych radov vystupoval popredný bojovník z Gátu menom Goliáš, ktorý hanlivo vykrikoval a potupoval izraelské útvary. Bol vysoký 6 lakťov, 1,5, na hlave mal bronzovú prilbu, oblečený bol do šupinatého pancieru z bronzu, ktorý vážil 5000 šekelov. Na nohách mal bronzové holenie a na pleciach bronzový oštep. Násada jeho kopie bola hrubá ako tkácky navíjak a hrod jeho železnej kopie vážil 600 šekelov. Pred ním kráčal nosič jeho štítu. A potom na tej strane druhej hovorí príbeh, tu král Saul hovorí Dávidovi, mladému chlapcovi, choď a Hospodin je s tebou. Dávid vzal palicu,
Vybral si 5 hladkých kamienkov z potoka, vložil si ich do svojej pastierskej torby, ktorá mu slúžila na úschovu praku, a s prakom postupovala palicou k Filištíncovi. Dávid potom odvetil Filištíncovi: ideš proti mne s mečom a kopijou a oštepom. Ja však idem proti tebe v mene Hospodina, zástupov Boha bojových šíkov Izraela, ktorého si hanobil. Dnes ťa vydá Hospodin do mojej moci. Toto je zapísané v prvej knihe Samuelovej, 17. kapitole od 2. a tak ďalej do ďalších veršov. To, čo chcem sa s vami, ako keby na čo sa chcem pozrieť, je, že sú tu také dve perspektívy videnia vecí. Máme tu sebaistého Goliáša, ktorý zrejme ešte ani nezažil nejakú porážku v boji a ktorý svojim výzorom tu paralyzuje celý Izrael. A na druhej strane tu máme mladého pastiera, na ktorého ako keby tento jeho strach neplatí. Ktorý si hovorí: ja si to s ním v pohode rozdám. Všetci sa ho boja. Áno, je veľký. Ale aspoň mám šancu, že ho môj kameň neminie. Ja neviem, akým obrom dnes čelíš. Možno je to finančný Goliáš, možno je to Goliáš vo vzťahoch, možno zápasíš so zdravím, ale viem, že môžeš podobne ako Dávid svoju dôveru vložiť v Boha a zbudovať ju tak, že nebudeš mať problém nie len, že čeliť Goliášovi, ale ho poslať aj do zabudnutia. Z daného príbehu sa môžeme mnohému naučiť, keby sme ho čítali celý. Ja by som sa dotkol tu dvoch vecí. Dvoch duchovných zbraní Dávida, bez ktorých by zrejme aj on mal problém vôbec Goliáša zdolať. Tá prvá vec. Zlať sa s Bohom hneď ráno. Hľadaj Boha ako prvú vec v každom svojom dni. Toto robí z Dávida človeka silného vo viere. Toto robí mňa človeka silného vo viere. Toto bolo Dávidové tajomstvo optimizmu. Vypočuj moje hlasné volanie, kráľ môj a Boh môj, lebo sa k tebe modlím. Hospodin, ty z rána počuješ môj hlas. Ráno ti pripravím obetu a počkám. Odkiaľ berie Dávid svoje nadšenie? Tým, že trávi hneď čas ráno s Bohom. Predtým, než by s kýmkoľvek začal o čomkoľvek rozprávať a hovoriť, hovorí najprv s Bohom. Údajne máme dva druhy ľudí, tí, ktorí ráno vstanú a povedia: dobré ráno, Bože, a tí, ktorí otvoria oči a povedia: dobrý Bože, zase ráno. Pár postrehov pre tých, ktorí si ráno veľmi ako keby neobľubujú. Prvá vec, choďte spať včas. Choďte spať včas, aby ste sa vyspali. Toto nie je nič prevratné, asi vám nehovorím nič nové, ale viete čo, pokiaľ vás ráno musí zobudiť budík, tak tvoje telo má stále deficit spánku. Druhá vec, po zobudení si prosím ťa nezapni ranné správy alebo sociálne siete. Ak tak urobíš, tak ver, že nie sa čomu čudovať, že si od rána zle naladený, možno aj neznesiteľný. A tá tretia vec, ktorú chcem možno k tomu ránu povedať, nalad sa na Boha predtým, než začneš čokoľvek riešiť a s kýmkoľvek sa rozprávať. Hovor s Bohom, prečítaj si niečo z písma, niečo z jeho slova, modli sa, pripoj sa k skupinke ranných modlitieb, k bratom a sestrám. To je vynikajúca vec, ktorú môžeš hneď ráno spraviť. Ako budú vyzerať naše rána, alebo povedzme, že dni v novom roku, budú také, aké sa ich rozhodneme urobiť. Verím, že každý z nás by na konci svojich dní chcel možno povedať, že jeho život mal zmysel. A že každý by rád možno disponoval s Dávidovou rozvahou, alebo odvahou, alebo dôverou. A preto, ako si Dávid nemohol dovoliť netráviť čas s Bohom, ani my si tento luxus nemôžeme dovoliť. Preto ťa pozbudzujem, príď k Bohu hneď ráno. Či len tak bez prípravy čakáme do času, kým sa v našom živote objaví Goliáš a potom si myslíme, že ho dáme dolu?
Už poviem ti toľko, že pravdou bude to, že pokiaľ sa nepripravuješ v živote na stretnutie s Goliášom, tak je len mizerná pravdepodobnosť, že keď sa zjaví, že ho aj dáš dole. Väčšinou je opak pravdou, že keď sa Goliáš zjaví, tak nás títo Goliáši zastihujú nepripravných presne tak, ako tú izraelskú armádu. Odvaha v Bohu sa nebuduje tak, že si raz za mesiac niečo prečítam z Biblie, alebo že sa raz pomodlím vtedy, keď som pred skúškovým obdobím, aby sa mi podarili skúšky. Statočné srdce, silné srdce, odvážne srdce, Dávidové srdce sa trochu buduje každým dňom a to je to, čo robil Dávid. Každý deň posilňoval z rána svoje srdce. Pád Goliáša potom bolo dôsledkom toho, že Dávidové srdce bolo masírované situáciami, ktoré ho posilňovali v tom Bohom vedení každý deň o trochu viac. A toto je jedna z vecí, ktorú sa ja chcem rozhodnúť v tomto novom roku. Posilňovať srdce každým dňom o trochu viac. Presne tak, ako to robil Dávid. Pre mňa je naozaj vzrušujúce, keď sa pozerám na tento príbeh, že sa našiel vôbec niekto, kto ani nebol žiadny mariňák, žiadny vyškolený vojak, ktorého Boh použil pre Izrael, aby prestal byť terorizovaný a nežil v strachu. Byť použiteľný v Božích rukách a plánoch, či ťa to vôbec vzrušuje? Viete, nejakého Goliáša mám aj ja vo svojom živote. A máš ho zrejme aj ty. Či nechceš vidieť to, čo iní nevidia? Či nechceš pevne zastať vtedy, keď všetci ostanú sedieť? Či nechceš hovoriť, keď všetci zostanú ticho? Či nechceš ísť vpred, keď ostatní sa držia pozadu? Ja verím jedno, a to je to, že Boh má záľubu v tých, čo ho v tomto ustráchanom svete odvážne nasledujú. Toto sa Dávid naučil v čase, keď pásol ovce. Biblia hovorí, že niekedy prišiel lev či medveď a odvliekol zo stáda ovcu a Dávid hovorí, ja som ho prenasledoval. Ja som ho bil, vytrhol som mu ju z tlamy a keď sa mi postavil na odpor, uchopil som ho za jeho čelusť a bil som ho, kým som ho nezabil. On hovorí Saulovi, tvoj služobník zabil už medveďa, zabil aj leva. Hospodín, ktorý ma vytrhol z pazúrov, leva a medveďa, vytrhne ma z ruky aj tohto filištínca. Boh ma vyslobodí z čohokoľvek. Toto som sa naučil, hovorí Dávid. Áno, Boh je verný. Ale túto akciu, alebo lekciu, sa naučíš len v akcii, v živote. V tom, čo ti prinesie situácia. Že vojdeš do nej a začneš bojovať. Divá zver ťa bude obchádzať každým dňom. To tvoje stádo, ktoré ti bolo zverené. Ja neviem, čo to je. Môže sa jednať o nejaký projekt, s ktorým prokrastinuješ, ho v kuse odkladáš, neriešiš. Začni sa modliť k Bohu za to. A postav sa proti tomuto medveďovi a tvoje srdce bude zase trochu odvážnejšie. Môže sa jednať o rodičovskú výzvu ohľadne výchovy našich detí, ktoré nám v kuse berú energiu, že už máme chuť to nejak vzdať, už nás to nebaví, ale postavme sa tomuto levovi a vaše srdce bude znovu o trochu silnejšie. Možno ísť o zabetonované manželstvo. A neobchádza to ani cirkvi. Sme síce spolu, ale už, ja neviem, nie sme jedno telo. Hej? A áno, môžeš predstierať, že si sa s tým naučil žiť, to ja ti to neveriem, alebo môžeš vziať palicu a môžeš sa jednoducho pustiť proti tomuto levovi alebo tomuto medveďovi a povedať, Bože, prosím ťa, poď so mnou do toho, predsa toto není plán pre moje manželstvo. Pretože pokiaľ nebudeš bojovať v každodenných zápasoch s medveďmi a levmi, a budeš len čakať na moment, kedy sa zjaví Goliáš, čo myslíš, ako to skončí? Nerezignuj, prosím. Neprestaň chrániť stádo. Nepovedz si, však tej ovci už nie pomoci. Nech ju ten dravec zožerie. Modli sa, zápas, nenechaj veci plynúť do prázdna. A Boh tvoju vernosť odmení. Zláď sa s Bohom každý deň, pripomínaj si o zasľúbenia. Dávid hovorí, hriešnici striehnú na mňa, chcú ma zahubiť, ale ja rozjímam o tvojich svedectvách.
Dávid hovorí, ja rozjímam, ja na teba myslím, Bože, za každých okolností. A toto robí hneď z rána. A každé ráno až do dňa to rob, kým tvoj Goliáš nebude porazený a nepadne na zem, až sa zem zatrasie. Viete, Biblia má 7000 prísľubov, ktoré dvíhajú naše ochabnuté ramena a podlomené kolena a ver, že keď budeš čeliť kritike, a budeš, a ja budem, každý čeli, pokiaľ sa snažíme žiť pre Boha, budeme čeliť kritike. Pokiaľ sa snažíme žiť správne, snažíme sa žiť podľa Božích hodnot, budeme čeliť kritike. Ale pokiaľ sa nebudeš sýtiť týmito zasľúbeniami, každý deň nebudeš posilňovať svoje srdce. A tak môžeš aj oň prísť. Boh ti tu ponúka všetko to do nového roka, čo má on vo svojich rukách. Aby si žil zbožne a aby si žil statočne. Možno máš tlak vo svojom biznise, aby si skompromitoval niečo alebo niekoho. Možno sa cítiš, že by si mal u niektorých konkrétnych ľudí otvoriť otázku záchrany Božím synom, dať im evanjelium. Stále sa to ako si nedieje. A viete, Boh tak stojí, ako keby v pozadí ticho pozoruje, že či tvoje srdce bude dnes znovu trochu viac posilnené. Ja si dávam otázku, že čo by sa stalo, keby ten Dávid zrazu nepriniesol ten obet svojim bratom. Čo by bolo s Izraelom? Ja neviem. Netrúfam si na to odpovedať, lebo nevidím do Božej hlavy. Ale bola to hodina krízy celého Izraela. By som povedal, že to bola tma v Izraeli. Lenže väčšinou práve v momentoch kríz bývajú naše srdcia Bohom posilnené, keď sa rozhodneme ísť s ním. A druhá vec, ktorú poviem, druhá zbraň, dôveruj v Božiu lásku v časoch zlých aj dobrých. Tou druhou Dávidovou zbraňou je, že svoju dôveru stále, neustále vkladá v Bohu. Prečo si smutná, duša moja? Prečo sa chveješ? Očakávaj na Boha, lebo ho ešte budem velebiť. Spásu mojej tváre a môjho Boha. Tu je jasne vyjadrený postoj očakávania dobrého uprostred smutku. Hovorí tu ako keby inými slovami, ja sa nenechám znechutiť. Nie je dôležité, že či prežívam sklamanie, osamelosť alebo nezdar. Božia láska sa ku mne nezmenila. Preto aj ja chcem byť verný k nemu v časoch dobrých aj zlých. Dokonca Biblia nám aj hovorí, že aj keby sme práve sa nám dialo zlé, my sa tak nemáme chovať, nemáme ani odplácať. Milujte svojich nepriateľov, dobrorečte tým, čo vás preklínajú. Čiňte dobre tým, ktorí vás nenávidia. Modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je v nebesiach. Máš to dnes ťažké? Tak možno skúsme začať hľadať Boha od rána. Skúsme začať vypočítavať jeho dobrodenia. Skúsme vypočítavať, ako sa on po nás postaral v minulosti. Spomen si na Božiu lásku k tebe. Zakúsil si ju? Zakúsil si naplnenie svojich potrieb od Boha? Zakúsil si Boží pokoj, radosť, vyriešenie situácií, neriešiteľných vecí? Možno zažil si uzdravenie? Ak áno, tak prečo potom neočakávať na Boha znovu aj dnes? Pravdou je, že len zriedkavo rozumieme, prečo Pán Boh dopúšťa niektoré veci do našich životov. S očakávaním a s nádejou však vieme opakovať jeho zasľúbenia, že tým, ktorí milujú Boha, všetko spolu pôsobí na dobré. Neviem, či si to uvedomujeme, alebo už sme to spoznali, ale Boh nikomu z nás nedlží vysvetlenie. Že prečo to alebo ono sa deje práve v tom mojom živote. Podstatné je, že dôverujeme Bohu ako Dávid. Že jednoducho sa rozhodnem povedať, on rozumie. Aj keby figovník nevypúčal a vinič by nezarodil, hoci by oliva vyschla, na poliach by sa neurodilo nič, aj keby z ohrady zmizlo stádo a v maštali by nebol dobytok, ja sa budem radovať v Hospodinovi a jasať v Bohu mojej spásy. Pán Hospodín je mojou silou, vyznáva prorok Habakuk. Nie je smerodajné, ako práve veci vyzerajú, ale to, že či ja viem, že to má Boh pod kontrolou. A tiež,
Či viem, že ma miluje a že je verný a že už som sa o tom nieraz presvedčil. A to stačí. Dávid odvetil Filištíncovi: ideš proti mne s mečom a kopijou a oštepom, ja idem proti tebe v mene Hospodina zástupov, Boha bojových šíkov Izraela, ktorého si hanobil. Dnes ťa Hospodin vydá do mojej moci. No s týmto Goliáš zrejme nerátal. Zažil zrejme nejednu vojnu, ale chlapca, ktorý by šiel proti nemu s palicou a s prakom, ho šokuje. Ide v mene Boha Izraela v ruke zviera jediný kamienok, a keď ho zasahuje ten Dávidov kamen do hlavy, zrejme jedna z posledných vecí, ktorá mu prebleskne hlavou, ako sa len takéto niečo mohlo stať. Tu chcem podotknúť, že Dávid nezvíťazil, pretože tu zakričal: idem proti tebe v mene Hospodina, Boha bojových šíkov Izraela. To je pekné prehlásenie, silné prehlásenie, ale žiadna magická formulka to nie je, pozor, ktorá umožňuje víťazstvo. Či Saul neposiela Dávida v Hospodinovom mene, aby šiel bojovať? Či on nebojoval v Hospodinovom mene? Dávid víťazí samozrejme práve preto, že Pán Boh má nejaký plán, ale do tohto plánu zakomponováva Dávida, pretože pozná jeho srdce, pretože to jeho srdce bolo formované a premienené Bohom každý deň, vždy trochu viac. Preto je aj nakoniec Dávid Bohom pochválený, keď to tak môžem povedať, že on je mužom podľa môjho srdca. Priatelia, bratia, sestry, nech je akýkoľvek tvoj Goliáš, ktorému čelíš, tak čokoľvek by v tebe vyvolávalo úzkosť, obavy alebo strach, tak toto všetko spadá do kategórie mečov, štítov, oštepov, ale pokiaľ vieš, komu si uveril, tak potom Boh, ktorý toto urobil pre Dávida, je schopný osláviť sa aj práve v tvojej situácii pri tebe. Nakoniec tento príbeh nie je o Dávidovi, ale o Bohu. A ako ten môj príbeh nie je o mojej viere, o mojich schopnostiach, o mojej šikovnosti, o mojom odhodlaní nejakom riskovať, je to príbeh o Božej moci a pôsobenia v mojom živote. Pretože jedine Boh robí z malých vecí veľké príbehy a len On vypôsobil skrze malý kamienok obrovské víťazstvo. Len Boh tak robí. Toto je On a dodnes pracuje na vyslobodzovaní svojich odvážnych Dávidov z rúk Goliáša. Tak ešte raz. Ja neviem, aký veľký je tvoj Goliáš, ale garantujem ti, že väčší ako Boh nie je. A nezabúdaj na každodenné stretnutie s Bohom, dôveruj v Jeho lásku každý čas a bojuj dobrý boj viery. Nech už je tvoj boj akýkoľvek, nakoniec to nie je náš boj, ale jeho. A u Boha totiž nie je nič nemožné, alebo inak povedané, u Boha je všetko možné. Prajem všetkým nám požehnaný nový rok.

Druhý list Korinským, 6. kapitola, 14. verš. Neťahajte cudzie jarmo s neveriacimi, lebo čo má spravodlivosť spoločné s neprávosťou? Alebo aké je spoločenstvo svetla s tmou? Ako pastor sa stretávam s ľuďmi, ktorí mi hovoria, že vo svojom manželstve nie sú šťastní, pretože ich partner nie je kresťan. Keď sa ich opýtam, prečo sa zosobášili s neveriacim človekom, povedia niečo v tomto zmysle. Keď sme sa brali, povedal mi, že je kresťan. Moja otázka je nasledovná. Existujú o tom nejaké dôkazy? Len preto, že niekto vyhlási, že je kresťan, neznamená to, že kresťanom aj je. Ak si slobodný kresťan, to, čo nechceš urobiť, je dať sa dokopy s neveriacim človekom. Prečo? Pretože Biblia nás v 2. liste Korinským, 6. kapitole, 14. verši napomína: Neťahajte cudzie jarmo s neveriacimi, lebo čo má spravodlivosť spoločné s neprávosťou? Vo väčšine prípadov neveriaci stiahne veriaceho človeka dole, nie naopak. Z tohto dôvodu je to pasca, ktorej by sme sa mali vyhýbať. Byť slobodným človekom má svoje výhody, ale tiež nevýhody. V 1. liste Korinským v 7. kapitole vidíme nasledovné. Neženatý stará sa o veci pánové, ako by sa páčil pánovi, ale ženatý stará sa o veci sveta, ako by sa páčil žene, a je rozpoltený. Verše 32 až 34. Pavol nehovorí, že byť v manželstve je zlé. Vraví však, že ak si v manželstve, okrem seba musíš myslieť na niekoho ďalšieho. To neznamená, že stále nemôžeš robiť pánovi radosť. No znamená to, že vo svojom živote budeš mať obmedzenia, ktoré si predtým nemal. Keď si nezadaný, si mobilný a v mnohých smeroch slobodný. Využi svoju mobilitu na Božiu slávu. Využi svoj čas na to, aby si mu slúžil a bol mu bližšie. A modli sa za múdrosť pre toho správneho človeka a ten správny čas.

dve slová. Sedmička, to je číslo plnosti. Sedmička je, keď sa dokonalosť kúpe v Božej svetosti, keď nie je nič naviac a nič menej, keď je všetko správne a pochybnosť už nie je, len Boh a jeho láska, čistota, odpustenie a jeho spása. Sedem je dní, čo týždeň oblieka. V jednej ruke bolesť, v druhej radosť spolu ponúka. No a v každom z nich je nový dar, dar nových možností, dar milovať a aj urovnať svár. Sedem písmen veľa slov v sebe skrýva. Ja spomeniem z nich iba dva, čo každý deň by mali v srdci ľudí a aj v ústach bývať, aby bol svet už znovu krajší a aby ho mal každý rád. Prvé slovo z tých dvoch slov ako trojča zjavilo sa. Ako sestry silno späté, navzájom si padli do náručia. Milujem, miluješ, aj vy milujte sa. Milujem život, čo si mi Bože daroval, keď si ma vo svojich prstoch stvoril a svojim dychom ducha dal si mi dožil. Preveľký a krásny je tvoj dar. Milujem ľudí, čo chodia vôkol, aj tých v práci, aj susedov, čo bývajú v okolitých domoch. Milujem otca, matku, brata, sestru, aj svoju vernú kamarátku. Milujem kresťanov, aj židov, aj môj zbor. Milujem tých, čo v slzách bojujú ten dobrý viery boj. Milujem teba, stvoriteľa, kráľa. A život, ktorý si mi ty daroval, ja zas tebe dávam. Milujem teba, spasiteľa môjho. Život si za mňa dal len preto, že si ma ty prvý miloval. Tak neviem iné, len druhé slovo povedať. A každý deň vždy na novo sedem písmen znovu poskladať. Nech jasne a všade znie to moje úprimné vyznanie, že ďakujem. Ďakujem za život tu na zemi, aj za ten tam u teba pre mňa pripravený. Ďakujem za ľudí, čo si mi do cesty dal, že sme spolu mohli kus životnej cesty prešľapať. Ďakujem za krásny lán zlatý, kde dozreté svoje hlávky klonia klasy, to ako stádo zlatých konských hrív, čo sa opretekom s vetrom valí. Kým nepríde do cieľa, kde už potom poklad nad poklady chlebík čerstvý voniava. Ďakujem za vodu, čo sa žblnkom do dolín valí. Ďakujem za vzduch, čo mi dušu hladí. Ďakujem za všetky dary zeme. Ďakujem, že zem, nebo a aj more naplnil si živými tvormi. Ďakujem za zdravie aj za krásu vôkol. Ďakujem za pestrý koberec lístia, čo pod nohami mi tiško šuští a
všade vládne pokoj. Dlho by som tu mohol stáť. Tak nakoniec mi dovol len dva slová povedať. Ďakujem. A mám ťa rád.

Zachovaj prikázania. Ak budete zachovávať moje prikázania, zostanete v mojej láske, ako aj ja som zachoval prikázania svojho Otca a zostávam v jeho láske. Ján, 15. kapitola, 10. verš. Za starým farárom prišiel sklamaný človek. Otče, niekedy som unavený z ľudí. Zdá sa mi, že na vzťahy s ľuďmi sa vynakladá príliš veľké množstvo úsilia a je to zbytočné. Farár urobil jemné gesto a spokojom povedal: Synu, nie si unavený z ľudí, ale zo seba, alebo skôr zo svojho ega. Pozeráš sa na svet ako spotrebiteľ, čo by si z neho zobral? Nevyčítam ti to, no taká je realita. Ale ak pôjdeš touto cestou, zničíš sa. Potom sa trochu odmlčal, zhlboka sa nadýchol a pokračoval. Boží človek v Božom svete je povolaný konať Božie dielo. Toto je náš účel. Preto sme tu, aby sme slúžili Pánovi. Rozširuj a zväčšuj talenty, ktoré ti Boh dal, a aktívne mu dokazuj svoju lásku a aspoň čiastočne tak splať svoj nesplatiteľný dlh, ktorý voči Bohu máš. Zachovávaj a zostaň. Toto pravidlo Ježišovho života sa má stať aj našim pravidlom. On nás predišiel cestou, po ktorej môžeme kráčať aj my. Jeho slova sú: Prišiel som plniť Božiu vôľu. List Hebrejom, 10. kapitola, 7. verš. Aj nás povzbudzuje, aby sme dodržiavali jeho prikázania tak, ako on dodržiaval prikázania svojho Otca. Lebo poslušnosť otvára ľuďom možnosť rásť do podoby Stvoriteľa. Neposlušnosť viedla k pádu človeka a návrat k nej je požehnaním. Kristus nám znovu otvoril brány neba. Tak, ako on plnil Otcovú voľu a zostal v jeho láske, i my máme plniť jeho voľu a zostávať v jeho láske. Náš život musí byť súčasťou Kristovho života. Naučme sa od Pána tajomstvo zostávania. Vyznajme Ježišovi, že poslušnosť v našom živote má len málo miesta. Kristus nás pojal do svojej lásky. Bez neho nedokážeme ostať Bohu verní. S ním nie je nič nemožné. Existuje len jeden spôsob, ako sa dostať bližšie k Bohu. Stráviť s ním viac času. Pane Ježišu, modlím sa, aby môj život bol v Tvojej láske, tak ako bol Tvoj život v Otcovej láske, skrze poslušnosť. Prosím, pomôž mi k takejto poslušnosti, aby bola živým spojením medzi Tebou a mnou. Viem, že sám to nedokážem, ale konanie vo viere v Tvoju silu je mocné a pomôže mi zachovať Tvoje prikázania a zostať Tebe verný. Amen.

A tak teraz už nie je to nejakého odsúdenia tým, ktorí sú v Kristu Ježišovi, ktorí nechodia podľa tela, ale podľa ducha. Epištola Rímanom 8.1.

51. žalm, 3. verš. Zmiluj sa nado mnou, Bože, podľa svojej milosti. Pre svoje veľké milosrdenstvo zahľaď moje priestupky. Vina je prominentné slovo medzi psychoanalytikmi, psychiatrami a tiež Božími služobníkmi. Slovník označuje vinu ako skutok alebo stav vykonania niečoho nesprávneho alebo spáchanie trestného činu. Existuje mnoho príznakov viny, ale hlavná príčina je len jedna. Prestúpili sme morálny zákon sveta, ktorý je vyjadrený v 10 Božích prikázaniach a kázni na hore. Preto máme pocit viny. Táto vina spôsobuje rôzne duševné problémy ako neistotu, rozpor, hlad po prijatí, snaha o uznanie. Niektorí psychiatri upozorňujú, že pocit viny je rovnako nevyhnutný ako pocit bolesti. Aby sme sa vyhli bolesti, potrebujeme oboje. Modlitba dňa. Tvoj Duch Svätý sa dotýka môjho srdca a umožňuje mi uvedomiť si moju vinu. Odpusť mi, Pane.

predtuchy. Mračná sa kopie nad krajinou. Pod oknom sladko rozvoniava lipa. Včielky v nej bzučia medonosné piesne. Zvednutá tráva vodu si pýta. V školách už takmer znie posledné zvonenie. Leto sa rozbehlo k vode. Vo vzduchu čosi ťaživé visí, k zemi to mierí. Ukryť sa pôjdem, neviem kam, no rýchlo musím. Za tebou utekám, do tvojich otvorených dverí. Až tam sa ukryjem, až tam som v bezpečí. Len tvojej láske, pane môj, verím.

Radujte sa v Pánovi vždy. Opakujem, radujte sa. Vaša dobrotivosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán blízko. O nič nebuďte ostarostení, ale vo všetkom vzďakov predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 40. kapitola.
1: Potešujte, potešujte môj ľud, vraví Boh váš. Hovorte k srdcu Jeruzalema a privolávajte mu, že skončila sa jeho otrocká služba, zmierená je jeho vina, že dostal z rúk Hospodina dvojnásobne za všetky svoje hriechy. Čuj, kto si volá? Na púšti pripravujte cestu Hospodinu, na stepi urovnávajte hradskú nášmu Bohu. Nech sa zdvihne každé údolie a nech sa zníži každý vrch i kopec. Všetko nerovné nech je rovinou a hrboľaté kraje rovným údolím. Lebo zjaví sa sláva Hospodinova a každé telo to naraz uzrie. Lebo ústa Hospodinove prehovorili. Čuj, kto si vraví? Volaj. I povedal som, čo mám volať? Každé telo je tráva a všetka jeho nádhera sťapolný kvet. Naozaj, ľudia sú tráva, usychá tráva, vedne kvet, keď dych Hospodinov zavanie naň. Usychá tráva, vedne kvet, ale slovo nášho Boha zostáva na veky. Vystúp na vysoký vrch, Sion, hlásateľ radostnej zvesti, hlasno zvolaj Jeruzalem, hlásateľ radostnej zvesti. Hlasno volaj, neboj sa, povedz júdským mestám, aj hľa Boh váš, aj hľa Hospodin, Pán prichádza s mocou, jeho rameno zasahuje. Hľa, jeho mzda je pri ňom a jeho odmena je pred ním. Pásť bude svoje stádo ako pastier, zhromaždí ho svojim ramenom, jahniatka poniesie v náručí, pridájajúce ovce povedie. Kto zmeral svojou dlaňou vody mora? Kto premeria piaďou nebesá a pojme do merice prach zeme? Na váhe odváži vrchy a pahorky na váškach. Kto usmernil ducha Hospodinovho? Kto bol jeho poradcom, aby ho poučal? Radil sa s niekým, kto by ho školil a učil pravej ceste, kto by ho učil ceste poznania a privádzal ho na chodník rozumnosti? Hľa, národy sú sťa kvapka z vedra, treba ich pokladať za prášok na váškach. Hľa, ostrovy zavážia sťa zrnko piesku, Libanon nestačí na oheň a jeho zverina nestačí na zápaly. Všetky národy sú pred ním ako nič, zhola nič neznamenajú pre neho. Ku komu pripodobníte Boha? A akú podobu mu dáte? Remeselník ulial modlu a zlatník ju obťahol zlatom, priletoval striebornú reťazku. Kto je chudobný na takú obeť, vyberie si drevo, ktoré netrúchna tie. Vyberie múdreho remeselníka, aby postavil modlu, ktorá sa nekláti. Neviete to? Nepočuli ste to? Nebolo vám to zvestované od počiatku? Nepochopili ste založenie zeme? Ten, ktorý tróni nad obvodom zeme, kým jej obyvatelia sú len ako kobylky, ten, ktorý rozvíňa nebesá ako závoj a rozprestiera ich sťastan na bývanie, ten navnivoč privádza hodnostárov a sudcov zeme mení na márnosť. Sotva sú zasadení, sotva sú zasiaty, sotva sa ich kmeň zakorení v zemi, dýchne na nich a uschnú, vietor ich odveje ako plevy. Komu ma teda pripodobníte? Komu sa budem rovnať? Vraví svätý. Zdvihnite vo zvýš svoje oči a vidte, kto to stvoril. Ten, ktorý vyvádza ich voje podľa počtu, všetkých oslovuje menom. Pred premocným a presilným nechýba ani jeden. Prečo hovoríš Jákob a vravíš Izrael? Skrytá je moja cesta pred Hospodinom a moje právo uniká môjmu Bohu. Nevieš to? Nepočul si? Hospodin je večný Boh, ktorý stvoril končiny zeme. Neustáva a neumdlieva, jeho múdrosť nemožno vystihnúť. Ustatému dáva silu a rozhojňuje moc bezvládneho. Mládenci ustávajú a umdlievajú, junáci sa podkýnajú a klesajú. Ale tí, čo očakávajú na Hospodina, dostávajú novú silu, vznášajú sa na krídlach ako orly, bežia a neumdlievajú, chodia a neustávajú.
0: Izaiáš, 40. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

Skutočná láska. A za to sa modlím, aby vaša láska čoraz viac rástla v pravom poznaní a vo všestrannom chápaní, aby ste vedeli rozoznať, čo je dobré a čo nie. Filipským 1, 9 až 10. Hovorí sa, že láska je slepá. Ale možno je to práve naopak. Možno až milujúcim pohľadom vidíme správne. Apoštol Pavol ide ešte ďalej. S rastom pravej lásky rastie naše poznanie i vnímavosť, dokážeme rozpoznať a voliť dobro. Človek ako Božie stvorenie je niekto, kto v sebe nesie Boží obraz a preto je hodný úcty bez ohľadu na to, či je vzdelaný, šikovný, mladý alebo starý, zdravý alebo postihnutý. Je hodný úcty, pretože v sebe nesie Boží obraz a to dáva jeho človečenstvu tú najväčšiu hodnotu. Boh stvoril človeka ako muža a ženu, teda ako pár, ako polaritu. Je Bohom chcená a preto základná a má svoj odraz v správaní sa človeka. Boh sám rozhodol, že táto polarita má byť naplnená trvalým zväzkom a človek je Bohom naplánovaný tak, aby bol schopný tento trvalý zväzok žiť. Lenže v ľudskom živote je prítomný aj hriech, ktorý kazí všetko dobré a narúša tento zväzok. Narúša ho, no nemusí ho zničiť. Človek, ktorý vníma hriech a vie, čo s ním, dokáže prekonať všetky rozdeľujúce momenty. Toto všetko sa dá považovať za prirodzený základ, na ktorom však nie sme schopní len tak z ľudskej prirodzenosti a skúsenosti stavať. A navyše, naše bytie je ešte všeliako zdeformované tým, kde sme vyrástli, čo sme zdedili, čím sme prešli a čo sme prežili. Naša láska je vždy zmiešaná so sebectvom. Správne a dohĺbky poznáva len Boh, pretože On je láska sama. My však môžeme prosiť, aby Boh našu lásku prečisťoval a rozhojňoval. Nemali by sme sa uspokojiť len s tým, že máme sem tam niekoho trošku radi a že občas urobíme niečo dobré. V spojení s Ježišom Kristom totiž môžeme hľadať, milovať a žiť naplno. Z toho vychádza aj náš pohľad na manželstvo. Vnímame ho ako zväzok pred Bohom. Kto nemiluje, nepoznal Boha, pretože Boh je láska. V tom je láska, že nie my sme milovali Boha, ale že On miloval nás. 1. Jána 4.8.10. Božie slovo nás uisťuje, že Boh miluje každého z nás. Často som to počula. Pre mňa to však znelo veľmi abstraktne a prázdno. Nedotýkalo sa ma to. Obyčajne takéto výroky idú človekom jedným uchom dnu a druhým von. Míňajú sa účinkom. Až keď som si tento fakt privlastnila, vložila ho do svojho života, dotkla sa najintimnejšej hĺbky mojej duše a priniesol mi vnútorný pokoj. Božia láska premieňa naše životy. Pôsobí vo všetkých situáciách, pomáha nám v utrpení, trápení, slabosti a neschopnosti. Božia láska vyvrcholila v tom, že sa Boh stal v Ježišovi Kristovi človekom a zomrel za nás. Jeho smrťou a zmŕtvychvstaním sa však Božia náklonnosť k nám nekončí. Naopak, stáva sa celkom osobným dotykom a oslovením. Lebo láska Božia je nám rozliata v srdciach skrze Ducha Svätého, ktorý je nám daný. Rímským 5.5.
takto sa jeho láska dostáva do nás a v nej sme potom aj my schopní skutočne milovať Boha, ale aj ostatných ľudí. A to je nová schopnosť milovať, prostredníctvom ktorej vzniká pravá láska, láska trvalá a bez pochybností. Láska nie je skutočnou láskou, ak nám nechýba ten druhý, keď nie je na blízku. Láska nie je skutočnou láskou, keď jeden venuje druhému málo pozornosti. To, čo robíme pre druhého, dostáva nádych nútenosti, falošnosti, priemernosti. Sa jeden druhému nezverujeme. Predmet rozhovoru rozkladá, zraňuje alebo zdôrazňuje len ego jedného z páru. Odmietame alebo si málo vážime dary od svojho partnera. Tomu druhému načúvame povrchne, nesústredene a roztržito. Sa nepozeráme a nejdeme rovnakým smerom. Sa vzájomne nedopĺňame. Nám ten druhý nechýba, keď nie je na blízku. Pri objati necítime, že máme v náručí celý svet. Ona k nemu. Rozjasni sa a často sa na neho usmievaj. Ak ho miluješ, nebude to žiadna námaha a jemu určite urobíš radosť. Istota, že je milovaný, bude v ňom obnovovať nadšenie a ochotu ti vyhovieť. Nečuduj sa potom, keď dostaneš v bohatej miere naspäť to, čo si mu bola schopná dať ty. Tvoja nežnosť, priateľstvo, ochota, ženská krása a verná láska nech pre neho vytvoria raj na zemi. Pamätaj si to. Čo seješ svojim srdcom, to skôr či neskôr budeš žať. Dokazuj mu, že si tu len pre neho. Buď voči nemu vždy láskavá a nežná. Buď mu pevnou oporou, hlavne morálnou, a útechou. Tvoja prítomnosť nech je podnetná. Mal by vedieť, že sa na teba môže v dôvere vždy spoľahnúť, si jeho najlepšou priateľkou. Maj v úcte jeho osobnosť a citlivosť, všetky pripomienky hovor jemne a s veľkým taktom. Vyhýbaj sa dokola obohraným hádkam, obviňovaniu a monotónnemu opakovaniu, ktoré pokorujú. Pre život v manželstve neexistuje nič horšie ako hádky, a to nie len pre vás dvoch, ale aj pre tých, ktorí sú vo vašom okolí. Ak už dôjde k nezhodám, je dobré naučiť sa pokorne poprosiť o prepáčenie skôr, ako sa skončí deň. Nezáleží na tom, kto sa mýlil a kto mal pravdu. Dôležité je nájsť odvahu a odložiť bokom svoju hrdosť, ktorá by mohla spôsobiť nenapraviteľné škody. Ukáž mu, ako si ho vážiš. Nech cíti, že je pre teba dôležitý a jedinečný. Ak ho skutočne miluješ, ukáž mu, že si na neho pyšná. Nech ťa neunaví znova a znova mu to opakovať. Len tak bude mať oči len pre teba. Všetko ostatné sa stane preňho druhoradé. Vytváraj skutočný domov, atmosféru plnú pokoja, tepla, vrelosti a lásky. To napomáha rastu lásky a upevňovaniu vzájomného súladu. Ak toto všetko dosiahneš, staneš sa preňho neodolateľným magnetom. Bude túžiť po tvojej spoločnosti, bude ťa s láskou obýmať a tešiť sa z tvojej prítomnosti po celý svoj život. On k nej.
Milujem ťa. Hovor jej to vždy, keď môžeš. Každé ráno, hneď ako sa zobudíš a večer predtým, ako zavrieš oči. Je to magická veta, ktorá otvára každé dvere. Nebuď lakomý. Nestačí len myslieť si to. Treba to aj povedať, opakovať, alebo aj kričať, keď to bude nevyhnutné. Nedaj sa zadržať svojou ostýchavosťou, pýchou či nepriaznivým rozpoložením. Nie si pánom, si priateľ, druh, na ceste životom, si tým, ktorého miluje, rovnako ako je ona tou, ktorú miluješ ty. Najprv si získaj jej srdce a jej myseľ. Ak ich získaš, získal si všetko. Nezabúdaj na vzácnosť svojej milovanej. Je to jedinečná bytosť, ktorá nikdy predtým na zemi neexistovala a nikdy viac existovať nebude. Ak je tvoja láska opätovaná, uvedom si, aký máš poklad a aké šťastie. Dávaj pozor, aby si taký majetok nestratil a nepoškodil. Miluj ju viac ako svoj vlastný život. To, čo pre ňu robíš, robíš vlastne pre seba, pretože láska z vás urobila jednu bytosť. Každý deň jej povedz niečo pekné. Vyjadri jej obdiv, ako dobre vyzerá, ako jej pristane dané oblečenie. Všimni si, keď má nové šaty, a pochváľ jej ich. A nezabudni oceniť, keď si oblečie niečo alebo sa upraví podľa tvojho priania. Buď romantický. Každá žena, aj tá najväčšia feministka, má vo svojom srdci túžbu prežiť vášnivú romantickú lásku. Je to prirodzená súčasť každej ľudskej bytosti, ku ktorej patrí aj túžba po šťastí a po citovom naplnení. Nepremárni žiadnu príležitosť vyjadriť jej s hrejivou úprimnosťou pocit rozkoše, ktorý v tebe vzbudzuje, sympatiu, ktorú k nej cítiš, krásu, ktorú v nej nachádzaš, úctu, ktorú voči nej pociťuješ pre jej múdrosť a inteligenciu. Uvidíš, ako sa jej oči rozžiaria šťastím a vďačnosťou. Jej srdce sa naplní pohnutím a stále obnovovanou a narastajúcou láskou k tebe. Buď jej verný. Ak ju skutočne miluješ a budeš svoju lásku rozvíjať a budovať, nikdy ťa nebude unavovať. Tvoja milovaná dostatočne naplní každú tvoju intimnú potrebu lásky. Hovor s ňou o všetkom, čo ju zaujíma. Takéto rozhovory udržujú váš vzťah stále živý. Nezabudni úprimne oceniť jej schopnosti, to, ako pripraví jedlo a prestrie stôl, námahu, ktorú vynakladá, jej trpezlivosť, obetavosť, jej úspechy v práci a podobne. V každodenných záležitostiach s ňou spolupracuj. Vhodnou pomocou zo svojej strany nemôžeš nič pokaziť. Ochraňuj ju. Získal si jej plnú dôveru tak, aby sa ti dokázala zdôveriť aj so svojimi najintimnejšími problémami a starosťami. Udržuj váš vzťah stále živý. Vymýšľaj nové a nové podnety, aby si sa vyhol všetkému bezfarebnému a nudnému, aby váš vzťah nezovšednel. Často maj po ruke nejakú malú pozornosť, stačí maličkosť, hoci aj lučné kvety. Zväzok priateľstva aj lásky neposilňujú veľké dary, ale prejavy malej stálej pozornosti a nevyslovná radosť, ktorú prežívame, keď vidíme, že náš vyvolený nás miluje a myslí na nás. Tvoja žena je súčasťou teba samého. Myslí na to. Riešenie nezhôd a nepríjemné diskusie odlož na chvíle,
keď budete ďaleko od indiskrétnych pohľadov a cudzích uší. Nehanbi sa prejavovať svoje city aj počas dňa. Nežnosti, bosky a objatia milovaného muža potešia ženu vždy, aj vo chvíľach, keď vyzerá celkom zanepráznená. Možno sa bude trochu brániť, ale vo vnútri ju to bude hriať. Preto nimi nešetri. Keď idete spolu na prechádzku, vezmi ju za ruku a buď pyšný, že ju máš po boku. Ak miluješ svoju ženu viac ako vlastný život, bude sa ti zdať, že keď ju objímaš, držíš v náručí celý svet. Modlitba manželov. Pane Ježišu, ďakujeme ti jeden za druhého, za dar vzájomnej lásky, úcty a vernosti. Ďakujeme ti za všetko, čo si nám doteraz dal. Veríme, že nás nikdy neopustíš a neprestaneš nám pomáhať. Znova sa ti odovzdávame celým svojim srdcom, dušou, celou bytosťou. Prosíme ťa o milosť, aby sme naše manželstvo nerozvíjali z vlastnej sily, ani podľa našich predstav. V tebe sa znova odovzdávame jeden druhému a prijímame sa tak, ako nás ty prijímaš. Odovzdávame sa ti s prosbou, aby sme vytrvali v láske a zostali verní tebe i sebe navzájom. Uvedomujeme si, že sami toho nie sme schopní. Odovzdávame sa ti úplne, pretože ty nás k tomu vyzývaš a ty si sa nám odovzdal prvý. S dôverou zverujeme do tvojich rúk ďalšie dni svojho života, svoju zrelosť, starobu, aj čas a spôsob svojej smrti. Odovzdávame do tvojich rúk aj jeden druhého a zriekame sa akéhokoľvek spôsobu sa vlastniť. Prosíme ťa o milosť byť celkom závislými od teba. A ty nás chráň a opatruj ako svoje vlastníctvo. Amen. Spracované podľa viacerých autorov a upravené.

zo seba ich putá. Ten, ktorý býva v nebesiach, sa smeje, vysmieva sa im Pán. Alebo v hneve zavolá a vystraší ich svojou prchkosťou. Mlčte, ja sám som ustanovil kráľa na svetom vrchu Sione. Hľa, porozprávam, čo mi riekol Pán. Ty si môj syn, ja som ťa splodil dnes. Dedičstvom dám ti všetky národy, len požiadaj i zeme končiny. A roztlčieš ich prútom železným, rozbiješ, ako hrnčiar rozbíja nevydarené nádoby. A teraz, králi, zmúdrejte, sudcovia zeme, poučiť sa dajte. Bohu slúžte a jeho synovi s veľkou úctou nohy poboskajte. Aby ste z cesty neschádzali, aby sa príliš nerozhneval Pán, pretože rýchlo zblkne jeho hnev. Šťastní sú, ktorých prichýl.

Grand Jean, Orano. V dnešnej dobe žijú milióny takých detí, ktoré by dali všetko za trochu lásky. Jedným z nich bol Orano. Písateľ tohto príbehu bol dobrým priateľom nevidiaceho Orana. Často a dlho sa s ním rozprával. Načúval jeho životnému príbehu. Precítil a verne podáva to, čo všetko prežíva nevidiaci človek, ktorý nepoznal ochranu a bezpečie v rodine ani rodičovskú lásku. Boh však má moc zmeniť aj takéto ľudské životy, hojiť rany duše a prostredníctvom milujúcich ľudí všetko nahradiť.

0: Dnes vás pozývame, milí poslucháči Rádia Pokoj, vypočuť si 18. časť spracovania príbehu, pozostávajúcu z dvoch častí, Teplo v zime a Krok do neznáma. Prajeme vám nerušený a obohacujúci čas.
1: Teplo v zime. Priblížili sa vianočné sviatky. Orano, povedala jedného dňa učiteľka. Neostaneš sám v ústave. Pošleš ma do rodiny ako v lani? To je môj úmysel. Ale keď budem počuť len to, že veľa zjem a že za mňa veľmi málo zaplatili, tak to radšej ostanem tu a budem cvičiť stupnice. Nie, Orano. Teraz pôjdeš na samotu 150 kilometrov odtiaľto. Celá rodina ťa čaká s radosťou. Verím, že sa tam budeš cítiť dobre. Keď sa mi budú naozaj tešiť, tak idem. Ako sa rozplynie mrak na oblohe, tak sa rozplynula Oránova stiesnenosť, keď vstúpil na samotu. Rodina ho ihneď prijala. Medzi piatimi deťmi sa vždy našiel niekto, kto ho pohotovo sprevádzal. Aj zmena prostredia mu robila dobre. Nie je tu síce klavír, ale tisíce iných zvukov mu vniká do ucha. Bučanie kráv, vrčanie traktora, chrochtanie svíne. Ale najviac sa raduje tomu, keď ho volajú prechádzať sa. Karol, pekný 10-ročný chlapec, chce, aby sa jeho veľký priateľ cítil dobre. Keď niekto ako Orano musí postrádať tieto malé pozornosti, ktoré okrášľujú život, je vďačný za každú láskavosť. Jaj, aké zvláštne, zvolal Orano, keď pocíti na ruke teplý dých kravy a jej drsný jazyk. Aj sliepky sa mu páčia, keď urobí k nim jeden krok, vzrušene kotkodákajú a trepú krídlami. Penivé, teplé, čerstvo nadojené mlieko, oheň praskajúci v krve, a malá mačka s hodvábnou srsťou, ktorá mu niekedy vyskočí na kolena a pradie. To všetko pomáha Oranovi zakryť chlad zimy. V srdci cíti teplo. Tu ho majú radi a to je hlavné. Títo ľudia nematurovali z hudobnej výchovy, ani nemajú vysokoškolské diplomy, ale sú milí, chápaví a dobrej vôle. Teraz vám niečo ukážem, oznámil Orano jedného večera so šibalskou tvárou. Pod pazuchou priniesol veľký kus kartónu, položil ho na stôl, vyložil si pomôcky a začal písať brailovým písmom. Každý sa čudoval. Keď toto dedinčania uvidia, povedal uznanlivo gazda. Čoskoro prichádzajú Vianoce a Nový rok. A tým aj koniec prázdnin. Pri rozlúčke cítia opravdivo, ako si zamilovali jeden druhého. Orano musí odcestovať. Zíde sa celá rodina. Nevidiaci chlapec nevidie slzy v ich očiach, ale počuje pohnuté hlasy. Teda ho majú radi a sú smutní, že odchádza. Náhle začne i on plakať. Celá rodina si utiera oči a nos. Opravdivá láska je preukázaná láska. Tu dostal Orano od celej rodiny. Môže prísť znovu a príjmu ho zase ako vlastné dieťa.

Krok do neznáma. Začalo pršať. Nie je to kto vie aká radosť práve v toto voľné odpoludnie. A nevzali sme si ani prší plášť, ani dážnik. Tí, ktorí vidia, zbadali zamračenú oblohu a vedeli, že bude pršať. Ale my? Kvapky sú čoraz väčšie. Čo urobíme? Pozri, Urano, mám nápad. Urobme okružnú cestu metrom. Keď už bývame v Paríži, musíme si zvyknúť na tento dopravný prostriedok. Ja sa v ňom vyznám. Pôjdeš aj ty? Áno, Ferko, ale potom sa musíme obrátiť. Práve teraz sme totiž prešli vedľa jednej zastávky. Dobre, prechádzku sme začali na ulici, teraz pokračujeme pod zemou. A potom sa spýtame, ako sa dostaneme späť. Dvaja nevidiaci sa vydajú opatrne dole schodmi. Na chodbe metra je horúci a dusný vzduch. Kúpili si lístky pri pokladni a tak šli ďalej. Ľudia prichádzajú, odchádzajú, niekedy narazia do nevidiacich chlapcov. Teraz sa chodba zúžila, musia prejsť cez malé dvere. Stanica sa až tak ozýva od hluku, vbehol vlak. Orano a Ferko sa začnú ponáhľať, ale dvere sú zavreté, zvolal Ferko, ktorý chytil kovové držadlo. Zatvárajú sa automaticky, aby do nich nik nenaskočil, keď sa už vlak pohýňa. Počuješ? Už aj odišiel. Musíme počkať na nasledujúci. Z tunela ešte počuť vzdialujúci sa hukot. Dvaja chlapci stoja na peróne. Iste by sa divili, keby videli lesklé osvetlené steny s obrovskými reklamami. Zase prichádza jeden, hovorí onedlho Ferko. Orano sa ho pridrža za rameno. Znovu škripot brzd. Dvere sa otvárajú, niektorí vystupujú, iní nastupujú. Ponáhľaj sa, Orano, tu musia byť dvere. Orano náhle cíti, že rameno priateľa sa mu vyšmyklo spod ruky. Ferko sa pomýlil. Chcel nastúpiť do vlaku, ale nastúpil o niekoľko metrov ďalej, kde nebol ani vlak, ani vozeň. Ferko skoro spadol medzi koľajnice. Len čo zacítil, že mu noha stúpila do vzduchu, nahol sa dozadu a sadol si na perón. Našťastie Orano vtedy pokojne stál. Ľudia už teraz pomohli nevidiacim chlapcom. Chytili ich pod pazuchy a voviedli do vozňa práve pred zavretím dverí. Dvaja chlapci sa pohli v ústrety novým dobrodružstvám.

Vypočuli ste si 18. časť príbehu Samuela Grangina Orano. Zajtra vás pozývame vypočuť si 19. časť príbehu v dvoch častiach Lietajúca stolička a Úder pesťou do sklennej tabule v rovnakom vysielacom čase. Do počutia, milí priatelia.

Zvykol som si na to, Pane. Zvykol som si na vykúpenie, na Tvoje narodenie v chlieve, na Tvoje ukrižovanie, dokonca aj na zmrtvých vstanie, ako keby to bola samozrejmosť. Doma je môj byt ozdobený umelecky cenným krížom, ale pohľad na tento mučenický nástroj ma znepokojuje ďaleko menej než tabula s plagátmi na najbližšom rohu, než široká stena plátna kina, kam obyčajne chodievam, než kmitavá obrazovka televízora, kde často sedávam. Keď vytiahne chlapec z potoka mačku, zatlieskam mu na súhlas. Keď zachráni matka s plameňou svoje dieťa, som dojatý. Keď nejaký lekár v Afrike nezištne lieči, som na neho hrdý. Keď padajú bojovníci za slobodu svojho národa, moje srdce bije rýchlejšie. Že si však ty, ako ťažký zločinec, bol usmrtený, na to som si zvykol. Že si na seba vzal vinu národov a rás, na to som si zvykol. Že si sa dal za mňa popľúvať, byť po hlave, zbičovať a ukrižovať, na to som si zvykol. Že si nás naveky zachránil, na to som si zvykol. Že si tak miloval svet, aj mňa, na to som si zvykol. Toto všetko som sa kedysi učil na náboženstve. Neskôršie som to uložil do svojho mozgu v rubrike Náboženské pravdy. Každoročne mi to cirkev pripomína, aby som lásku svoju k láske Tvojej prebudil. Potom začne môj náboženský mechanizmus opäť fungovať a spomenie si, pretože má v mojom živote viery svoje pevné miesto. Raz prišiel deň, kedy som sa cítil myšlienkami na Tvoju smrť akoby prebodnutý a takmer som z toho vyvodil dôsledky. Zamerať svoj život bez akýchkoľvek výhrad smerom k Tebe. Potom som sa ale toho zlakol, že by bolo moje srdce pre Božiu vec príliš angažované, že by tlak duchovného života príliš stúpol. Bol som vcelku rád, že rok za rokom na mne vyrástlo miesto jemnej pokožky, pevné púzdro. Ako v skaldom hrobe, zabalvanom a strážcami, fungoval môj mechanizmus viery bez krvne, bez života, bez lásky. Za to korektne a účelne, v očakávaní požehnanej Veľkej noci. Pane, prosím ťa, aby v tento deň sa nedotklo môjho srdca len jarné slniečko. Pane, prosím ťa, aby si moje srdce vyslobodil z temného otroctva zvyku a mechanizmu. Aby si bol môjim sprievodcom na veľkonočnej prechádzke. Aby si moje oči otvoril, moje srdce zapálil. Aby som konečne ako učeníci idúci do Emaus mohol povedať, či azda nehorelo v nás

Neprestajne sa modlite. Vo všetkom ďakujte, lebo to je vola Božia v Kristu Ježišovi, čo do vás. 1. Tesaloničanom, 5. kapitola, 17. 18. verš. Za všetko ďakujme. Modlitba by mala byť pre kresťana trvalou činnosťou. Nie ale tak, že by opustil svoje riadne povinnosti a venoval sa plne modlitbe. Modli sa pravidelne v určitú dobu, aj vtedy, keď ho čaká nejaká povinnosť, práca, cesta. Všetko predkladá svojmu Bohu. Nič nie je tak malicherné, aby sme to nepredložili nášmu Pánovi. Buďme ako deti, ktoré povedia aj to, čo nevedia. Ja sa modlím aj vtedy, keď šťastne prekročím práh a viem, že nie som sám, však mám pravdu, moji milí starší bratia, sestry. Mám obrovskú radosť z blízkeho vzťahu so svojim Pánom. Keď som spomenul deti, nikdy ich nezahriaknite slovami: už mi nič nehovor, ja to viem. Zabijete v nich úprimnosť, dôveru. Prídu roky, keď by ste chceli veľmi, aby sa vám zdôverili so všetkým, no nestane sa tak. Náš nebeský Otec, náš Pán nikdy nás neodmietne. On má pre nás vždycky čas. Vo všetkom ďakujte, alebo za všetko ďakujte, lebo to je vola Božia v Kristu Ježišovi, čo do vás. Keď má pravdu verš Rimanom 8:28 a má pravdu, potom by sme mali chváliť našho Pána za všetky okolnosti. Predstavte si záhradníka, ktorý pestuje kvety, napríklad gerbery, sú nádherné. A má pravdu, potom by sme mali chváliť našho Pána za všetky okolnosti. Predstavte si záhradníka, ktorý pestuje kvety, napríklad gerbery, sú nádherné. Oni ale o tom, aké sú krásne.

bratov. Máme uši, jazyk, rozum. Poznáme svojho zahradníka, ktorý nás zasadil do svojej záhrady, pestuje, polieva, chráni. Máme pritom zostatne my? O nie, stokrát nie. Za všetko ďakujme a prosme, moji milí, je to vola Božia.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. Prvý list Pavla Korinťanom, 12. kapitola.
1: Nechcem, bratia, aby ste zotrvávali v nevedomosti o duchovných daroch. Viete, že keď ste ešte boli pohanmi, ťahalo vás to k nemým modlám, ako ste boli k tomu vedení. Preto chcem, aby ste vedeli, že nikto, ak hovorí v duchu Božom, nepovie prekliatý Ježiš. A nikto nemôže povedať, Ježiš je Pán, iba ak v duchu svetom. Lebo rôzne sú dary milosti, ale duch je ten istý. A rôzne sú aj služby, ale Pán je ten istý. A rôzne sú aj účinky moci, ale Boh je ten istý, ktorý pôsobí všetko vo všetkých. Každému je však daný prejav ducha na spoločný úžitok. Jednému sa totiž dostáva skrze ducha slovo múdrosti, inému však podľa toho istého ducha slovo poznania, inému zas viera v tom istom duchu a inému dary uzdravovania v jednom a tom istom duchu. Inému schopnosť konať divy, druhému prorokovať, inému dar rozlišovať duchov, inému zas rôzne druhy jazykov a inému schopnosť vykladať ich. No toto všetko spôsobuje jeden a ten istý duch, ktorý každému udeľuje dar, ako chce. Lebo tak, ako je jedno telo a má mnoho údov, a všetky údy tela, hoci je ich mnoho, tvoria jedno telo, tak aj Kristus. Veď my všetci sme boli pokrstení jedným duchom v jedno telo, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní, a všetci sme boli napojení jedným duchom. Lebo telo nie je jeden úd, ale mnoho údov. Keby noha povedala, keďže nie som ruka, nie som z tela, či za to nepatrí k telu? A keby ucho povedalo, keďže nie som oko, nie som z tela, či za to nepatrí k telu? Keby bolo celé telo len okom, kde by bol sluch? A keby bolo celé sluchom, kde by bol čuch? Preto Boh usporiadal v tele všetky údy tak, ako chcel. Keby však boli všetky údy jedným údom, kde by bolo telo? Takto je teda mnoho údov a predsa jedno telo. Preto oko nemôže povedať ruke, nepotrebujem ťa, ani hlava nohám, nepotrebujem vás. Ba skôr je to tak, že tie údy tela, ktoré sa zdajú slabšími, sú nesmierne potrebné, a tým údom, ktoré sa nám zdajú menej cennými, preukazujeme väčšiu poctu, a keďže sú neslušné, dostáva sa im o to starostlivejšieho zaodenia, zatiaľ čo naše počestné údy to nepotrebujú. Boh však usporiadal telo tak, že slabšiemu údu dal viacej cti, aby nebolo v tele roztržiek, ale aby sa údy vzájomne o seba starali. A teda, ak trpí jeden úd, spolu s ním trpia všetky údy. Ak sa dostáva cti jednému údu, radujú sa s ním všetky údy. Vy ste telo Kristovo a jednotlivo ste údy. A v cirkvi niektorých ustanovil Boh najprv apoštolov, po druhé prorokov, po tretie učiteľov, potom mocné činy, potom dary uzdravovať, pomáhať, spravovať a rôzne druhy jazykov. Sú azda všetci apoštolmi? Sú azda všetci prorokmi? Sú azda všetci učiteľmi? Sú všetci divotvorcami? Majú azda všetci dary uzdravovania? Hovoria všetci jazykmi? Všetci ich vykladajú? usilujte sa však ešte o väčšie dary. A okrem toho ukážem vám cestu, ktorá je nadovšetko.
0: Prvý list Pavla Korinťanom, 12. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

Zapečená Biblia. Stalo sa to v Čechách, v krajine známeho kazateľa a reformátora, majstra Jána Husa, ktorý sa potom stal aj národným trpiteľom. Pôsobením jeho svedectva sa tisícom ľudí otvorili oči, aby poznali Kristovo dokonalé dielo spasenia. Ibaže verejné zvestovanie evanjelia v Čechách a na Morave netrvalo dlho. Ján Hus bol upálený a veľa kresťanov prišlo o život. Všade sa pátralo po Bibliách a zakazovaných náboženských knihách, aby boli spálené. Stalo sa to v pekárenskej rodine Kosteckých na Českomoravskej Vysočine vo Svratouchu v dome číslo 10. Tiež tam museli Bibliu a iné knihy skrývať v stenách, pod podlahou, ba aj v kláte na kálanie dreva. Zhromaždenie mávali len tajne v pivnici. Jedného dňa, keď práve dávali chlebové cesto na košíky, sa bleskové cestou rozšírila správa, že prišla komis Richburku. Boli to muži poslaní inkvizítormi, aby prehľadali domy a pochytali všetkých, pri ktorých sa nájde nejaká Biblia. V izbe Kosteckých práve jedna ležala, otvorená na stole. Pekári dlho neváhali, obalili knihu cestom a tiež položili na košík. Len čo to urobili, pátracia komisia vtrhla do izby. Celý dom prehľadali, od pivnice až po povalu. Komisia však žiadne knihy nenašla a musela odísť na prázdno. Medzi tým sa Biblia s ostatnými chlebmi dostala do pece. Ten bochník, v ktorom bola Biblia skrytá, bol vybraný z pece o čosi skôr. Keď Bibliu vytiahli, zistilo sa, že papier knihy je celkom neporušený, podobne ako Sádrach, Mézach a Abednego. Vyšli bez akejkoľvek újmy z rozpalenej pece, keď ich tam dal uvrhnúť babylonský král Nabuchodonozor. Pekár Kostecký bol potom 20 týždňov vo väzení, lebo nechcel vydať Bibliu. Táto Biblia sa neskôr stala veľmi vzácnym majetkom vnučky pekára Kosteckého, Terézie Kosteckej, vydanej Janebovej. Nakoniec sa dostala do rodiny posledného dediča, sedliaka Šebolda, ktorý sa odsťahoval do Spojených štátov a býval v štáte Ohio.

Ranná modlitba. Zas nové ráno, čo svitlo pre mňa tiež. Neviem, či tešiť sa, alebo plakať. Môj Bože, Ty o tom všetko vieš. S čím dnes mám začať nový deň? Stačí len prosté ďakujem a potom iba skloniť hlavu a ďalej s pokorou ťahať tú svoju káru. Toľko si, Pane, na ňu naložil, no ja už dlho, zdá sa mi, mám veľmi málo síl. Sama v tom záprahu, bez ľudskej pomoci, od rána do noci, od rána do noci. Iba Ty, môj Pane, iba Ty blízko si, iba Ty zostávaš, keď všetci ostatní ukážu mi chrbát. Ty to však nespravíš. Ty pomôžeš mi, viem. V Teba len vždy môžem dúfať.

139. žalm, 8. verš. Keby som vstúpil na nebesá, tam si ty. Verím tomu, že je možné vedieť, aký je Boh. Biblia hovorí, že Boh je duch. Nie je obmedzený telom, určitou podobou, nelimituje ho sila, nie je vtesnaný do nejakých hraníc, jednoducho ľudským spôsobom úplne nemerateľný. Tisíce ľudí sa snažia obmedziť Boha na určité oblasti a odsunúť ho do kategórií, ktoré sú výsledkom ich špekulácií. Boh ale nemá žiadne limity. Jeho múdrosť presahuje všetko naše poznanie. Jeho moc je neobmedzená. Jeho láska bezhraničná. Jeho milosť je nekonečná. Ľudia sa menia, móda sa mení, podmienky a okolnosti sa menia. Ale Boh sa nikdy nemení. Modlitba dňa. Tak často ti kladiem hranice, Pane. Odpusť mojej obmedzenej mysli a naplň ma Tvojou múdrosťou, silou a milosťou, aby som sa dnes mohol dotknúť tých, čo miluješ.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah Charlesa Haddona Spurgeona Klenotnica Božích zasľúbení.
1: Dúfajte. Na svete budete mať súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. Jan 16:33. Slová môjho pána o súžení sú pravdivé. Nepochybne aj ja znášam svoje súženia. Cep nie je zavesený a nemám ani nádej, že bude odložený, kým sám ležím na poli pri humne. Ako môžem mať pocit domova v nepriateľskej krajine, vo vyhnanstve byť veselý alebo na púšti prežívať pohodlie? Tu niet pre mňa odpočinku. Tu je miesto, kde je rozpálená vyhňa a udierajúce kladivo. Moja skúsenosť sa zhoduje s pánovým slovom. Vidím, že mi prikazuje dúfať. Ale beda, ja totiž skôr upadám do skľúčenosti. Moja odvaha sa rýchlo stratí, ak je skúška príliš ťažká. Nesmiem však dávať priestor takémuto pocitu. Keď mi môj pán prikazuje, aby som dúfala, nesmiem klesať na duchu. A čím ma pán posmeluje? Svojím vlastným víťazstvom, pretože hovorí: ja som premohol svet. Jeho zápas bol o mnoho ťažší ako môj. Ja som sa ešte nesprotivila až do krvi. Židom 12:4. Prečo pochybujem o víťazstve? Pozri, duša moja, nepriateľ bol už raz premožený. Bojujem teda s premoženým nepriateľom. Ó, svet, pán Ježiš ťa už premohol a vo mne ťa skrze svoju milosť premôže znovu. Preto dúfam a spievam môjmu víťaznému pánovi.

Vyvýšený je Hospodin nad všetky národy, nad nebesá siaha jeho sláva. Kto je ako Hospodin náš Boh na nebi a na zemi? On sídli vysoko a hľadí dolu hlboko. On pozdvihuje z prachu slabého a zo smetiska vyvyšuje chudobného, aby ho usadil medzi kniežatá, kniežatá svojho ľudu.

Vtedy bude kráľovstvo nebeské podobné 10 pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli v ústrety ženichovi. 5 z nich bolo nerozumných a 5 múdrych. Nerozumné panny mali lampy, ale olej si zo sebou nevzali. Múdre panny si však vzali s lampami do svojich nádob aj olej.

Môj Pane, hovor ku mne. O, hovor každým dňom. Tie vzácne svoje slová. Ver, ja vždy s tebou som. Hľa, pripravený čakám, že hlas tvoj ozve sa. A moja duša vďačne ti v žalmoch zaplesá. Vrav tiško k môjmu srdcu, že v tebe voľný som, že v celom mojom žití máš ty byť víťazom. V dňoch jasných hovor ku mne, a keď sa zmietam v tmách, veď vtedy túžim počuť, že neopustíš ma. Nech pozdvihne ma tvoj hlas, keď ubúda mi síl, a z tvojej cesty by som tak ľahko zablúdil. Ty posveď moje kroky a usmerňuj ich sám. Raz v cieli môjho žitia,

tom sa prejavila láska Božia k nám, že svojho jednorodeného syna Ježiša Krista poslal Boh na svet, aby sme žili skrze neho. On je obeťou zmierenia za naše hriechy, ale nie len za naše, ale aj za hriechy celého sveta.

List Filipským, 4. kapitola, 11. verš. Nehovorím to preto, že mám nedostatok, lebo ja som sa naučil pristať na tom, čo mám. Myslím si, že pre tých, čo nie sú v manželstve, je dôležité nájsť osobné šťastie ako nezadaný človek skôr, ako nájdu svoje šťastie v manželstve, pretože ten, kto si myslí, že druhý človek naplní všetky jeho životné potreby, bude prekvapený. To, po čom skutočne túžime, je vzťah s Bohom. Potrebujeme, aby mu v našom živote patrilo prvé miesto. Následne na to, čo sme tento vzťah s Bohom našli, potrebujeme nájsť uspokojenie tam, kde sme, či už nezadaní, alebo v manželstve. Apoštol Pavol vyhlásil: lebo ja som sa naučil pristať na tom, čo mám. Potrebujeme dať to najdôležitejšie na prvé miesto. Ako si hľadáš životného partnera, hľadaj zbožného človeka. Mnoho ľudí hovorí, že sú kresťanmi, zatiaľ čo v skutočnosti nimi nie sú. Preto hľadaj niekoho, kto je zbožný. A dovol mi to celé presunúť o krok ďalej. Hľadaj niekoho, kto je zbožnejší než ty sám. Ak s niekým budeš tráviť čas, zistíš, či zbožný je alebo nie. Jednou z najlepších vecí, ktorú môžete urobiť, je ísť do cirkvi a spoločne uctievať. Študujte spolu Bibliu. Ak jeho alebo ju tieto veci nezaujímajú, tak tu máš hneď problém. Predtým, ako sa budeš snažiť nájsť uspokojenie ako zosobášený človek, nájdi uspokojenie vo svojej nezadanosti. Byť nezadaným človekom ti poskytuje určitú flexibilitu. Keď nie si v manželstve, máš možnosť robiť veci, ktoré by zosobášený človek nikdy robiť nemohol. Ak si momentálne slobodný, užívaj si to. Buď tak zbožný, ako je to možné. Služ Pánovi. Využi voľný čas, ktorý máš na Božiu slávu. Možno zistíš, že Pán ti do tvojho života pošle budúceho manžela či manželku, zatiaľ čo si zanepráznený službou jemu.

Tretí žalm. Mnoho je mojich nepriateľov, Pane, a mnohí dvíhajú sa proti mne. A mnohí o mne hovoria: ach, pre toho uboha nie je tuž pomoci. Avšak ty, Pane, si stále mojím štítom, si mojou slávou, mojou oporou. Keď nahlas volám k Hospodinovi, odpovedá mi zo svätého vrchu. Ľahol som si a zaspal som. Prebudil som sa, Pán ma podopiera. Už nebojím sa 10 000, čo stavajú sa vôkol proti mne. Môj Pane, vstaň a pomôž mi, môj Bože. Odporcov mojich bil si po tvári a ničomníkom vylamoval zuby. Záchrana moja pri tebe je, Pane. Nad tvojim ľudom tvoje požehnanie.

List rímskym, 10. kapitola, 8. verš. Blízko teba je slovo, v tvojich ústach, v tvojom srdci. To je slovo viery, ktoré kážeme. Viera vyjadruje úplný a osobný vzťah dôvery k Pánovi Ježišovi. Aj s takouto dôverou je to podobné ako s bežnou dôverou. Musí byť vytváraná a dávaná. Nemôžeme rozkazovať srdcu, aby v ňom bola dôvera. Bežne sa nám stáva jedna vec. Stretávame ľudí, ku ktorým nedokážeme mať dôveru a hovoríme sami sebe. Musím sa už skutočne poriadne snažiť a skúsiť dôverovať tomuto človekovi. Ale to nepomáha. Ak je naopak človek, ktorého sme stretli taký, ktorý vzbudzuje dôveru na prvý pohľad, potrebujeme len trochu byť s ním, počúvať ho, vidieť ho a začneme mu dôverovať. Takto presne je to aj s našim vzťahom k Pánovi Ježišovi. On skutočne vzbudzuje dôveru. Viera prichádza, keď sa na neho pozeráme, keď ho počúvame a skrze to sme s ním. Ale kde ho nájdeme? V skutku pravdivú odpoveď skutočného kresťanstva nachádzame v tomto verši. Ale spravodlivosť z viery takto vraví. Nehovor v srdci, kto vstúpi do neba, to jest Krista zniesť, alebo kto zostúpi do priepasti, to jest Krista vyviesť pomedzi mŕtvych. Ale čo hovorí písmo? Blízko teba je slovo, v tvojich ústach a v tvojom srdci. To je slovo viery, ktoré kážeme. List rímskym, 10. kapitola, 6. až 8. verš. Nerozmýšľaj o tom, či tu, či tam, či hore alebo dole nájdeš Pána Ježiša. On prišiel na zem z neba a vstal z mŕtvych. On je blízko teba. Je v tom slove, ktoré o ňom hovorí. Keď sa stretávaš so slovom o Pánovi Ježišovi, stretávaš jeho samého. Vtedy vzbudzuje on sám dôveru v tvojom srdci. Také jednoduché je to podľa Božieho slova.

ešte krok. Pozdvihol som svoje oči k horám, odkiaľ by mi pomoc prišla. Pomoc moja je od Hospodina, ktorý učinil zem i nebesia. Išiel som na kopec, vysoko a ešte vyššie. Chcel som sa ťa dotknúť, chcel som ťa aspoň vidieť. Nohy ťažké, rýchly dých. Na pleciach v batohu veľký otáznik. Išiel som vysoko, tam za tebou, na vrch, pýtať sa na moje poslanie a na môj vzlik. A keď som už nevládal, vravím si, ešte krok, ešte jeden a potom ďalší. Na chvíľu zastaví ma iba dravý vodný tok. V ceste sú balvany, spadnutý strom. A ja sa pripravím na odvážny skok, na klzkých, mokrých skalách ide mi takmer o život. Do korún vysokých stromov dravý vták si sadol. Veverička zbehla dolu kolmým kmeňom. Jašterička v skalách pevný úkryt má, z húštiny plachá srna vybehla. Prečo idem do výšin brál? Či tam jediný ty úkryt máš? Či iba tam je tvoj majestát a trón? Či iba tam je možné spojiť môj život a tvoj? Nie. Ty si vládca sveta a všade si. Počuješ všade, vodne aj v noci. Vidíš každý kúsok sveta. Pre tebou... Nie. Ty si vládca sveta a všade si. Počuješ všade, vodne aj v noci. Vidíš každý kúsok sveta. Pre tebou nič a nikto neskrie.

Chcem vedieť, prečo som tu. Ako mám žiť ďalej? Tu tajomnosť vnikla mi do žíl a srdce bije ako zvon. Hospodine, Bože zástupov, čože je človek, že si na neho nezabudol? Čože som ja, že pamätáš na mňa? Som len prach zeme, ktorý si vo svojej dlani sformoval, svojim dychom oživil, svojou nehou poláskal. Hospodine, Bože zástupov, Ty si pomocou vždy dokázanou, Ty si mojou záchranou a silou, Ty si cestou, pravdou aj životom, Ty si štítom aj pevnou skalou. Ty vždy so mnou kráčaš, Ty moje chyby naprávaš, Ty, keď neviem, kam ísť mám, moje nohy sprevádzaš. Ďalej mojim dňom aj životom, ďalej s Tvojim posolstvom, ďalej aj keď často nevládzem, ďalej Ti verný zostanem. Ďalej až do Tvojho kráľovstva, ďalej v službe až do konca, ďalej krok za krokom, ďalej mne darovaným životom. Ďalej pôjdem a stále ďalej. Na konci mojich krokov je nádej. A nie len nádej, ale istota a viera. A Ty ma vždy dovedieš do cieľa.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 40. kapitola.
1: Potešujte, potešujte môj ľud, vraví Boh váš. Hovorte k srdcu Jeruzalema a privolávajte mu, že skončila sa jeho otrocká služba, zmierená je jeho vina, že dostal z rúk Hospodina dvojnásobne za všetky svoje hriechy. Čuj, kto si volá? Na púšti pripravujte cestu Hospodinu, na stepi urovnávajte hradskú nášmu Bohu. Nech sa zdvihne každé údolie a nech sa zníži každý vrch i kopec. Všetko nerovné nech je rovinou a hrboľaté kraje rovným údolím. Lebo zjaví sa sláva Hospodinova a každé telo to naraz uzrie. Lebo ústa Hospodinove prehovorili. Čuj, kto si vraví? Volaj. I povedal som, čo mám volať? Každé telo je tráva a všetka jeho nádhera sťapolný kvet. Naozaj, ľudia sú tráva, usychá tráva, vedne kvet, keď dych Hospodinov zavanie naň. Usychá tráva, vedne kvet, ale slovo nášho Boha zostáva na veky. Vystúp na vysoký vrch, Sion, hlásateľ radostnej zvesti, hlasno zvolaj Jeruzalem, hlásateľ radostnej zvesti. Hlasno volaj, neboj sa, povedz júdským mestám, aj hľa Boh váš, aj hľa Hospodin, Pán prichádza s mocou, jeho rameno zasahuje. Hľa, jeho mzda je pri ňom a jeho odmena je pred ním. Pásť bude svoje stádo ako pastier, zhromaždí ho svojim ramenom, jahňatka poniesie v náručí, pridájajúce ovce povedie. Kto zmeral svojou dlaňou vody mora? Kto premeria piaďou nebesá a pojme do merice prach zeme? Na váhe odváži vrchy a pahorky na váškach. Kto usmernil ducha Hospodinovho? Kto bol jeho poradcom, aby ho poučal? Radil sa s niekým, kto by ho školil a učil pravej ceste, kto by ho učil ceste poznania a privádzal ho na chodník rozumnosti. Hľa, národy sú sťa kvapka z vedra, treba ich pokladať za prášok na váškach. Hľa, ostrovy zavážia sťa zrnko piesku, Libanon nestačí na oheň a jeho zverina nestačí na zápaly. Všetky národy sú pred ním ako nič, zhola nič neznamenajú pre neho. Ku komu pripodobníte Boha? A akú podobu mu dáte? Remeselník ulial modlu a zlatník ju obťahol zlatom, priletoval striebornú reťazku. Kto je chudobný na takú obeť, vyberie si drevo, ktoré netrúchna tie. Vyberie múdreho remeselníka, aby postavil modlu, ktorá sa nekláti. Neviete to? Nepočuli ste to? Nebolo vám to zvestované od počiatku? Nepochopili ste založenie zeme? Ten, ktorý tróni nad obvodom zeme, kým jej obyvatelia sú len ako kobylky, ten, ktorý rozvíňa nebesá ako závoj a rozprestiera ich sťastan na bývanie, ten navnivoč privádza hodnostárov a sudcov zeme mení na márnosť. Sotva sú zasadení, sotva sú zasiaty, sotva sa ich kmeň zakorení v zemi, dýchne na nich a uschnú, vietor ich odveje ako plevy. Komu ma teda pripodobníte? Komu sa budem rovnať? Vraví svätý. Zdvihnite vozvýš svoje oči a vidte, kto to stvoril. Ten, ktorý vyvádza ich voje podľa počtu, všetkých oslovuje menom. Pred premocným a presilným nechýba ani jeden. Prečo hovoríš Jákob a vravíš Izrael? Skrytá je moja cesta pred Hospodinom a moje právo uniká môjmu Bohu. Nevieš to? Nepočul si? Hospodin je večný Boh, ktorý stvoril končiny zeme. Neustáva a neumdlieva, jeho múdrosť nemožno vystihnúť. Ustatému dáva silu a rozhojňuje moc bezvládneho. Mládenci ustávajú a umdlievajú, junáci sa podkýnajú a klesajú. Ale tí, čo očakávajú na Hospodina, dostávajú novú silu, vznášajú sa na krídlach ako orly, bežia a neumdlievajú, chodia a neustávajú.
0: Izaiáš, 40. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

Hospodine, kto smie byť hosťom v tvojom stánku? Kto môže bývať na tvojom svetom vrchu? Ten, kto žije bezúhonne, kto koná spravodlivo, kto zo srdca vraví pravdu, kto neškodí jazykom, kto neubližuje druhému, kto netupí blížného, kto pohrda podliakom a ctí si tých, čo sa boja Hospodina, kto prísahu nezmení, hoci by utrpel škodu, kto peniaze nepožičiava na úžeru a proti nevinnému sa nedá podplatiť. Ten, kto takto koná, nikdy sa nekláti.

Bolo to krásne. Unavený bohatými nedeľnými bohoslužbami sedím práve vo svojom kresle. Tieto nedele v roku 1944 boli za každým vzrušujúce, najmä pre farára. A predovšetkým v Esene, kde sme deň a noc žili s poplachmi. V noci sirény dvakrát zavíjali. Dokázali títo unavení ľudia ešte prichádzať na bohoslužby? Áno, prichádzali. Naplnili do posledného miesta pivnicu, ktorá nám po zničení ostatných priestorov zostala na zhromažďovanie. Ale aj počas bohoslúžieb zostávali starosti. Nebude nás nový poplach v zhromaždení vyrušovať? Nebude gestapo hľadať nejaké dôvody, aby zhromaždenie rozpustilo? A tieto starosti boli aj odpoludnia v odvážnom krúžku mladých, čo sa napriek ohrozeniu bombami a gestapom odvážili zhromaždiť, aby počúvali slovo Božie. Všetko našťastie pokračovalo neobyčajne dobre. Tak som sedel plný vďačnosti vo svojom kresle. Práve som chcel siahnuť po knihe, keď sa ozvali sirény. Signál blížiaceho sa poplachu. Nuž, to ešte nie je až také bezprostredne ohrozujúce. Zapol som rádio, aby som počul, čo sa deje. Tu zrazu nervy drásajúci zvuk, uši ohlušujúci buchot. Prvá bomba. Poplach prišiel neskoro. Neskoro pre nás, aby sme ešte ušli do blízkeho bunkra. O niekoľko sekúnd sa ozýva rachot dverí. Beh, vresk. Potom sa stretáva celé osadenstvo domu v pivnici. Tá pivnica. Všetkým nám bolo jasné, že neposkytuje nijakú bezpečnú ochranu. Ak by len jediná tá ťažká bomba vybuchla blízko domu. Začalo sa hotové peklo. Zápalné bomby svišťali okolo. Ťažké bomby dunili na blízku. Pivnička sa kolísala ako loď v búrke. Nad nami to rinčalo. Novozasklené okná boli zase vybité. Pozrel som sa na hodinky. Prvých 5 minút bolo preč. A taký útok trvá niekedy aj 45 minút. Je to strastiplné. Mladá pani, čo bývala v dome, sa prikrčila na podlahu a nariekala. Deti, vravím, nezaspievame si pesničku. A vtedy som začal. Mocná dlaň Krista Pána navždy ma ochraňuje. Vo svoj šat oblieka ma a zas voľnosť mi daruje. Ako dobre, že sa moje deti každý týždeň naučili novú duchovnú pieseň, ktorú mi vždy v nedeľu ráno zaspievali z pamäti. Teraz sme mohli zaspievať aj pol spevníka. Spievali sme teda jednu pieseň za druhou. Bohu zver svoje cesty i všetky starosti. Utíši ti bolesti z otcovskej milosti. On, ktorý múdro riadí, spravuje celý svet. On pravicu podá ti a vytrhne ťa z bied. Spievali sme z núdze a z desenia. Vyspievali sme celý náš strach zo srdca. Spievali sme naše piesne viery z očí v oči ohrozujúcej smrti. Keď slnko halí mrak, dávno bol elektrický prúd vypnutý a obkľučovalo nás temno. Len reve blízko tak. A ako reval. Nuž, viem aj v tejto nočnej tme, že Ježiš blízko je. Konečne sa nálet skončil. Vyšli sme hore. Všade boli plamene. Náš byt sa zmenil v chaos, ktorému tlaková vlna odtrhla tvár a tá teraz škeriac sa ležala nekrytá vedľa neho. Odstraňovali sme vápno z postelí a ukladali deti na lôžko. A potom som sa zohol nad svoju najmladšiu, aby som jej dal bosk na dobrú noc. Malá ma objala a zvolala z najhlbšieho

jeho srdca. Ocko, bolo to krásne. Krásne? Toto desivé a krásne? Zostal som chvíľu zarazený. To dieťa malo pravdu. Áno, bolo to pekné, keď sme spievali naše piesne o Pánu Ježišovi uprostred pažeráka smrti. Bolo to pekné, lebo sme si všimli, že počas toho spevu Pán Ježiš potvrdil svoje zasľúbenie ako pravdivé. Kde sa dvaja alebo traja zhromaždili v mojom mene, tam som medzi nimi. Tak je to napísané v Evanjeliu Matúša, 18. kapitola, 20. verš. Áno, bolo to pekné, keď veľký pokoj zavládol nad nami. Takže aj tá nariekajúca mladá žena stíchla. Bolo to krásne. Preniklo ma to nadšením, že pri Pánovi Ježišovi je krásne, aj keby sa niekto nachádzal v pekle. Áno, že krajšie je s Ježišom, hoc aj v pekle, ako bez neho v raji.

Brand Jean Orano. V dnešnej dobe žijú milióny takých detí, ktoré by dali všetko za trochu lásky. Jedným z nich bol Orano. Písateľ tohto príbehu bol dobrým priateľom nevidiaceho Orana. Často a dlho sa s ním rozprával. Načúval jeho životnému príbehu. Precítil a verne podáva to, čo všetko prežíva nevidiaci človek, ktorý nepoznal ochranu a bezpečie v rodine ani rodičovskú lásku. Boh však má moc zmeniť aj takéto ľudské životy, hojiť rany duše a prostredníctvom milujúcich ľudí všetko nahradiť.

0: pozývame, milí poslucháči Rádia Pokoj, vypočuť si 18. časť spracovania príbehu, pozostávajúcu z dvoch častí, Teplo v zime a Krok do neznáma. Prajeme vám nerušený a obohacujúci čas.
1: Teplo v zime. Približili sa vianočné sviatky. Orano, povedala jedného dňa učiteľka. Neostaneš sám v ústave. Pošleš ma do rodiny ako v lani? To je môj úmysel. Ale keď budem počuť len to, že veľa zjem a že za mňa veľmi málo zaplatili, tak to radšej ostanem tu a budem cvičiť stupnice. Nie, Orano. Teraz pôjdeš na samotu 150 km odtiaľto. Celá rodina ťa čaká s radosťou. Verím, že sa tam budeš cítiť dobre. Keď sa mi budú naozaj tešiť, tak idem. Ako sa rozplynie mrak na oblohe, tak sa rozplynula Oránova stiesnenosť, keď vstúpil na samotu. Rodina ho ihneď prijala. Medzi piatimi deťmi sa vždy našiel niekto, kto ho pohotovo sprevádzal. Aj zmena prostredia mu robila dobre. Nie je tu síce klavír, ale tisíce iných zvukov mu vniká do ucha. Bučanie kráv, vrčanie traktora, chrochtanie svíň. Ale najviac sa raduje tomu, keď ho volajú prechádzať sa. Karol, pekný 10-ročný chlapec, chce, aby sa jeho veľký priateľ cítil dobre. Keď niekto ako Orano musí postrádať tieto malé pozornosti, ktoré okrášľujú život, je vďačný za každú láskavosť. Jaj, aké zvláštne, zvolal Orano, keď pocíti na ruke teplý dých kravy a jej drsný jazyk. Aj sliepky sa mu páčia, keď urobí k ním jeden krok, vzrušene kotkodákajú a trepú krídlami. Penivé, teplé, čerstvo nadojené mlieko, oheň praskajúci v krve a malá mačka s hodvábnou srsťou, ktorá mu niekedy vyskočí na kolena a pradie. To všetko pomáha Oránovi zakryť chlad zimy. V srdci cíti teplo. Tu ho majú radi a to je hlavné. Títo ľudia nematurovali z hudobnej výchovy, ani nemajú vysokoškolské diplomy, ale sú milí, chápaví a dobrej vôle. Teraz vám niečo ukážem, oznámil Orano jedného večera so šibalskou tvárou. Pod pazuchou priniesol veľký kus kartónu, položil ho na stôl, vyložil si pomôcky a začal písať brailovým písmom. Každý sa čudoval. Keď toto dedinčania uvidia, povedal uznanlivo gazda. Čoskoro prichádzajú Vianoce a Nový rok. A tým aj koniec prázdnin. Pri rozlúčke cítia opravdivo, ako si zamilovali jeden druhého. Orano musí odcestovať. Zíde sa celá rodina. Nevidiaci chlapec nevidí slzy v ich očiach, ale počuje pohnuté hlasy. Teda ho majú radi a sú smutní, že odchádza. Náhle začne i on plakať. Celá rodina si utiera oči a nos. Opravdivá láska je preukázaná láska. Tu dostal Orano od celej rodiny. Môže prísť znovu a príjmu ho zase ako vlastné dieťa.

Krok do neznáma. Začalo pršať. Nie je to kto vie aká radosť práve v toto voľné odpoludnie. A nevzali sme si ani prší plášť, ani dážnik. Tí, ktorí vidia, zbadali zamračenú oblohu a vedeli, že bude pršať. Ale my? Kvapky sú čoraz väčšie. Čo urobíme? Pozri, Urano, mám nápad. Urobme okružnú cestu metrom. Keď už bývame v Paríži, musíme si zvyknúť na tento dopravný prostriedok. Ja sa v ňom vyznám. Pôjdeš aj ty? Áno, Ferko, ale potom sa musíme obrátiť. Práve teraz sme totiž prešli vedľa jednej zastávky. Dobre, prechádzku sme začali na ulici, teraz pokračujeme pod zemou. A potom sa spýtame, ako sa dostaneme späť. Dvaja nevidiaci sa vydajú opatrne dole schodmi. Na chodbe metra je horúci a dusný vzduch. Kúpili si lístky pri pokladni a tak šli ďalej. Ľudia prichádzajú, odchádzajú, niekedy narazia do nevidiacich chlapcov. Teraz sa chodba zúžila, musia prejsť cez malé dvere. Stanica sa až tak ozýva od hluku v behov vlak. Orano a Ferko sa začnú ponáhľať, ale dvere sú zavreté, zvolal Ferko, ktorý chytil kovové držadlo. Zatvárajú sa automaticky, aby do nich nik nenaskočil, keď sa už vlak pohýňa. Počuješ? Už aj odišiel. Musíme počkať na nasledujúci. Z tunela ešte počuť vzdialujúci sa hukot. Dvaja chlapci stoja na peróne. Iste by sa divili, keby videli lesklé osvetlené steny,

tebou a bez teba. Všetko, čo máme, je len z tvojej ruky. Ty si nám život vdýchol a utkal srdce pre lásku. Ty chránil si nás od kolísky celkom odmala, previedol úskaliami detstva aj školou, čo múdrosť nám do života dávala. Potom si pre nás do Korán otvoril dvere mladosti. Nenechal žitím kráčať o samote, lež láskou štedro uhostil. A ako veľmi vzácny dar, nádherné, zdravé deti, tak bez zásluhy si nám dal.

Dávaš aj prácu, chlebík každodenne. A my to, Bože, všetko vieme. Pomáhaš zvládnuť to, čo bolí. Radosťou, šťastím zdobíš naše dni. S nami si, od prvého nádychu až po ten posledný. A čo my, Pane? Tiež s Tebou sme? Nechali sme ťa našu lásku požehnať a svojho syna, dcérku v krste, či odovzdali sme ti podľa Tvojej vôle? Ty miluješ nás ako otec dietky. A my sme kde? Tak ďaleko ti unikáme, skoro všetky. Od Tvojej lásky, Tvojho náručia, až biedy tohto sveta, vracať sa k Tebe niekedy nás možno naučia.

Bežte tak, aby ste uchvátili. Preto ja teda tak bežím, ako ten, kto nebeží na neisto. 1. Korinťanom 9. kapitola 24. a 26. verš. Bežme víťazne. Alexander Veľký bol podľa tradície tiež športovcom. Dokázal vraj veľmi rýchlo behať. Preto ho raz požiadali, aby pretekal na olympijských hrách. Pobežím, keď budem mať za supera kráľa, bola jeho odpoveď na ponuku. Môžeme to brať ako vyhovorku, ale tiež ako prejav istoty vo víťazstvo, vrchol ľudskej slávy. Náš život sa po obratení podobá behu o závod. Bežíme, bojujeme, aby sme dosiahli vysoký cieľ, nie ľudskú slávu. Aj Pavol nás povzbuduje slovami. Bežte tak, aby ste uchvátili. O sebe hovorí, preto ja teda tak bežím, ako ten, kto nebeží na neisto. Jeho beh začal pri Damašku a bol to beh príkladný, ťažký, ale víťazný. Nebežal po rovine, ale v ťažkom, členitom teréne. Častokrát mu dochádzala sila a keď sa zdalo, že zomdlieva a beh sa spomaluje, pozdvihol svoj zrak viery na pána Ježiša, na veľvodcu viery a dokonavateľa, na zdroj síly. On je pre nás nesmierne veľký vzor. Bol to bežec, ktorý bežal za jediným cieľom. Všetky jeho myšlienky, túžby srdca, síla, energia, vôľa, cit, schopnosti, všetko smerovalo k nemu. Citujem, ale sa ženiem, ak by som len aj mohol uchvátiť, k čomu som aj uchvatený Kristom Ježišom. To, čo mu bolo ziskom, položil pre Krista za stratu, pre zvrchovanosť poznania Krista Ježiša svojho pána. Bežme, bojujme tak, ako apoštol Pavol. On nebežal sám, ale do sporu veriacimi za svojim pánom. A ako dobehol? Prečítajme si 2. Timoteovi, 4. kapitolu, 6. až 8. verš. Bežme a slúžme, ale nespúsme pohľad z našho kráľa. On je vždy s nami a chce, aby sme boli s ním v jeho sláve na veky.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. Prvý list Pavla Korinťanom, 12. kapitola.
1: Nechcem, bratia, aby ste zotrvávali v nevedomosti o duchovných daroch. Viete, že keď ste ešte boli pohanmi, ťahalo vás to k nemým modlám, ako ste boli k tomu vedení. Preto chcem, aby ste vedeli, že nikto, ak hovorí v duchu Božom, nepovie prekliatý Ježiš. A nikto nemôže povedať, Ježiš je Pán, iba ak v duchu svetom. Lebo rôzne sú dary milosti, ale duch je ten istý. A rôzne sú aj služby, ale Pán je ten istý. A rôzne sú aj účinky moci, ale Boh je ten istý, ktorý pôsobí všetko vo všetkých. Každému je však daný prejav ducha na spoločný úžitok. Jednému sa totiž dostáva skrze ducha slovo múdrosti, inému však podľa toho istého ducha slovo poznania, inému zas viera v tom istom duchu a inému dary uzdravovania v jednom a tom istom duchu. Inému schopnosť konať divy, druhému prorokovať, inému dar rozlišovať duchov, inému zas rôzne druhy jazykov a inému schopnosť vykladať ich. No toto všetko spôsobuje jeden a ten istý duch, ktorý každému udeľuje dar, ako chce. Lebo tak, ako je jedno telo a má mnoho údov, a všetky údy tela, hoci je ich mnoho, tvoria jedno telo, tak aj Kristus. Veď my všetci sme boli pokrstení jedným duchom v jedno telo, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní, a všetci sme boli napojení jedným duchom. Lebo telo nie je jeden úd, ale mnoho údov. Keby noha povedala, keďže nie som ruka, nie som z tela, či za to nepatrí k telu? A keby ucho povedalo, keďže nie som oko, nie som z tela, či za to nepatrí k telu? Keby bolo celé telo len okom, kde by bol sluch? A keby bolo celé sluchom, kde by bol čuch? Preto Boh usporiadal v tele všetky údy tak, ako chcel. Keby však boli všetky údy jedným údom, kde by bolo telo? Takto je teda mnoho údov a predsa jedno telo. Preto oko nemôže povedať ruke, nepotrebujem ťa, ani hlava nohám, nepotrebujem vás. Ba skôr je to tak, že tie údy tela, ktoré sa zdajú slabšími, sú nesmierne potrebné, a tým údom, ktoré sa nám zdajú menej cennými, preukazujeme väčšiu poctu, a keďže sú neslušné, dostáva sa im o to starostlivejšieho zaodenia, zatiaľ čo naše počestné údy to nepotrebujú. Boh však usporiadal telo tak, že slabšiemu údu dal viacej cti, aby nebolo v tele roztržiek, ale aby sa údy vzájomne o seba starali. A teda, ak trpí jeden úd, spolu s ním trpia všetky údy. Ak sa dostáva cti jednému údu, radujú sa s ním všetky údy. Vy ste telo Kristovo a jednotlivo ste údy. A v cirkvi niektorých ustanovil Boh najprv apoštolov, po druhé prorokov, po tretie učiteľov, potom mocné činy, potom dary uzdravovať, pomáhať, spravovať a rôzne druhy jazykov. Sú azda všetci apoštolmi? Sú azda všetci prorokmi? Sú azda všetci učiteľmi? Sú všetci divotvorcami? Majú azda všetci dary uzdravovania? Hovoria všetci jazykmi? Všetci ich vykladajú? usilujte sa však ešte o väčšie dary. A okrem toho ukážem vám cestu, ktorá je nadovšetko.
0: Prvý list Pavla Korinťanom, 12. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

Nebesá rozprávajú o sláve Božej a dielo jeho rúk zvestuje obloha. Deň dňu odovzdáva zvesť, noc noci podáva poznanie. Nie reči, nie to slovo, nepočuť ich hlas. Ich zvuk sa nesie po celej zemi a ich slová až na okraj sveta.

Boh má v srdci bolesť. Krásny som a málo kto ma miluje. Dobrý som a kto má vo mne záľubu? Bohatý som, kto si však žiada mojich pokladov? Múdry som, kto chodí ku mne poradu? Mocný som, kto hľadá u mňa oporu? Tvorca som, prečo spoliehate na tvory? Svetlo som, vy v otmách máte záľubu.

som. Ja súdiť budem celý svet. Chcete potom bázňou predo mnou sa chvieť?

Keď sme sa pozerali pred tými dvomi týždňami na ten úvod listu, tak som povedal, že tá prvá kapitola dáva taký dôraz na zbor a jeho posolstvo. A spomínali sme, ak si niektorí spomínate, že v tom úvode tých prvých 11 veršoch Pavol vlastne hovorí a povzbudzuje Timotea k tomu, aby dbal na zdravé učenie v zbore. Čiže to je jedna také posolstvo zboru, aby sme dbali na zdravé učenie. A to druhé je, že máme zvestovať evanjelium a brániť vieru. To sú tri také úlohy, ktoré má Timotej a ktoré má kazateľ, ktoré má spolu s ním aj spolu staršovstvo. A možno si spomínate, že sme hovorili aj o tom, že zákon bez evanjelia je ako diagnóza bez liekov. Keď máme zákon a ostali by sme len pri ňom, tak sa z nás stanú zákonníci. Ak by sme zobrali len evanjelium, tak si uvedomujeme, že vlastne ľudia nemajú ako pochopiť a porozumieť, že sú vlastne odsúdení na zánik, na zatratenie, ale že potrebujú vlastne evanjelium, potrebujú milosť. A ak nepočujeme zákon, ak nepočujeme to, že sme odsúdení, nemôžeme potom ani počuť evanjelium. A tak vlastne zákon a evanjelium sú dve veci, ktoré sa tak zlúčujú, spájajú a sú dôležité aj pre nás, pre cirkev. Takže ideme na tú druhú časť, ktorú Pavol vlastne tu hovorí a tým nám vlastne pripomína, že našou úlohou, úlohou cirkvi je hlásať evanjelium. Zároveň, keď pozeráte do toho ekumenického prekladu, tak tam je taký ďalší akože podnadpis, ktorý nám hovorí, že vďaka za Božie milosrdenstvo. Inými slovami, vďačnosť, máme vďačnosť za Božie milosrdenstvo, ktoré nám prejavuje. A keď sa vrátime k tomu 11. veršu a tam je taká zmienka o evanjeliu slávy požehnaného Boha, tak táto zmienka viedla Pavla k tomu, aby povedal vlastne svoje osobné svedectvo. To, čo je napísané v tom našom textu, v našom texte, je vlastne vyjadrenie Pavlove, kde prichádza s tým svojim osobným svedectvom, osobným príbehom. A týmto vlastne ilustruje, že evanjelium a zákon sú naplnené, Božia milosť v jeho živote naozaj aj fungovala. A tak vlastne ten dôraz aj nášho textu nie je na tom, čo Pavol robil, alebo čo Saul robil pre Boha, ale na tom, čo Pán Boh urobil pre Pavla. V tom 12. verši sme začali: vzdávam vďaku Ježišovi Kristovi, nášmu Pánovi, ktorý ma posilnil, lebo ma uznal za verného a postavil ma do služby. Pavol vlastne sa neprestáva čudovať nad tým, že Pán sa ho nielen spasil a nielen mu priniesol
záchranu od jeho hriechov a večný život, ale dokonca aj to, že ho ustanovil a poveril ho tým, aby stál v službe apoštola. A na základe zákona, ktorý som spomínal, by vlastne nikdy takúto možnosť nedostal. Pretože zákon ho veľmi jasne odsúdil a ukázal na to, že nemá miesto v Božom kráľovstve. A tým, že je tu vlastne doplnené aj evanjelium v jeho živote, tak je tým krásnym naozaj svedectvom a tým doplnením toho, čo v tom úvode hovorí. A tak sa Pavol vracia do svojej minulosti. V 13. verši hovorí, mňa, ktorý som bol predtým rúhač, bol som prenasledovateľ a násilník, dostalo sa mi však milosrdenstva, lebo som konal z nevedomosti v neviere. Z toho je jasné, úplne jasné, že Pavol pred svojim obrátením porušoval Božie prikázania, 10 Božích prikázaní, pretože hovorí o sebe ako o rúhačovi, a ako o tom, ktorý popieral božstvo pána Ježiša Krista. A nie len to, že on to popieral, ale aj iných sa snažil priviesť na túto cestu a išiel teda veľmi jednoznačne s tým, že likvidoval cirkev, to znamená, bol aj pri poprave, keď bol kameňovaný Štefan, súhlasil s tým, iných chytal a zatváral do väzenia. Jednoducho vraždil, prenasledoval cirkev, prenasledoval zbory tu poznáva, keď sa stretol s Ježišom, tak vlastne poznáva svoj hriech. A preto aj v tom svojom svedectve hovorí, že ja som škodil cirkvi, ja som škodil Bohu, ja som škodil Božiemu kráľovstvu. A v tom originálnom texte to slovo, ktoré máme tu ako násilník, tak sa dá ešte doplniť ako človek, ktorý je pyšný, človek, ktorý je drzý, ako ten, ktorý všetko válcuje. Viete, máte a vidíme okolo seba takých ľudí, napríklad v politike, ľudí, ktorí sú verejne známi a predsa vlastne vidíme, všetko válcujú, nenechajú nič na náhodu, všetko je v ich rukách. Pavol hovorí o sebe, takýto som bola ja, toto bola moja podstata. Hovorí, že som to robil v nevedomosti a neviere a tým vlastne chce povedať, že on v tom období, keď takto konal, tak neišiel cestou večnosti, alebo keby zomrel v tom okamihu, tak by sa nedostal do neba. Tu si to uvedomuje, ako on válcoval cirkev, aký bol nepriateľ voči Božiemu ľudu. Potom Pavol v tom ďalšom texte teda nielen spomína na minulosť, ale v 13. tá druhá časť 13. verša, 14. a 15. verš, tak hovorí o tej svojej ceste spásy, o záchrane. A tak, ako už som vyjadril, že nevie sa vynačudovať, že Pán Boh jeho zastavil, jemu prejavil milosť a milosrdenstvo a jeho si povolal a pozval do svojho kráľovstva. Pán Boh v tejto svojej milosti a milosrdenstve nedal Pavlovi to, čo si zaslúžil podľa zákona. Namiesto toho Pán Boh mu dal to, čo si nezaslúžil. Milosť a milosrdenstvo je vlastne Božia láska
v akcii. Pán Boh cez túto svoju lásku platí tú cenu, aby človek mohol byť spasený, aby mohol byť zachránený. A dobre je si vlastne uvedomovať, že nie je to len Božia láska, ktorá prináša záchranu a spásu, Ján 3:16, lebo tak Boh miloval svet, ale že k tomu je dôležité ešte pripojiť aj výrok z listu Efeským 2:8-9, že sme spasení z Božej milosti. Pretože Pán Boh je bohatý v tom svojom milosrdenstve, pretože On je bohatý tej svojej milosti, preto sme aj zachránení, preto sme spasení. A keď Pavol hovorí o tej svojej nevedomosti, tak môžeme si položiť tú otázku, je jeho nevedomosť hriech? Alebo nie hriech, je nevedomosť ako určitým ospravedlnením, že no, nevedel som. Viete, keď idete autom, zastaví vás policajt a povie vám, pán vodič, tam ste nezastavili na stopke a vy mu nemôžete povedať, no nevedel som. To ešte viac nahnevá. Nevedomosť neospravedlňuje. To je to, čo nám často je pripomínané. Čiže aj Pavlova nevedomosť ho neospravedlňovala, ale ukazuje na to, že vlastne bol vylúčený z ľudu ten, ktorý urobil vedomý hriech. Ten, kto sa vedome, ak ja idem autom a mám teda tú stopku a ja viem, že je tam stopka, nezastavím, tak vlastne robím to vedome. Ak to nejakým spôsobom si človek nevšimne, prehliadne, je nepozorný, robí to nevedomky, neospravedlňuje to človeka, ale je to určité vysvetlenie. A keď izraelský národ podľa zákona, ak urobil niečo vedome, ak vedome niekto zabil, tak odplata za hriech je smrť. Ak niekto zabil, tak musel byť potrestaný. Na druhej strane, ak to robil nechtiac, nevedomky, existovala zodpovedajúca obeť za zmierenie. To znamená, že mohol určitou obeťou za zmierenie mohol ten svoj prečin, ktorý urobil nevedomky, svojím spôsobom ospravedlniť. A pán Ježiš, keď sa modlil na kríži, Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia, tak asi myslel na tento princíp, že vlastne tí ľudia, ktorí ho ukrižovali, vlastne nevedeli, čo vlastne robia. Nerozumeli tomu. A Pavol teda hovorí o Božej milosti, ktorá sa nadmieru rozhojnila v 14. verši. A on je človek, alebo bol človek, ktorý používal, rád používal taký výraz, že v gréčtine je to hyper. Často ju pripájal v svojich listoch, vaša viera nadmieru rastie. V nás pôsobí jeho mocná sila. My víťazne všetko prekonávame. Tam všade je vlastne tá predložka, tá hyper. Niečo, čo je také akože zdôraznené, ako keď hovoríme o deťoch, hovoríme o nie aktívnych, ale hyperaktívnych deťoch, alebo o ľuďoch, ktorí sú hypercitliví na niečo. Čiže niečo, čo vlastne pridáva k tomu takú väčšiu sílu. A Pavol hovorí o milosti, že je taká hyper. Že je taká, ktorá je o mnoho väčšia a o mnoho silnejšia. Táto milosť sa nadmieru rozhojnila.
A keď Pavol hovorí o tejto milosti a hovorí o spasení, tak nehovorí o tom, že tak to je pre mňa, alebo to je pre nás, to je pre nejakú úzkú skupinu vyvolených nejakých pár ľudí, ale hovorí, že je to pre každého. Každý, kto uverí v Ježiša Krista, každý, kto príjme večný život, kto príjme spasenie, kto príjme jeho pozvanie, môže byť zachránený. A my obdivujeme Pavlovú pokoru, keď vlastne hovorí o sebe ako o jednom z posledných apoštolov alebo o najmenšom zo všetkých svätých, zo všetkých bratov, nenapísal, z ktorých som bol najväčší, ale z ktorých som ja najväčší hriešnik. Môžeme teda vnímať to Pavlové vyjadrenie, keď hovorí, nadmieru sa rozhojnila milosť nášho Pána s vierou a láskou, ktoré sú v Ježišovi Kristovi. Tak ku milosti pripája ďalšie dva také pojmy, výrazy, ktoré veľmi úzko súvisia s milosťou, a to je viera a láska. Tak Pán Ježiš je niekomu pripravený dať milosť a udeliť mu milosť, je mu pripravený udeliť aj vieru a lásku. Tak, ako sa to stalo v živote Pavlovom, on je tým príkladom, tým vzorom, tak to Pán Boh robí a chce to robiť aj v našom živote. A my ako kresťania, ako veriaci ľudia, by sme si vlastne mali položiť tú otázku, no dobre, tak prijímame milosť, Božiu milosť, ale je v mojom živote viditeľná aj táto viera a je citeľná aj láska? No dobre, tak prijímame milosť, Božiu milosť, ale je v mojom živote viditeľná aj táto viera a je citeľná aj láska? A teraz...

zvestujú evanjelium, že potrebujeme byť nielen ľudia, ktorí prijímajú Božiu milosť, ale aj ľudia, ktorí tú vieru a lásku odovzdávajú ďalej. Potom v tých ďalších veršoch, Pavol, je to 12. a 16. verš, Pavol hovorí, že táto Božia milosť v jeho živote sa vlastne, Božia milosť urobila takú premenu, že on, ktorý bol rúhač, ktorý bol vrah, ktorý bol prenasledovateľ, tak sa z neho stal kazateľ. Stal sa misionár, stal sa služobník, stal sa evangelista. Tá premena v Pavlovom živote bola veľmi dramatická, až taká dramatická, že poznáme ten príbeh, že Jeruzalemský zbor sa bál to uznať a tak váhali bratia, že či to nie je len nejaký trik zo Saulovej, neskôr teda z Pavlovej, keď mu Pán Boh zmenil meno, či to nie je len také nejaké prikrytie toho, aby mohol sa dostať medzi nich a mohol ešte viac pôsobiť likvidačne. Pavlová premena však bola taká, že tí ľudia, ktorí sledovali aj jeho a sledovali jeho život, tak videli, že jeho viera a jeho láska je nadmieru silná. Tak vlastne potom aj prijali a rešpektovali to, že on, Pavol, bol ustanovený a poverený Pánom Bohom, aby bol apoštol a učeník Pána Ježiša Krista. Čiže Pán Boh Pavlovi zveril evanjelium a vybavil ho všetkým potrebným, aby evanjelium mohol odovzdávať aj ďalej. On sa nestal len služobníkom, ale stal sa pre nás aj určitým príkladom, ako je to v tom 16. verši napísané. A dostalo sa mi milosrdenstvo, preto, aby na mne, ako na prvom Ježiš Kristus, ukázal svoju zhovivavosť a aby to slúžilo ako príklad pre tých, čo v neho uveria. A aby tak získali večný život. V akom zmysle je nám Pavol príklad? Snáď nikto z nás neprežil tak dramatické obrátenie, ako to bolo v Pavlovom živote. Snáď nikto z nás nemáme ani takú dramatickú minulosť, ako ju mal Pavol. Nezastavil nás Pán Boh na ceste do Damašku, nevideli sme žiadne svetlo, ktoré padalo na zem, nepočuli sme Ježiša, ktorý hovoril, a predsa Pavol je určitým príkladom, určitým vzorom, pretože on bol jedným z tých najväčších hriešníkov a on je vlastne dôkazom, že Božia milosť môže zmeniť akéhokoľvek človeka, akéhokoľvek hriešníka. Možno aj takých ľudí, od ktorých by sme sa radi držali bokom a možno sme radi, keď aj neprídu do tejto modlitebne. A predsa Božia milosť je pripravená pre všetkých týchto ľudí. A to je jedna z vecí, ktoré si máme ako cirkev uvedomovať, že Pán Boh nám chce ukázať, že svoju milosť má nielen pre nás pripravenú, ale svoju milosť má pripravenú aj pre tých, ktorí sú ešte mimo cirkev, mimo brány aj tejto modlitebne. Čiže k tým dvom úlohám, ktoré mal mať zbor

0: a Timotej na starosti teda dbať na zdravé učenie tých prvých 11 veršov, zvestovať evanjelium, to je 12. až 17. tak Pavol pridáva Timoteovi ešte tretiu úlohu, brániť vieru, 18. až 20. verš. A v tomto dáva vlastne také zdôraznenie, dávam ti tento príkaz, syn môj, Timotej, v súlade s predchádzajúcimi proroctvami o tebe, aby si pomocou nich bojoval dobrý boj. Je tu vlastne použitá vojenská terminológia, keď hovorí o príkaze, o rozkaze. Vieme, že rozkaz sa musí splniť. Rozkaz, keď je vydaný, ak sa nesplní, tak to prináša ťažké dôsledky. A ten Pavol dáva teda tento príkaz Timoteovi, aby bojoval ten dobrý boj viery. A on vlastne pripomína, Pavol pripomína Timoteovi, že si ho Boh vybral ku svojej službe. Možno sa to udialo cez nejakých ľudí, ktorí boli obdarovaní prorocky, ktorí si ho vybrali, ktorí kládli na neho ruky, modlili sa a takýmto spôsobom bol Timotej vyslaný. Ale vieme, že v tom pohanskom Efeze, kde Timotej bol, to nebolo také jednoduché obstáť a byť ako Boží služobník, byť ako ten, ktorý má to dielo evanjelia nielen zvestovať, ale je vlastne Pavol vysiela Timotea k tomu, aby aj bránil vieru. A v tom prostredí, pohanskom, svetskom prostredí, to bol dôležitý príkaz. A z tej vojenskej terminológie potom prechádza k ilustrácii z námorníctva, aby si mal vieru a dobré svedomie, ktoré niektorí zavrhli a tak stroskotali vo viere. A upozornil Timotea, že jediný spôsob, ako vydržať, je zachovať si vieru a dobré svedomie. Nestačí len o viere hovoriť. Je treba v tom každodennom živote túto vieru aj žiť. A istý muž povedal o jednom kazateľovi, že to je tak dobrý kazateľ, že by z kazateľne nikdy nemal odísť. Ale je tak mizerný kresťan, že by nikdy nemali za ni na kazateľňu. A v tom je vyjadrená veľká pravda, pretože my niekedy, a ja som ten, ktorý niečo čítam z Biblie, rozprávam, vysvetľujem. A to je jedna pozícia. A my sedíme, my počúvame, my prijímame a potom ideme domov. Potom prichádza ten všedný život. A veľmi dôležité je, ako je v súlade náš každodenný život a to, čo sa deje tu v tejto modlitebni alebo na skupinke alebo niekde inde, kde máme, kde sa zvestuje slovo a kde prichádza k vyučovaniu. Čiže aby človek mohol mať dobré svedomie, tak si potrebuje uvedomiť, že Božie slovo, ktoré počúvame, potrebujeme aj žiť. Jednoducho by sme mali spolu s Martinom Lutherom vlastne vyznať tak, ako on, tu som a inak nemôžem. Tak mi, pane, pomáhaj. A Božie slovo v tom závere nám hovorí o dvoch ľuďoch, Hymeneus a Alexander, ktorí v úvodzovkách teda stroskotali vo viere, zhrešili proti svojmu svedomiu. A Pavol nehovorí presne, že čo urobili, akého hriechu sa dopustili, pretože to slovo rúhanie v Novej zmluve neznamená len hovoriť niečo zlé proti Bohu, alebo teda falošné učenie, ale to môže označovať aj znevažujúce zlomyselné reči voči blížnemu. Čiže nielen v tom vzťahu ja a Boh, ale aj človek-človek. Rúhanie sa môže vzťahovať na slova a životy aj týchto ľudí a to stroskotanie môže byť spôsobené tým, že sa vlastne posmievali ľuďom. A samozrejme, kde príde posmech, tam potom prichádza aj z toho vonkajšieho prostredia, aj zo strany sveta. Ak vidíte ľudí, veriacich ľudí, ktorí v cirkvi sú a nevedia sa dohodnúť, tak svet, ktorý je okolo, tak sa smeje z nich. A tak je to tragédia cirkvi, ak sa takéto niečo deje, preto si myslím, že je to pre nás aj také veľké varovanie, aby sme dbali na to, čo počúvame, čo prijímame z Božieho slova, aby sa premenilo aj na konkrétne skutky v našom živote, aby bola tá harmónia slova a života, slova a skutkov. Apoštol Pavol tam v závere hovorí, že týchto ľudí vydal Satanovi. A to je také asi ťažké slovo, alebo neviem, že ako človek asi vníma, keď takýto text vidíme a čítame, čo vlastne tým Pavol myslel? Vydal som ich Satanovi. A niektorí vykladači sa domnievajú, že ich Pavol vylúčil z cirkvi. A že proste jednoducho nemali prístup do spoločenstva Božieho ľudu. Ale ak si pozrieme prvý list Korinským 5. kapitolu, kde ten zbor riešil hriech smilstva, tak Pavol nevylúčil tých ľudí zo zboru, ale hovorí, to musíte vy urobiť. To je úloha miestneho zboru, aby týchto ľudí vylúčili zo svojho stredu. Čiže ak to v Korinte on riešil takýmto spôsobom, prečo by v Efeze on mal vylúčiť z cirkvi? Čiže skôr sa zdá, že toto nebola tá cesta. A iný výklad je v tom, že on ako apoštol mal určité právo vydať hriešníka Satanovi k takému fyzickému utrpeniu, v krajnom prípade aj k smrti, ako to bolo s Ananiášom a Zafírou, kde vlastne tá kázeň alebo toto vydanie Satanovi malo mať nápravný účel, aby sa ľudia neučili rúhať. Čiže nebola to otázka zatratenia, ale naopak, bola to otázka nápravy. Tak my sme dnes pozvaní aj k tomuto textu, aby sme spoločne nad tým premýšľali a každý z nás vlastne si zobrali potom aj takú aplikáciu do nášho života, každodenného, všedného. Mali sme pred sebou dve také dôležité veci. To, že my sme boli povolaní a boli sme zachránení preto, aby sme hlásali a bránili evanjelium. Bránili vieru. Hlásať evanjelium a brániť vieru. To je to, k čomu nás Pán Boh povoláva a to máme robiť nielen našimi slovami, ale aj našimi skutkami a našim životom. Nech nás Pán Boh, ktorý keď nás povolá do toho svojho boja a zápasu, povzbudí, aby sme mohli byť jemu povolávaní. naozaj stále verný.
1: Slovom nám poslúžil Martin Jurčo.

Evanjelium podľa Marka, 1. kapitola, 38. verš. Ale on im riekol: Poďme inde, do okolitých mestečiek, aby som aj tam kázal, veď na to som prišiel. Ježiš išiel a stretol sa so ženou pri studni v Samárii, pretože sa stretla s Bohom. V Ježišovej obchádzke cez nepriateľské územie vidíme pre súčasné ohlasovanie evanjelia dve dôležité veci. Prvou je, že musíme ísť tam, kde sú ľudia. Ježiš nepovedal, že celý svet má prísť do cirkvi. Povedal, že cirkev má ísť do celého sveta. Tak nám to podáva evanjelium podľa Marka. Choďte po celom svete, kážte evanjelium všetkému stvoreniu. Evanjelium podľa Marka, 16. kapitola, 15. verš. Keď sa organizácia Harvest Ministries pred niekoľkými rokmi snažila osloviť ľudí evanjelium v Disneylande, opýtali sa ma: Prečo robíte evanjelizáciu na mieste, ako je Disneyland? Prečo by ste prišli a usporiadali akciu tu? Odpovedal som: Pretože Ježiš povedal, choďte do celého sveta, a Disneyland z neho nevynechal. V Disneylande sú ľudia a my sa snažíme osloviť evanjelium ľudí. Nádhernou vecou je, že cez tú evanjelizáciu prišlo do nebeského kráľovstva mnoho ľudí. Potrebujeme ísť tam, kde sú ľudia. Druhou vecou je, že na ľuďoch, s ktorými sa rozprávame, nám musí záležať. Ježiš potreboval ísť do Samárie, pretože mu na žene Samaritánke záležalo. Pozrie evanjelium podľa Jána, 4. kapitolu, 4. verš. Keď bol apoštol Pavol v Aténach, videl mesto, ktoré bolo oddané modloslúžbe, čo rozhorlilo jeho ducha. Pozri skutky apoštolov, 17. kapitola, 16. až 17. verš. Keď videl, že mnohí sa obracajú na falošných bohov, cítil spravodlivé rozhorčenie. Rovnako musí každé účinné hlásanie evanjelia vždy začať bremenom, ktoré Boh položí na srdce človeka. Musí nám na ľuďoch záležať. Ježišovi záležalo. Záleží aj tebe? Chceš zasiahnuť evanjeliom ľudí, ktorí zomierajú?

Štvrtý žalm. Volám ťa, vyhovej mi, Bože spravodlivý. Pomáhal si mi v trápení, zmiluj sa teda nado mnou a počuj moju modlitbu. O ľudia, dokedy ma chcete hanobiť? Daromnosť milovať a vyhľadávať lož. Vedzte, Boh čudesne si značil zbožného. Vedzte, Boh počuje, keď volám na neho. Zachvejte sa a nehrešte už viac. Zamlknite a potichu len premýšľajte na večerných lôžkach. Prineste dobré obete a dôverujte Bohu. Hovoria mnohí, kto dá nám vidieť dobré? Ty, Pane, prisvieť nám kahancom Tvojej tváre. Dal si mi väčšiu radosť do srdca, než iným radosť z obilia a muštu. V pokoji ľahnem, v pokoji aj zaspím, lebo Ty, Pane, len Ty jediný si mojou istotou.

Už vieš, k čomu ťa pán povolal? Povedali mu teda: Tak kto si? Ján, 1. kapitola, 22. verš. Ján Krstiteľ dostal otázku: Tak kto si? A on odpovedal: Som hlas volajúceho na púšti. Vyrovnajte cestu Pánovi. Ján, 1. kapitola, 23. verš. Potom, čo uteníci nejaký čas Jánovi načúvali, ho opustili a nasledovali Krista. A Ján to schvaľoval, pretože vedel, na čo bol povolaný. Aj ty to už vieš. Môžeš určitý čas robiť pokusy, no v nejakom bode musíš zistiť, k čomu si bol Bohom povolaný a plne sa tomu musíš odovzdať. Apoštol Pavol asi nebol zvlášť dobrý rečník. A ja som bol medzi vami slabý, preniknutý veľkým strachom a chvením, moje slovo a moje hlásanie nespočívalo v presvedčivých slovách múdrosti. 1. list Korinťanom, 2. kapitola, 3. a 4. verš. Pavol nebol silný v reči, ale mal dar písania. Napísal Bohom inšpirované slovo, ktoré druhých uschopnilo kázať. Dokonca keď ho uvrhli do väzenia, nepožiadalo obhajobu, ani o dobré jedlo, ani sa nesťažoval na zlé podmienky. Chcel papier, aby mohol pokračovať v písaní. V skutočnosti Pavol písal po celú dobu až do konca svojho života. A pretože to urobil, sú až po dnešnú dobu zachraňované mnohé ľudské duše a pri čítaní jeho listov sa obratili aj mnohí učitelia viery. Írsky dramatik George Bernard Shaw napísal: Život pre mňa nie je maličkou sviecou, je žiariacou pochodňou, ktorú na chvíľu držím a chcem, aby horela tak jasne, ako je to možné, než ju odovzdám budúcim generáciám. Už si zistil, k čomu ťa Boh povolal? Ak áno, tak sa tomu naplno odovzdaj. Pane, môj Bože, Ty ma pozývaš do vzťahu s Tebou a povolávaš ma do svojej služby. Milostivý Bože, pomôž mi rozpoznať, aké dary si do mňa vložil, aby som Ti mohol nimi naplno slúžiť. Ukazuj mi, čo by som mal zanechať, aby som mohol naplno robiť to, do čoho ma povolávaš.

Viera, nádej, láska. Bez viery život neviem, aký je. To poznajú len neveriaci. No viem, že nechcem vyskúšať si to prázdno v žití bez Boha. Len s vierou žiť, s ňou kráčať denne, v Boha, čo stvoril celý svet aj mňa. V Neho chcem stále veriť pevne. A bez nádeje rovnako ja nechcem prežiť svoje dni. Iste je smutné beznádejne vyčkávať ten, čo pre mňa tiež raz príde ako posledný. Ak nádej pre človeka umrela, je ako vtáča bez krídel, čo isto nedoletí do cieľa. No najhlavnejšie zo všetkého je nežiť život bez lásky. To púšť je iba horúca, čo bez vody v nej všetko schne, neplodná mŕtva zem, bez zvuku a tiež bez pohybu. Tak ako zvony bez srdca.

prvý list Petra, 2. kapitola, 20. až 21. verš. Ale čože je to za sláva, keď vás bijú preto, že hrešíte? Keď však dobre robíte a predsa vytrváte v utrpení, to je milé Bohu, lebo na to ste boli povolaní. Pretože Kristus trpel za vás, dal vám príklad, aby ste nasledovali jeho šľapaje. Na zdôraznenie tejto výzvy nám svätý Peter podáva príklad skutočného majstra, nášho vedúceho a pána, Krista, ktorému sa to tiež stalo a ktorý musel trpieť najviac. Peter však o Kristovi hovorí tradičným spôsobom písma. Robí to tak, že ho uvádza dvojito alebo duálne, nielen ako príklad, kde by človek mohol uviesť aj iných svätých, ale tiež ako pravého pastiera a biskupa našich duší, ktorý pre nás trpel a obetoval sa za náš hriech. Vyniesol ho na svojom tele na kríž. V tej druhej podobe je pre nás pokladom, útechou a spásou. Apoštol maľuje tento príklad prekrásne a slávne v jeho najvyššom a najvznešenejšom stupni, aby nás prilákal a pohol čoraz viac k trpezlivosti. On predstavuje skutočné utrpenie. V porovnaní s ním sú všetky naše utrpenia pomerne jednoduché a nepodstatné. Peter nám chce povedať, že pre toto ukrižovanie alebo utrpenie má Ježiš úžasnú, veľkolepú slávu a obrovskú výhodu nad všetkými. Poprvé nám nechal príklad. Po druhé, trpel za nás všetkých. Po tretie, trpel úplne nevinne ako ten, ktorý nikdy nespáchal žiaden hriech. Tieto tri časti by sme mali nechať a necháme výhradne jemu a pokorne vyznajme, že aj keby sme pretrpeli rôzne formy smrti, v porovnaní s jeho utrpením je to nič. Pretože hoci je to najväčšie, najvyššie a najkrutejšie utrpenie, nie je to nič viac ako nasledovanie jeho šľapají a príkladu. Ani zďaleka to nie je dosiahnutie príkladu nášho pána. Len on sám ostáva pánom, ktorý nás predchádza. Nech každý nasleduje jeho príklad tak dobre, ako to len dokáže. Tento príklad však len ťažko docielime z diaľky, pretože žiaden človek na tejto zemi nechápe, aké veľké bolo jeho utrpenie a muky a aké nepríjemné a trpké sa to všetko pre neho stalo. A keďže to nedokážeme vedieť či pochopiť, budeme viac menej schopní napodobňovať a nasledovať ho. Ďakujeme Bohu, že vidíme tento príklad pred sebou a nasledujeme ho. Nie sme však ani blízko, hoci jeden človek je k nemu bližšie než druhý, čo závisí od toho, ako veľmi a vážne trpí a či má väčšiu alebo silnejšiu vieru a trpezlivosť. Toto je dôvod, prečo je Kristus príkladom nie jedného či dvoch svetcov, ale všetkých. Preto všetci musia so sklonenou hlavou vyznať. Moje utrpenie sa mi môže zdať nepríjemné, trpké a ťažké, ale keď niekto začne hovoriť o utrpení môjho pána Krista, s potešením bude mlčať, pretože jeho príklad je na tejto zemi nad všetky ostatné. A tak len toto samotné by malo pre nás byť výzvou a lákadlom, aby sme trpeli trpezlivo. Samotný Kristus, tak veľká osobnosť, jediný a večný Boží syn, sa nám stal príkladom impozantného utrpenia, ktoré nedokáže dosiahnuť či pretrpieť žiaden človek. Čo sa potom chceme sťažovať, keď my, ktorí sme v porovnaní s pánom nízky, neskúsení študenti, zažívame nejaké utrpenie pre neho? Hoci on sa teší, že ho predsa len nasledujeme, učíme sa od neho a ostávame jeho študentmi. Ďalším aspektom, ktorý robí Ježišov príklad taký veľký a neporovnateľný, je, že netrpel pre seba a ani pre príklad, ale trpel za nás. Toto predstavuje aspekt, ktorého dosiahnutie je najviac nemožné. A žiaden svetec sa tu nemôže chváliť tým, že podľa pánovho príkladu trpel ako Ježiš za naše hriechy. Nie. Tu je koniec akémukoľvek vychvaľovaniu.
V tomto Kristus nezanechal žiaden príklad a nikto ho v tom nemôže nasledovať. Lepšie povedané, jedine on sám bol ten, ktorý trpel za všetkých, aj za tých, ktorí sa dnes volajú svätí, aj za tých, ktorí sú ešte nepovolaní a hriešnici.

Ochraňuj ma, Bože, utiekam sa k Tebe. Ochraňuj ma, Bože, utiekam sa k Tebe. Hovorím Hospodinovi.

Obetu im neprinesiem, ich mená ani na pery nevezmem. Hospodine, ty si moje dedičstvo a kalich. Ty si záruka môjho údelu. Na utešených miestach pripadla mi výmera, veľmi sa mi ľúbi podiel môj. Velebím Hospodina, ktorý mi radí, aj v noci mi to pripomínajú ľadviny. Stále si predstavujem Hospodina, ako by mi bol po pravici. Nesklátim sa. Preto sa srdce teší a duša mi plesá, ba aj telo bude v bezpečí. Lebo ma nenecháš v ríši smrti a svojmu zbožnému nedáš uzrieť porušenie. Dávaš mi poznať cestu života, plnosť radosti v tvojej prítomnosti. Po tvojej pravici je večná blaženosť.

Vedie táto železnica do neba? Toto je skutočný príbeh prevzatý z knihy Touching Incidents and Remarkable Answers to Prayers, vydanej v roku 1894. Ako neskôr uvidíte, tento úžasný príbeh hovorí ako k dospelým, tak aj k deťom. Ľahko sa dá pochopiť, prečo Ježiš naliehal na svojich učeníkov: nechajte dieťatka prichádzať ku mne, lebo kráľovstvo nebeské patrí takým, ako sú oni. Lukáš 18. kapitola, 16. verš.

Pri cestovaní často stretávame ľudí rôznych národností a jazykov. Prežívame rôzne príhody, niektoré smutné a iné veselé. Nedávno, keď som cestoval vlakom, stal som sa svedkom jednej z najveselejších príhod. Bol večer a vlak išiel smerom na západ. Na jednej stanici nastúpilo asi 8-ročné dievčatko a pod pazuchou si nieslo malú tašku. Vošlo do vagóna a rýchlo si sadlo. Potom začalo študovať tváre okolo seba, ale všetky boli preň cudzie. Vyzeralo unavene, tašku si dalo pod hlavu a ľahlo si na sedadlo. Chcelo si trochu zdriemnuť. Čoskoro prišiel sprievodca. Keď ho dievčatko zbadalo, spýtalo sa, či môže ostať ležať. Gentlemanský sprievodca súhlasil a potom si pýtal cestovný lístok. Dievčatko povedalo, že žiadny nemá. Ďalej som si vypočul nasledujúci rozhovor. Sprievodca sa pýtal, kam ideš? Idem do neba, odpovedalo dievčatko. A kto ti zaplatí lístok? Pokračovalo. Pán sprievodca, vedie táto železnica do neba a cestuje ňou pán Ježiš? Nie, povedal. A to si prečo myslíš? Zvedavo sa na ňu pozrel. Nuž, skôr ako mi zomrela mamička, často mi spievala o nebeskej železnici. Vy vyzeráte taký milý a dobrý, že som si myslela, že táto je tá železnica. Moja mamička si spievala o pánovi Ježišovi na nebeskej železnici, že on zaplatil lístok za každého a že vlak na nebeskej železnici zastavuje na každej stanici, aby na ne ľudia mohli nastúpiť. Ale moja mamička mi už viac nespieva. Teraz mi už nikto nespieva, smutne povedalo dievčatko. Preto som nastúpila na vlak, lebo idem navštíviť mamičku.

pán sprievodca, spievate vášmu dievčatku o železnici, ktoré vedie do neba? Máte dievčatko však? So slzami v očiach jej odpovedal. Nie, moja milá, nemám dievčatko. Voľakedy som mal, ale zomrelo a odišlo do neba. Išlo po tejto železnici a vy ju idete navštíviť? Zvedavo pokračovalo. Teraz už každý vo vagóne spozornil. Mnohí z cestujúcich boli dojatí a plakali. Popísať to, čoho som bol svedkom, je takmer nemožné. Niekto povedal, Boh nech ťa požehná, maličká. Začul som, ako iný šepká, ona je anielom. Dievčatko vážne odpovedalo, áno, mamička mi zvykla hovoriť, že jedného dňa budem anielom. Znova sa obrátila k sprievodcovi. Milujete pána Ježiša? Ja áno. A ak ho milujete aj vy, on vás určite zavedie do neba po nebeskej železnici. Ja tam už teraz idem a chcela by som, aby ste išli so mnou. Viem, že pán Ježiš ma príjme a pôjdem do neba. Aj vám to dovolí, každému, kto ide po jeho železnici. Áno, všetkým ľuďom. Nechceli by ste ísť do neba, vidieť pána Ježiša a svoje dievčatko? Jej slová boli tak dojemné a nevinné, že oči všetkých sa zaliali slzami. Najviac bol dojatý sprievodca. Niektorí, ktorí už cestovali po nebeskej železnici, sa nahlas tešili. Dievčatko sa znova spýtalo, pán sprievodca, môžem tu ostať ležať, kým vlak nepríde do neba? Áno, milá moja, áno, odpovedal. A zobudíte ma, keď tam prídeme, aby som uvidela moju mamičku, vaše dievčatko a pána Ježiša? Ja ich tak veľmi chcem všetkých vidieť. Nežne a dojato odpovedal. Áno, milý môj aniel, áno. Boh nech ťa požehná. Amen. Zavzlikalo viac ako 20 hlasov. Ešte raz obrátila svoje očká na sprievodcu a spýtala sa, čo mám povedať vášmu dievčatku, keď ho uvidím? Mám mu povedať, že som sa stretla s jeho ockom na železnici pána Ježiša? Mám mu to povedať? Teraz už všetci plakali. Dojatý sprievodca si namiesto odpovede kľakol k nej a vrúcne ju objal. Ďalej už nevládal hovoriť. V tej chvíli sprievodcov pomocník zakričal meno ďalšej stanice. Sprievodca sa postavil a požiadal ho, aby na tejto stanice prevzal jeho povinnosti, lebo on nemohol. Toto bolo úžasné miesto. Som vďačný Bohu za to, že som bol svedkom tejto scény a ľutoval som, že som v tej chvíli musel vystúpiť z vlaku.

Dopis od sprievodcu pastorovi Došovi. Vážený pastor Doš, chcem odbremeniť svoje srdce a napísať vám, akým požehnaním bolo pre mňa stretnutie s tým anjelom vo vlaku. V plnosti som si to uvedomil až neskôr. Oslavujem Spasiteľa, Pána Ježiša Krista, lebo viem, že už som aj ja jeho a on je môj. Už sa viac nečudujem, prečo sú kresťania tak šťastní. Ach, aká to radosť, aké to šťastie. Nástroj môjho spasenia odišiel k Bohu. Dievčatko som si chcel adoptovať namiesto mojej dcérky, ktorá je v nebi. S týmto zámerom som ju odviedol naspäť do jej rodného mesta, kde vystúpila z vlaku. Keď som manželke navrhol, aby sme si ju adoptovali, odpovedala: áno, súhlasím, urobme to čo najskôr, veď ona ťa priviedla k Bohu. Ako by som mohla odmietnúť starať sa o nástroj tvojho spasenia? O niekoľko dní som pricestoval do mesta, kde som dievčatko zanechal. Hľadal som ju a vypytoval som sa ľudí. Bola mŕtva. 3 dní po svojom návrate zomrela bez akejkoľvek zjavnej choroby. Jej šťastná duša odišla do neba, aby tam prebývala so svojou mamičkou, mojim dievčatkom a anielmi. Bolo mi veľmi smutno, keď som sa dopočul o jej smrti. Ale neskôr sa môj smútok obrátil na radosť, keď som si pomyslel, že moja dcérka dostala správu o mne a o tom, že aj jej ocko už ide po nebeskej železnici. Zdalo sa mi, že vidím svoje dievčatko blízko Spasiteľa a počujem ju spievať: som doma v bezpečí a ocko s mamičkou prídu tiež. A ja jej odpovedám: áno, môj miláčik, už ideme a čoskoro tam budeme. Som veľmi rád, že vás poznávam. Nech vás náš veľký Boh veľmi požehná. Prosím vás, napíšte mi, veľmi rád by som sa s vami znova stretol.

tohto príbehu sa môžeme naučiť veľa vecí. Z úst detí a novorodeniat si pripravil moc. 8. žalm, 2. verš. Nielen, že by sme sa nikdy nemali báť rozprávať o Pánu Ježišovi, bez ohľadu na to, kde sme, ale nikdy by sme sa nemali prestať modliť za spasenie tých, ktorých milujeme. Sprievodcová manželka bola zrejme žena, ktorá sa musela modliť za spasenie svojho manžela. Vyzerá to, ako by Boh poctil jej modlitby návštevou tohto malého anjela, ktorý prišiel v láske, smelosti a so slovom od Pána o sprievodcovej dcérke. Práve slovo v pravý čas je mocným nástrojom v Božích rukách.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 40. kapitola.
1: Potešujte, potešujte môj ľud, vraví Boh váš. Hovorte k srdcu Jeruzalema a privolávajte mu, že skončila sa jeho otrocká služba, zmierená je jeho vina, že dostal z rúk Hospodina dvojnásobne za všetky svoje hriechy. Čuj, kto si volá? Na púšti pripravujte cestu Hospodinu, na stepi urovnávajte hradskú nášmu Bohu. Nech sa zdvihne každé údolie a nech sa zníži každý vrch i kopec. Všetko nerovné nech je rovinou a hrboľaté kraje rovným údolím. Lebo zjaví sa sláva Hospodinova a každé telo to naraz uzrie. Lebo ústa Hospodinove prehovorili. Čuj, kto si vraví? Volaj. I povedal som, čo mám volať? Každé telo je tráva a všetka jeho nádhera sťapolný kvet. Naozaj, ľudia sú tráva, usychá tráva, vedne kvet, keď dych Hospodinov zavanie naň. Usychá tráva, vedne kvet, ale slovo nášho Boha zostáva na veky. Vystúp na vysoký vrch, Sion, hlásateľ radostnej zvesti, hlasno zvolaj Jeruzalem, hlásateľ radostnej zvesti. Hlasno volaj, neboj sa, povedz júdským mestám, aj hľa Boh váš, aj hľa Hospodin, Pán prichádza s mocou, jeho rameno zasahuje. Hľa, jeho mzda je pri ňom a jeho odmena je pred ním. Pásť bude svoje stádo ako pastier, zhromaždí ho svojim ramenom, jahniatka poniesie v náručí, pridájajúce ovce povedie. Kto zmeral svojou dlaňou vody mora? Kto premeria piaďou nebesá a pojme do merice prach zeme? Na váhe odváži vrchy a pahorky na váškach. Kto usmernil ducha Hospodinovho? Kto bol jeho poradcom, aby ho poučal? Radil sa s niekým, kto by ho školil a učil pravej ceste, kto by ho učil ceste poznania a privádzal ho na chodník rozumnosti? Hľa, národy sú sťa kvapka z vedra, treba ich pokladať za prášok na váškach. Hľa, ostrovy zavážia sťa zrnko piesku, Libanon nestačí na oheň a jeho zverina nestačí na zápaly. Všetky národy sú pred ním ako nič, zhola nič neznamenajú pre neho. Ku komu pripodobníte Boha? A akú podobu mu dáte? Remeselník ulial modlu a zlatník ju obťahol zlatom, priletoval striebornú reťazku. Kto je chudobný na takú obeť, vyberie si drevo, ktoré netrúchna tie. Vyberie múdreho remeselníka, aby postavil modlu, ktorá sa nekláti. Neviete to? Nepočuli ste to? Nebolo vám to zvestované od počiatku? Nepochopili ste založenie zeme? Ten, ktorý tróni nad obvodom zeme, kým jej obyvatelia sú len ako kobylky, ten, ktorý rozvíňa nebesá ako závoj a rozprestiera ich sťastan na bývanie, ten navnivoč privádza hodnostárov a sudcov zeme mení na márnosť. Sotva sú zasadení, sotva sú zasiatí, sotva sa ich kmeň zakorení v zemi, dýchne na nich a uschnú, vietor ich odveje ako plevy. Komu ma teda pripodobníte? Komu sa budem rovnať? Vraví svätý. Zdvihnite vo zvýš svoje oči a vidte, kto to stvoril. Ten, ktorý vyvádza ich voje podľa počtu, všetkých oslovuje menom. Pred premocným a presilným nechýba ani jeden. Prečo hovoríš Jákob a vravíš Izrael? Skrytá je moja cesta pred Hospodinom a moje právo uniká môjmu Bohu. Nevieš to? Nepočul si? Hospodin je večný Boh, ktorý stvoril končiny zeme. Neustáva a neumdlieva, jeho múdrosť nemožno vystihnúť. Ustatému dáva silu a rozhojňuje moc bezvládneho. Mládenci ustávajú a umdlievajú, junáci sa podkýnajú a klesajú. Ale tí, čo očakávajú na Hospodina, dostávajú novú silu, vznášajú sa na krídlach ako orly, bežia a neumdlievajú, chodia a neustávajú.
0: Izaiáš, 40. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

Kedy vstaneš zo svojho spánku? Ešte trochu pospať, ešte trochu podriemať, trochu ruky zložiť, ležať a tvoja chudoba ťa prepadne ako tulák a nedostatok ako ozbrojenec.

0: prevzaté zo zbierky úvah Chlieb náš každodenný.
1: Boží dar, aby ste žili hodný Pána a páčili sa mu vždy. Kološanom 1, 10. verš. Jeden príbeh hovorí o predávačovi, ktorý predával pukance. Jeden balíček stal 20 korún. Každé ráno okolo jeho stánku behával bežec, ktorý dal predavačovi 20 korún, ale pukance si nevzal. Trvalo to niekoľko mesiacov. Raz ho predavač zastavil. Asi sa chcete opýtať, prečo vám dávam peniaze, ale nikdy si nevezmem balíček, povedal bežec. Nie, odvetil predavač, chcem vám len oznámiť, že cena balíčka sa zvýšila na 25 korún. Veľmi často sa správame k Bohu podobne. Nielen, že nie sme vďační za to, čo nám dal, ale chceme stále viac. Sme presvedčení, že Boh je povinný dať nám dobré zdravie, bezproblémový život a hmotné požehnanie. Samozrejme, že Boh nám nie je nič dlžný. On nám dal totiž všetko. G.K. Chesterton napísal: práve končí ďalší deň, v ktorom som mal oči, uši, ruky a krásny svet okolo. A zajtra začne ďalší. Čím som si ich zaslúžil? Tento deň je dielo Hospodinovo. Plesajme a radujme sa v ňom. Žalm 118, 24. Každý deň je darom od Boha. Našou vďačnou odpoveďou by mal byť život žitý podľa jeho vôle. K večeru sa chýli čas. Bohu nech znie vďaký hlas za deň, ktorý k dielu dal, za noc, ktorý prichystal. Život nám si daroval, z lásky nám ho zachoval. Vrúcne k tebe voláme, múdrosti si žiadame. Myšlienka: život je darom od Boha a má byť žitý pre neho.
0: Odvysielané v spolupráci a so súhlasom neziskovej organizácie International Needs Network.

iba On jediný. Rada sa hrám s písmenkami, tými maličkými neživými tvormi, ktoré ožiť dokážu vždy, keď sa stanú reálnymi činmi. Dovolte mi vyhláskovať meno toho, komu patrí moje všetko, ktorý dáva zmysel môjmu žitiu, ktorý prišiel až ku môjmu srdcu. Ja som, povedal Petrovi, keď po vlnách zavolal ho k sebe. Ja som. Aj dnes nám hovorí. Tak odpovedzme áno a poďme. Jeho meno Emanuel. Boh je vždycky s nami. On vyniesol na drevo kríža všetky naše hriechy. On je život jediný, v jeho žití všetko mám. Všetko jeho slovom stojí, iba on večný život získal nám. Istota večná je môj pán, nevymením ho za lacný krám. Za pozemské statky to pominie, istota v jeho mene sa nikdy neminie. Šťastím je mi spasiteľ, môj kráľ. Šťastím moje srdce plesá, keď viem, že čaká ma s ním večný raj, keď viem, že jemu patrím, že ho mám. Ja som Emanuel, život, istota, šťastie. Keď vyberieš prvé písmená, len jedno meno ti ostane. Len jedno jediné, v ktorom večnosť sídlo má. Jeden jediný, čo zmysel dá každému vzdychu. Jediné meno, v ktorom mám slobodu a spásu. Jediný, čo vybojoval aj môj boj. Jediný, čo zachrániť vie biedny život môj. Ježiš. Ježiš, to je to meno najdrahšie. Ježiš, on vždy počuje moje volanie. Ježiš pomôže, keď nevládzem. Ježiš, iba v ňom mám spasenie. Ježiš, len on jediný. Ježiš je spasiteľ, čo na kríži vyniesol aj moje viny. Iba Ježiš za mňa život dal, len on jediný ma tak miloval. Len on vie dať každú odpoveď. Len on ma vie vždy navrátiť späť. Iba Ježiš cesta, pravda a život je. Iba on jediný. Vždy bol a bude, všade a vo všetkom je.

1. list Korinským, 13. kapitola, 4. verš. Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá. S mojou ženou Katie sme spolu chodili 3 roky. Počas toho sme sa 3-krát rozišli. Naozaj to pre nás bola výročná udalosť. A boli to dramatické rozchody, typu už nikdy v živote ťa nechcem vidieť. A potom sme sa zase dali dokopy. Takéhoto fungovania sme sa včas zbavili. Mali sme 3 roky na to, aby sme jeden druhého videli takmer v každej situácii. Ak niekoho skutočne miluješ, ak je tvoja láska skutočná, potom pretrvá. Biblia hovorí, mohutné vody nemôžu uhasiť lásku, ani veľrieky ju neodplavia. Veľpieseň, 8. kapitola, 7. verš. Pre tých, ktorí sú nezadaní, nemyslite si, že keď s niekým vstúpite do manželstva, napravíte ho. Ženy, možno je vo vašom živote zlý chlapec, ktorého sa chystáte napraviť. Chcete ho trocha skultúrniť, urobiť z neho lepšieho muža a zodpovednejšieho človeka. Mám pre vás dôležitú správu. Môže sa z neho stať horší človek, než je teraz. Ak ho nedokážeš milovať takého, aký je, potom by si s ním možno nemala vstupovať do manželstva. A keď si už raz vstúpil do manželstva, potrebuješ byť so svojim partnerom trpezlivý, pretože manželstvo bude skúšať tvoju trpezlivosť. Láska je trpezlivá. Pasáži písma, ktorá je známa ako hymna lásky, nachádzame nasledovné slová. Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá. Slovo trpezlivá, alebo doslova znášajúca bez odporu niečo nepríjemné, je v novej zmluve bežné. Takmer výlučne je použité v súvislosti s ľuďmi, než s okolnostiami alebo udalosťami. Ježiš bol zosobnením tejto lásky. Božia láska v nás nám môže spôsobiť ťažkosti. Môže byť zneužitá. Je trpezlivá. Všetci sme hriešnici a navzájom si budeme robiť veci, ktoré nevzbudzujú lásku. Ak skutočne miluješ svojho manžela alebo manželku, budeš s ňou alebo s ním mať trpezlivosť.

piaty žalm. Počúvaj, Pane, moje slová, daj dobrú odpoveď na moje kvílenie. Hlas môjho náhreku vypočuj, kráľ a Boh môj, ako sa modlím pred Tebou. Čuj, Hospodine, hlas môj za rána. Z rána Ti robím prípravy a čakám. Lebo Ty nie si Boh, čo záľubu má v zlých. Ničomník nemá miesto pri Tebe a pyšný nesmie prísť pred Tvoje oči. A nenávidíš ho, kto koná neprávosť. Usmrtíš luhára a vrah i klamstvo sa ti ošklivia. Ale ja z Tvojej milosti smiem vojsť do Tvojho domu a v Tvojom chráme posvetnom sa budem klaňať pred Tebou. Preveď ma kvôli nepriateľom mojim, v spravodlivosti svojej preveď ma, urovnaj, Pane, cestu predo mnou. V ich ústach nie to čistého, skazené je ich vnútro, ich hrdlo otvorený hrob, ich jazyk úlisný. O Bože, potrestaj ich za zlé úmysly, za mnohé priestupky ich zažeň, lebo sa zdvihli Tebe na odpor. Nech raduje sa ten, kto v Teba dúfa, radosťou, ktorá konca nepozná. A ten, čo Tvoje meno miluje, nech s jasotom ho v ústach ponesie. Lebo Ty žehnáš spravodlivému, Pane, a ako štítom bezpečným ho láskavosťou prikryješ. A ako štítom bezpečným ho láskavosťou prikryješ.

0: Beda tým, ktorí si žiadajú deň Hospodinov. Na čo vám je deň Hospodinov? Lebo je tmou a nie svetlom. Nenávidím, zavrhol som vaše sviatky a nezavoniam vaše slávnostné zhromaždenia. Odstráň odo mňa hukot svojich piesní, ani hudbu tvojich harf nechcem počuť. A tak nech sa valí súd ako vody a spravodlivosť ako nevysychajúci potok mocný. Beda hriešne ubezpečeným na Sione.
1: Tomu, kto prikrýva svoje prestúpenia, nepovedie sa šťastne. Ale ten, kto vyzná a opustí, dôjde milosrdenstva.

Nepýtaj sa Boha. Prečo? Veď moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty. Znie výrok Hospodina. Izaiáš, 55. kapitola, 8. verš. Príliš často si v mysli vytvárame obraz Boha, stvoreného podľa našich predstav, namiesto toho, aby sme s bázňou prijali, že to my sme stvorení na jeho obraz a podobu. A ako často zabúdame, že on je večný Boh a univerzálny stvoriteľ, ktorého skutky a cesty sú mimo naše obmedzené chápanie. My sme iba dočasné stvorenia, padli ľudia, umierajúca rasa a on je večný Boh. Preto je životne dôležité mať na pamäti, kto je Boh a kto sme my. Musíme si uvedomiť, že Boh je vševediaci a je dokonalý vo všetkých svojich plánoch a napriek tomu sa príliš často pokúšame pochopiť myšlienky Boha a dokonca sa odvážime kritizovať to, čo Boh robí. Alebo sa mu dokonca pokúšame diktovať, čo by mal robiť. Ale Boh nám dnes pripomína, veď moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty, znie výrok Hospodina. Človek je skutočne jedinečný v celom Božom stvorení a hoci sme stvorení na Boží obraz a podobu, zhrešili sme a celá naša rasa mala byť právom na veky oddelená od Boha. Ale Boh vo svojej úžasnej milosti poslal na zem svojho syna Ježiša, aby sa za nás stal hriechom a aby nám vierou v neho boli odpustené hriechy. V Ježišovi bola naplnená Božia spravodlivosť. Ľudia si ani nedokážu predstaviť, ako draho boli vykúpení. Spása, ktorú sme dostali ako dar z milosti skrze vieru v Ježiša, bola zaplatená tou najvyššou cenou. Krvou Ježiša preliatou na dreve kríža. S pokorou príjmime, že Boh vie všetko najlepšie a že jeho plány a zámery sú pre nás vždy dokonalé. Aj keď náš včasný život bude cestou kríža a naše nádeje a očakávania ostanú nenaplnené, nikdy nezabúdajme, že Boh má s nami vyšší zámer, na ktorom pracuje. A ako jeho deti sme súčasťou jeho večného plánu. Božie myšlienky, plány, spôsoby a skutky sú na dobro tým, ktorí sú povolaní podľa jeho milosti. Milujúci nebeský Otče, odpusť mi moju pýchu, že sa snažím pochopiť, čo robíš, a dokonca sa ti niekedy pokúšam povedať, čo je pre môj život najlepšie. Pomôž mi spomenúť si, že máš dokonalý plán a zámer pre všetky svoje deti. Zachovaj ma zlomeného na kríži a nech sa stane tvoja vôľa v mojom živote. V Ježišovom mene sa modlím. Amen.

Čo s tým? Len jeden bol tu bez viny a toho na kríž pribili. Len jeden vedel, čo je pravda. No kto dnes túži pravdu hľadať? Bez nej svet sa do záhuby rúti. Je bez nádeje, bez viery, je bez lásky a chuti. Úzkosť a bieda, sklamanie a strach, nenávisť a moc peňazí, tá najviac všetko pokazí. Kradnúť a vraždiť, mať čím viac, no iba pre seba. Tí druhí môžu byť hoci aj bez chleba, len s holým nebom nad hlavou. Máme to všetko nechať tak a mlčky čakať na zázrak, alebo skúsiť napraviť ten svet. Od seba začnime. A hneď. Nie sami, s Božou pomocou. Tak opäť slnko vyjde nad obzor, jasný deň zvíťazí nad nocou.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. Prvý list Pavla Korinťanom, 12. kapitola.
1: Nechcem, bratia, aby ste zotrvávali v nevedomosti o duchovných daroch. Viete, že keď ste ešte boli pohanmi, ťahalo vás to k nemým modlám, ako ste boli k tomu vedení. Preto chcem, aby ste vedeli, že nikto, ak hovorí v duchu Božom, nepovie prekliatý Ježiš. A nikto nemôže povedať Ježiš je Pán, iba ak v duchu svetom. Lebo rôzne sú dary milosti, ale duch je ten istý. A rôzne sú aj služby, ale Pán je ten istý. A rôzne sú aj účinky moci, ale Boh je ten istý, ktorý pôsobí všetko vo všetkých. Každému je však daný prejav ducha na spoločný úžitok. Jednému sa totiž dostáva skrze ducha slovo múdrosti, inému však podľa toho istého ducha slovo poznania, inému zas viera v tom istom duchu a inému dary uzdravovania v jednom a tom istom duchu. Inému schopnosť konať divy, druhému prorokovať, inému dar rozlišovať duchov, inému zas rôzne druhy jazykov a inému schopnosť vykladať ich. No toto všetko spôsobuje jeden a ten istý duch, ktorý každému udeľuje dar, ako chce. Lebo tak, ako je jedno telo a má mnoho údov, a všetky údy tela, hoci je ich mnoho, tvoria jedno telo, tak aj Kristus. Veď my všetci sme boli pokrstení jedným duchom v jedno telo, či Židia, alebo Gréci, či otroci, alebo slobodní, a všetci sme boli napojení jedným duchom. Lebo telo nie je jeden úd, ale mnoho údov. Keby noha povedala, keďže nie som ruka, nie som z tela, či za to nepatrí k telu? A keby ucho povedalo, keďže nie som oko, nie som z tela, či za to nepatrí k telu? Keby bolo celé telo len okom, kde by bol sluch? A keby bolo celé sluchom, kde by bol čuch? Preto Boh usporiadal v tele všetky údy tak, ako chcel. Keby však boli všetky údy jedným údom, kde by bolo telo? Takto je teda mnoho údov a predsa jedno telo. Preto oko nemôže povedať ruke, nepotrebujem ťa, ani hlava nohám, nepotrebujem vás. Ba skôr je to tak, že tie údy tela, ktoré sa zdajú slabšími, sú nesmierne potrebné a tým údom, ktoré sa nám zdajú menej cennými, preukazujeme väčšiu poctu a keďže sú neslušné, dostáva sa im o to starostlivejšieho zaodenia, zatiaľ čo naše počestné údy to nepotrebujú. Boh však usporiadal telo tak, že slabšiemu údu dal viacej cti, aby nebolo v tele roztržiek, ale aby sa údy vzájomne o seba starali. A teda, ak trpí jeden úd, spolu s ním trpia všetky údy. Ak sa dostáva cti jednému údu, radujú sa s ním všetky údy. Vy ste telo Kristovo a jednotlivo ste údy. A v cirkvi niektorých ustanovil Boh najprv apoštolov, po druhé prorokov, po tretie učiteľov, potom mocné činy, potom dary uzdravovať, pomáhať, spravovať a rôzne druhy jazykov. Sú azda všetci apoštolmi? Sú azda všetci prorokmi? Sú azda všetci učiteľmi? Sú všetci divotvorcami? Majú azda všetci dary uzdravovania? Hovoria všetci jazykmi? Všetci ich vykladajú? usilujte sa však ešte o väčšie dary. A okrem toho ukážem vám cestu, ktorá je nadovšetko.
0: Prvý list Pavla Korinťanom, 12. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.
2: Rádio Pokoj, počúvajte srdcom.

7. verš. Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ježiš povedal: Blahoslavení, ktorí tvoria pokoj, lebo synmi Božími oni budú sa volať. Kde začína tvorenie pokoja? Ako sa môžeme stať mierotvorcami? Môžeme v sebe nájsť vnútorný pokoj? Freud hovorí, že pokoj je len mentálny postoj. Odhoďme svoje fóbie, zbavme sa svojich neuróz a bingo, zakúsime vyhľadávaný a vytúžený pokoj. Vážim si psychológiu preto, čo dokáže. Nepochybne mnohým pomohla. Určite to však nie je uspokojivá náhrada za Boží pokoj. Ak psychológia nebude počítať s Bohom, napokon uvidíme, ako sa psychológovia liečia navzájom. Pokiaľ nemáme pokoj s Bohom, nemôžeme hovoriť o pokoji. Biblia hovorí: On je náš pokoj. Modlitba dňa. Balzam tvojho pokoja mi zaplavuje dušu. A ja ťa pokorne chválim, všemohúci Bože.

Hospodin je môj pastier, nič mi nechýba. Vodí ma na zelené pastviny, privádza ma k osviežujúcej vode. Obnovuje mi život, vodí ma správnymi cestami pre česť svojho mena. Nebudem sa báť zlého, hoc by som šiel temným údolím. Veď ty si so mnou, tvoj prúd a tvoja palica sú mi útechou. Prestieraš mi stôl pred mojimi protivníkmi, hlavu mi natieraš olejom, môj kalich preteká.

dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života. Vracať sa budem do domu Hospodinovho, kým budem žiť.

Moja sila a pieseň je Hospodin. On sa mi stal spasením. Hlas plesania a spásy znie v stanoch spravodlivých. Toto je deň, ktorý učinil Hospodin. Jasajme a radujme sa v ňom.